Živjo, jaz sem Nana Milčinski, tole je moj dedek Frane Milčinski Ježek napisal meni zame, jaz pa podarjam vam. Pospeši korak, skoz noč, skoz mrak, zarjam naproti. Poslušalci Radija Sraka, vso srečo na poti.

Prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

0: Ej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sraka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenaša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta. Oddajamo na frekvenci 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sraka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Dobro jutro vam želimo z valov Radija Sraka. Prebudili ste se v sobotno jutro, danes je 18. juni. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Zapihal bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem popoldne burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 22, najvišje dnevne od 24 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 33 stopinj Celzija. Opozorilo, v južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo še obete, jutri bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo možna kakšna ploha, pihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, v torek bo nestanovitno in še nekoliko hladneje.

0: Grabulur.
1: Zangadej.
2: Vsak vikend isti urac.
3: Isti urac.
4: No, di, di, di, di, di, be, be, be.
5: Ucaj bi bil pa bilo boljši.
4: Ja, gremo dan, lepo.

Poslanec Franc Breznik je na ministra za zunanje in evropske zadeve gospoda Toneta Kajzerja naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi s postopkom kandidature nekdanje ministrice Tanje Fajon za funkcijo posebne predstavnice Evropske unije za Sahel. Slovenska javnost je bila v zadnjih dneh seznanjena, da je nekdanja ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon kandidirala za funkcijo posebne predstavnice Evropske unije za Sahel. Iz njenih javnih izjav izhaja, da je sodelovala v izbirnem postopku Evropske službe za zunanje delovanje, vendar o sami kandidaturi, njenem začetku in vlogi Republike Slovenije v postopku javnost praktično ni bila seznanjena. Številna vprašanja ostajajo brez odgovorov. Ni jasno, ali je bil za navedeno funkcijo objavljen javni, interni ali drug poziv kandidaturam, kdo je vodil postopek kandidature na slovenski strani ter kako je potekala priprava njene kandidature. Bivši predsednik vlade Republike Slovenije dr. Robert Golob je javno potrdil, da je kandidaturo podprl s pismom podpore, vendar vsebina tega pisma, okoliščine njegove priprave ter pravna podlaga za njegovo izdajo javnosti niso znane. Posebno vprašanje predstavlja tudi dejstvo, da je Tanja Fajon kandidirala v času, ko je upravljala funkcijo ministrice za zunanje in evropske zadeve oziroma ko je vlada Republike Slovenije opravljala tekoče posle. Zato se upravičeno postavlja vprašanje, ali je bil postopek izveden transparentno, brez nasprotja interesov ter v skladu z omejitvami, ki veljajo za upravljanje tekočih poslov. Zato bivšega ministra za zunanje in evropske zadeve sprašujejo, kakšen je bil postopek kandidature Tanje Fajon za funkcijo posebne predstavnice Evropske unije za Sahel. Ali je bil za navedeno funkcijo objavljen javni, interni ali drug poziv kandidaturam ter kdo je ministrstvu? Ter kdo je na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve vodil aktivnosti povezane z njeno kandidaturo? Na spletni strani Slovenske demokratske stranke se sprašujejo tudi, kdo je v imenu ministrstva za zunanje in evropske zadeve pripravil, podpisal oziroma posredoval dokument s kandidaturo Tanje Fajon in kakšna je bila pri tem vloga ministrstva. Sprašujejo se tudi, na kakšni pravni podlagi je predsednik takratne vlade Republike Slovenije dr. Robert Golob izdal pismo podpore kandidatki Tanji Fajon in ali je ministrstvo za zunanje in evropske zadeve sodelovalo pri njegovi pripravi. Sprašujejo se tudi, ali ministrstvo za zunanje in evropske zadeve ocenjuje, da so aktivnosti povezane s kandidaturo tedanje ministrice v času upravljanja tekočih poslov sodile v okvir upravljanja tekočih poslov. So še zapisali na spletni strani Slovenske demokratske stranke. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, več o dogajanju doma in po svetu pa seveda v naših prvih jutranjih novicah točno ob 6. uri, s katerimi tudi pričenjamo današnji sobotni jutranji program v živo. Dobro jutro!

Bolgarija ne bo del koalicije voljnih, ki podpira Ukrajino, je premier Rumen Radev sporočil med svojim obiskom v Parizu, kjer se je udeležil slovesnosti ob dnevu padca Bastilije. Radev je poudaril, da Bolgarija ne podpira nadaljne vojaške in finančne vpletenosti v ta konflikt. Čeprav sem prejel osebno povabilo predsednika Macrona k sodelovanju v koaliciji voljnih, menim, da Bolgariji ni mesto v tej zvezi, ker ne želijo biti del koalicije, ki ustraja pri nadaljni finančni in vojaški pomoči Ukrajini, je dejal bolgarski premier. Dodal je, da Bolgarija ne zagotavlja takšne pomoči Kijevu, ker meni, da rešitve krize ni v vojaškem podaljševanju konflikta, temveč v močni diplomatski misiji, ki bi dokončno ustavila eskalacijo, so še zapisali na insider.com. Več o novicah doma in po svetu pa že čez slabe pol urice, točno ob šestih v naših prvih jutranjih novicah, s katerimi tudi pričenjamo današnji sobotni jutranji program v živo. Dobro jutro!

0: najinih otroških prepirov.
1: Ja, seveda. Ali pa maminih sirovih štruklje.
0: Zdi se mi, da z tega

0: Iz dneva v dan vam kraka Radio Sraka.
1: Lepo dobro jutro, spoštovane poslušalke, poslušalci, ura je 6, Radio Sraka novice. Konec tedna se z ohladitvijo končuje drugi vročinski val, ki se je začel 9. julija. Za južno polovico Slovenije je še vedno razglašeno oranžno opozorilo zaradi požarne ogroženosti naravnega okolja. Zaradi pričakovanih padavin se bo na severu države nekoliko omilila tudi suša, v naslednjih dneh pa so padavine pričakovane po vsej Sloveniji. Julijski vročinski val, ki so ga ponekod prehodno prekinile krajevne nevihte, pa naj bi na Primorskem ustrajal do ponedeljka, napovedujejo na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Zaradi vpliva hladne fronte se bo danes v večjem delu države že nekoliko osvežilo. Do ponedeljka bodo krajevne padavine, predvsem plohe in nevihte, razmeroma pogoste. V treh dneh bo v večjem delu Slovenije predvidoma padlo od 20 do 40 mm dežja. Manj padavin bo na Primorskem večinoma od 5 do 15 mm. Ohladitev bo ob nadaljnem dotoku hladnega zraka od severa še izrazitejša proti sredini prihodnjega tedna. Od torka do petka bodo jutranje temperature v notranjosti Slovenije večinoma pod 15 stopinj Celzija, najvišja dnevna temperatura pa bo pod 25 stopinj. Nekoliko topleje bo na Primorskem, vendar tudi tam temperature večinoma ne bodo dosegale 30 stopinj Celzija. Proti koncu prihodnjega tedna se nakazuje postopno naraščanje temperature, vendar je napoved za zdaj še precej negotova, so še zapisali na Arsu. Francoski predsednik Emmanuel Macron in nemški kancler Friedrich Merz sta se zavzela za tesnejše sodelovanje na obrambnem področju, vključno z jedrskim odvračanjem. Nemški vojaki se bodo tako na jedrskih vajah letos pridružili francoskim. Macron in Merz sta včeraj vodila zasedanje francosko-nemškega sveta za obrambo in varnost v letalskem oporišču blizu Kölna. Na to sta na gradu Benzberg vodila skupno sejo obeh vlad. Voditelja sta želela na srečanju obnoviti medsebojno sodelovanje, potem ko sta državi prejšnji mesec zaradi nesoglasja med francosko skupino Dassault Aviation in evropskim Airbusom, ki zastopa Nemčijo in Španijo, opustili skupni projekt novega evropskega bojnega letala. Delamo vse potrebno, da bi zaščitili našo svobodo, varnost in kolektivno obrambo, je še dejal Merz na skupni tiskovni konferenci, na kateri sta oba predstavila seznam ciljev, vključno z obrambo pred raketami in sistemi za daljinske napade. Napovedal je, da se bodo nemške sile letos pridružile jedrskim vajam francoske vojske. To dopolnjuje naše jedrsko sodelovanje in odvračanje znotraj NATO, ki se ga še vedno držimo, je dodal kancler. Merz je še potrdil, da se bo Nemčija jeseni udeležila vojaških vaj v okviru tako imenovane koalicije voljnih, ki združuje zaveznice Ukrajine, da pa bodo še razčistili, v kakšni obliki se bo to sodelovanje odvilo. Oba voditelja sta tudi kritizirala Kitajsko, za katero sta dejala, da ne spoštuje pravil mednarodne trgovine, saj svoji industriji ponuja najmanj 8-krat višjo državno podporo kot druge države v Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj. Nisem pripravljen sprejeti, da bi stvari ostale takšne, kot so zdaj, saj to nepravično škodi delovnim mestom v Evropi, je dejal Merz in dodal, da si ne želi trgovinske vojne, temveč dialog o valuti in presežnih industrijskih zmogljivostih. Macron je že pred tem letos napovedal, da je Nemčija ena od 8 držav, ki bodo sodelovale na vajah. Kot pa je ob tem poudaril, bo Francija, ki je poleg Velike Britanije ena od 2 jedrskih sil Zahodne Evrope, ohranila nadzor nad procesom odločanja. Šport. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo danes igrala pred zadnjo tekmo rednega dela Lige narodov in hkrati tretjo na zadnjem turnirju Lige v Beogradu. Po 2 zmagah v srbski prestolnici, s katerima so Slovenci praktično potrdili nastop na zaključnem turnirju, se bodo ob 16.30 merili z neugodnimi Turki. Varovanci italijanskega stratega Fabia Solija so v Beogradu premagali Nemčijo in Iran, skupno pa z 8 zmagami na 10 tekmah zasedajo visoko 3. mesto v ligi. S tem imajo praktično zagotovljeno vstopnico za zaključni turnir na Kitajskem. Slovenci in Turki, ki jih vodi srbski strokovnjak in nekdani slovenski selektor Slobodan Kovač, so se med seboj že večkrat pomirili. Slovenija je dobila zadnjih 6 obračunov, vključno zadnjima 2 v Ligi narodov, v zadnjih 2 letih s 3-0. Zadnja turška zmaga sega v Evropsko zlato ligo leta 2018. Slovenija je trenutno 6. reprezentanca sveta, Turčija je 9. Za konec zadnjega turnirja lige bodo Soljevi varovanci jutri ob 20. igrali še Srbi. Pri vremenu smo napoved za Slovenijo. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo sredi dneva in zvečer pojavljale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Zapihal bo veter v vzhodnih smeri ob morju proti večeru burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj Celzija. Po noči se bo nevihtno dogajanje v notranjosti Slovenije postopno umirilo. Medtem bodo na Primorskem še nastale plohe in nevihte, ki se lahko nadaljujejo vse do jutra. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, ob morju okoli 20 stopinj. Jutri bo deloma jasno, spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in nevihte. Ob nevihtah bo zapihal okrepljen veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj Celzija. Obeti. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, ob morju po večini šibka burja. V torek bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. Še nekoliko hladneje bo. Opozorilo. V južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Preverimo še temperature, izmerjene ob 5. Celje 23, Nova Gorica in Črnomelj 20 stopinj, Kočevje 17, Kredarica delno oblačno 8 stopinj. Letališča Cerkje ob Krki in Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 19, Edvarda Rusjana Maribor pretežno oblačno 23, Portorož, Ljubljana in Murska Sobota pretežno oblačno 21, Lisca oblačno 18, Novo mesto jasno 20 stopinj Celzija. Preverimo še razmere v prometu. Prometna nesreča se je zgodila na Dolenjski avtocesti, kjer je zaprt počasni pas med priključkoma Trebnje vzhod in Mirna peč v smeri Obrežja. Zastoji nastajajo na Podravski avtocesti med priključkoma Zakl in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. 6:09, slišali ste prve jutranje novice na radiu Zraka.

Tole je bil sramežljivi ribančan polka ribančkega pušelca na radiju. Sraka 11:30. Prijetno, dobro jutro, spoštovani in spoštovani. Tretja julijska sobota je pred nami. 18. julij pišemo z letnico 2026. Prijetno, dobro jutro, voščim Renata, ki bom z vami preživela današnji dan, sicer pa kamorkoli ste in še boste namenjeni, uživajte tudi ob spremljanju našega sobotnega programa. Dobrodošli in vabljeni tudi k sodelovanju, če imate kakšno jutranjo melodijo, ki vam bo polepšala že tako krasen dan, ohladilo se bo, pričakujemo padavine, ki so še kako dobrodošle. Temperature bodo mečke nižje kot v preteklih dneh in tednih, tako da kaj hoče človek še lepšega. Uživati na terasi s prvo jutranjo kavico, če ste pri srkanju lete, vam želim vse dobro in prijetno poslušanje, kot že rečeno, vabljeni k sodelovanju, nič 7-33-22-100 oziroma 800, pa še studio afnaradiosraka.com in Facebook profil Radija Sraka. Upam, da se bomo imeli vsi skupaj lepo, dobrodošli in še enkrat dobro jutro, skoraj da 13 minut še 6 je.

0: Takole smo malo pomigali z Modrijani, 15 minut čez 6, pa lepo pozdravljam prvo poslušalko, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Lepo zdrav.
1: Sonja iz okolice Laškega.
0: Lepo dobro jutro, gospa Sonja.
1: Jutro, jutro.
0: Kaj vas čaka
1: že
0: danes?
1: V kavici.
0: O, lepo.
1: Ja, že kavico popila, bi pa zdaj imela glasbeno željo. Na morski peščini od ansambla Snežnik.
0: Snežnik, ja, če se ne motim, je bila tale viža prejšnjo soboto tudi izbrana za najvižjo, ne vem, moram preveriti še enkrat, vem, da je bila v izboru. Hvala lepa, gospa Sonja, lepo zdrav v vaš konec, vse dobro, želim prijetno soboto.
1: Tudi vam, hvala.
0: Hvala lepa, srečno.

0: Tulej bil ansambl Snežnik in valček na morski peščini. Še dobrih desetih ostaja do pol sedmih sobotno jutro, koga lahko pozdravim.
1: Ja, dobro jutro, gospode Nata, in dobro jutro vsi poslušalci iz Radija Slaka.
0: Lepa hvala, gospa Neška, dobro jutro.
1: Dobro jutro, gospode Nata, danes sem si pa zaželela pesem od Branke Kraner, Ko me osvajaš.
0: Ko me osvajaš.
1: Tako.
0: Lepo. Gospa Neška, imajte lep in čudovit konec tedna, ki je pred nami.
1: Enako želim vam in vsem poslušalcem Radija Slaka in vsem ljudem dobre volje. Naredimo si lep dan in uživajmo v tem trenutku in zdaj.
0: Najlepša hvala, naj bo to budilo pravšnje za začetek današnjega sobotnega jutra.

0: Subotno jutro na radiju Sraka. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Marjan je pri telefonu.
0: Lepo dobro jutro tudi vam, Marjan.
1: Zdravo.
0: Kaj ste pa vi izbrali?
1: Jaz sem ob šestih že šel na sprehod in sem zdaj nekje v gozdu.
0: A, lepo.
1: Tako, kakšno uro pa pol, pa domov na kavico.
0: O, krasno. Ja. Imate vedno tak ritual jutranji?
1: Ja, moram reči, sem kar
0: aktivni.
1: Strajam vsako jutro.
0: Fino.
1: Imam še sopotnico zdravim, pa greva skupaj. No.
0: Na štirih nogah?
1: Ne, moja, za Evropa.
0: A, tako, lepo.
1: Ja, tako.
0: Ja, sem mislila, da imate kakšnega hišnega ljubljenčka, takole za sprehod.
1: Ne.
0: Lepo.

Sin oziroma bo moj vnuk še pel slovenske pesmi, točno pol sedmih je. In še skladbico zavrtim za našega poslušalca Rudija, pravi Živjo. Rad bi slišal pesem od Otavija Brajka Rana, Ura zlata, ura, lepo zdrav, pravi Rudi. Lepo zdrav, vračam nazaj, prijeten konec tedna voščim, tule pa je vaša izbrana melodija.

Tako to je bila zadnja jutranja glasbena želja na valovih Radia Zraka, pa bi vas rada še povabila in obvestila, da bo v današnji oddaji naš vsakdanjik Tu sem doma od 9:30 naprej moj gost Robert Friškovec, sicer zaporniški vikar in pa tudi koordinator za duhovno oskrbo zaprtih oseb na upravi za izvrševanje kazenskih sankcij. Več o njem boste izvedeli, kot že rečeno v pogovoru, v današnji oddaji od 9:30 naprej naš vsakdanjik Tu sem doma. Lepo povabljeni k spremljanju in poslušanju.

0: Tiho, vsi poslušati, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Dolenc pride vsak dan v gostilno in naroči dva špricerja. Tako hodi v gostilno pol leta. Po pol leta pa spet enkrat pride in prvič naroči samo en špricer. Na takrat se ga seveda vpraša.
3: Kaj pa je narobe danes, da si samo en špricer naročil?
2: In Dolenci odgovori.
4: Ja, dva sem naročil, ko sem enega spil še za mojega prijatelja iz Avstralije.
2: Natakarica je še vedno radovedna.
3: Ja, a za kolega, ja, a je že umrl ali kaj?
2: Dolenec pa ji odvrne.
4: Ne, ni, zakaj, samo jaz sem...

3:45, čas tudi za horoskop, 18. julij pišemo. Oven, odlično počutje vas bo spremljalo in samozavestni boste, morda boste malo pretiravali v željah, ki naj bi vam jih drugi izpolnjevali, a vam bo celo uspevalo. Bik, skrbno se boste pripravili na vsa zanimiva dogajanja. To vam bo dalo dober občutek sodelovanja in uspešni boste. Če se boste predali čustvom, ne boste obžalovali. Dvojčka. Osredotočeni boste na odnose, a vas bo določena oseba prevzela, da ne boste razmišljali o ničemer drugem. To vas bo presenetilo, saj niste pričakovali zaljubljenosti. Rak. Obžalovali boste besede in čustvena priznanja, ki jih boste podelili s prijatelji, saj boste imeli občutek, da ste jih prestrašili in bodo to usmerili proti vam. Lev, jezili se boste, če ne bo vse po vaše, a ne bo nihče protestiral. Doma vam bo sicer uspelo vzpostaviti red, zato se raje usmerite v svoj posel ali službo. Device, preobčutljivi boste in vsak pogled in beseda vas bo močno prizadela. To vam bo dalo zmeden občutek nemoči. Želeli si boste ustvariti harmonijo za širše okolje. Tehtnice. Optimistični boste, saj boste videli rešitve na dolgi rok in nič vam ne bo težko narediti. Sodelovanjem v aktivnostih si boste pridobili veliko naklonjenost. Škorpijon. V sproščenem okolju se bodo dogajale spremembe, vidne šele kasneje. Zdelo se vam bo, da imate možnosti spremeniti vse, kar drži, zato sprejmite izziv. Strelec, ne glede na to, kako se boste trudili pri delu, bodo simpatije brenčale okoli vas in vam mešale glavo ter ustvarjale zmedo. Usmerite vse skupaj v dobro smer. Kozorog, če se boste predali intuiciji in sproti komunicirali, se lahko zgodijo čudežne stvari. Z lahkoto boste spremenili način življenja in se povsem osamosvojili. Vodnar, poiskali boste pomoč starih prijateljev, da boste v službi naredili nekaj čisto novega. To vam bo povečalo ugled, pa tudi dobro uredilo marsikatere odnose. Ribi, optimistični boste in čustveni, čeprav boste na koncu le prisluhnili praktičnemu razumu in naredili vse potrebno. Ugotovili boste, da vas čustva drugih utrudijo. Slišali ste sobotni horoskop, 18. julij pišemo, še slabih 12 pa ostaja do 7. Dobro jutro.

0: na sporedu so oglasi.
1: Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za
2: 10 990 evrov.
1: Subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
3: V avtocentru Krašna Škocjan možnost testiranja električnih vozil Twingo, Scenic ter Renault 5.
4: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
5: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, Energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Iz dneva v dan vam kraka radio Sraka.
1: Dobro jutro, ura je 7, novice. Zaradi nadaljevanja delu v okviru gradnje poslovno-stanovanskega objekta Novi trg 6 bo od ponedeljka uvedena popolna zapora ceste na Loka v Novem mestu. Na tem območju v sklopu bodoče stanovanske gradnje poteka izvedba komunalne infrastrukture, popolna zapora pa bo predvidoma trajala 2 tedna. V sklopu projekta Urbani park Loka v teh dneh poteka demontaža športne opreme, mestna občina Novo mesto in zavod Novo mesto pa v sodelovanju z okoliškimi krajevnimi skupnostmi in športnimi društvi pripravljata vse potrebno, da bodo v času prenove Loke na voljo 3 nadomestna igrišča za odbojko na mivki. Nova igrišča bodo v naslednjih tednih urejena na Regrških Košenicah, v vasi Krka in na Pluski. Gradnja bazena Krško poteka skladno s terminskim in finančnim načrtom. Večina konstrukcijskih del in zunanjosti objekta je že zaključena. Gradnja pa je prešla v fazo zaključnih obrtniških del, montaže tehnološke opreme ter urejanja okolice. Na bazenu je bila v zadnjih mesecih uspešno zaključena večina gradbeno-obrtniških del. Zaključena je montaža stavbnega pohištva, narejena panelna fasada objekta, nameščena pa je tudi že sončna elektrarna. V notranjosti še potekajo slikopleskarska dela, polaganje tlakov ter keramičnih ploščic v kopalnicah. Sočasno se zaključujejo strojne inštalacije in nadaljujejo elektroinštalacijska dela. Na bazenskem delu se je pričela montaža bazenske školjke. Del bazenske tehnološke opreme je že vgrajen, preostala oprema pa se postopoma vgrajuje. Nov bazenski kompleks bo med drugim obsegal večji in manjši bazen, wellness center, gostinski lokal ter 2 večnamenski dvorani, namenjeni športnim in rekreativnim dejavnostim. Mestna občina Krško ob tem poudarja, da bo nova pridobitev namenjena vsem občankam in občanom ter obiskovalcem, ki bodo v sodobnem kompleksu lahko našli možnosti za rekreacijo, sprostitev, druženje in kakovostno preživljanje prostega časa. Vrednost investicije projekta Bazen Krško znaša slabih 15 milijonov evrov. Za investicijo je odobrenih 4,5 milijona evrov nepovratnih sredstev, 85% iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, 15% iz proračuna Republike Slovenije ter dodatnih 3,150,500 evrov iz varnostne rezerve EKP po enakem deležu sofinanciranja. Mestna občina Krško je pridobila še 1 milijon evrov nepovratnih sredstev Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport za športno infrastrukturo. Skupno je tako mestni občini Krško za projekt Bazen Krško uspelo pridobiti več kot 8,6 milijona evrov nepovratnih sredstev. Iran je danes napovedal nadaljevanje napadov v regiji, dokler bodo ZDA izvajale napade na njegovo južno obalo in hormuško ožino. Potem, ko so Združene države Amerike 6. noč zapored izvajale napade na Iran, so o iranskih napadih poročali iz Kuvajta, Bahrajna in Katarja. Oblasti v Kuvajtu so ob tem omenile obsežen napad na energetsko infrastrukturo. Poveljnik letalskih sil iranske revolucionarne garde Mosavi je sporočil, da bodo z celotnega iranskega ozemlja nadaljevali učinkovite in ciljne napade na sovražnika, dokler se na jug in v hormuško ožino ne bo vrnil mir, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Kuvajtske oblasti so ob tem sporočile, da je v današnjih iranskih napadih na energetsko infrastrukturo nastala obsežna škoda. Zadeli so elektrarno in obrat za destilacijo morske vode, pri čemer je izbruhnil požar, ki so ga že pogasili. Poškodovanih je bilo veliko proizvodnih enot. Pristojno ministrstvo je prebivalce pozvalo, naj v tem izrednem obdobju omejijo porabo električne energije. Zunanje ministrstvo v Kuvajtu je napade obsodilo kot kršitev suverenosti države in opozorilo, da pomenijo nevarno zaostrovanje razmer. Kuvajtska vojska pa je sporočila, da je bilo danes v iranskih napadih z droni na vojaške objekte in oporišča ranjenih več vojakov. Šport. Slovenska reprezentanca mlajših članov bo ob 6:30 igrala polfinale košarkarskega evropskega prvenstva do 20 let. V Stožicah ji bo nasproti stala Francija, zmaga pa bi tej generaciji igralcev prinesla tretjo medaljo na velikih tekmovanjih v zadnjih 3 letih. V drugem polfinalu ob 21. bosta igrali Španija in Srbija. Tekma za tretje mesto bo jutri ob 16:30, finale pa ob 19. uri. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo sredi dneva in zvečer pojavljale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Zapihal bo veter vzhodnih smeri ob morju, proti večeru burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj Celzija. Po noči se bo nevihtno dogajanje v notranjosti Slovenije postopno umirilo. Medtem bodo na Primorskem še nastajale plohe in nevihte, ki se lahko nadaljujejo vse do jutra. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18 ob morju okoli 20 stopinj Celzija. Jutri bo deloma jasno, spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in nevihte, ob nevihtah bo zapihal okrepljen veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj Celzija. Obeti. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha, pihal pa bo veter vzhodnih smeri, ob morju po večini šibka burja. V torek bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta, še nekoliko hladneje bo. Vremenska slika. Nad Baltikom je ciklon z vremensko fronto, ki sega vse do Alp in naših krajev. V višinah priteka k nam postopno nekoliko hladnejši in bolj blažen zrak. Napoved za sosednje pokrajine. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Več sončnega vremena bo ob severnem Jadranu, kjer bo proti večeru zapihala burja. Preverimo še temperature po državi. Podatki so za 6. uro. Celje 22, Črnomelj, Nova Gorica jasno 20, Kočevje 16, Portorož jasno 21 stopinj, Lisca in Novo mesto ter Postojna 20 stopinj, Ljubljana in Murska Sobota 21. Preverimo še razmere v prometu. Prometna nesreča se je zgodila na dolinski avtocesti, tam je zaprt počasni pas med priključkoma Trebnje vzhod in Mirna Peč proti Obrežju. Na primorski avtocesti med predorom Kastelec in počivališčem Ravne proti Ljubljani predmet na vozišču ovira promet. Na gorinski avtocesti med Kranjem vzhod-zahod proti Karavankam živali ovirajo promet. Zastoji nastajajo na podravski avtocesti med priključkom Zakel in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. V času turistične sezone do 6. septembra velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Ob sobotah med 8. in 13. uro, na primorskih cestah med 6. in 16. ob nedeljah in praznikih pa med 8. in 22. uro. 9 minut čez 7. slišali ste novice na radio Sraka.

0: 19 minut čez 7, sobotno jutro na Radio Sranka spremljate še tole obvestilo. Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode na območju občin Novo mesto, Šentjerne, Škocja, Mirna Peč, Dolenske Toplice, Žužemberk, Straža in Šmarješke Toplice, da je zaradi pomankanja vode uveden ukrep racionalne rabe pitne vode. Do preklica je prepovedano uporabljati pitno vodo za zalivanje, pranje vozil in polnjenje bazenov. Komunala se zahvaljuje za razumevanje.
1: Dobro jutro, cenjeni poslušalci. Veseli me, da se prebujate z menoj in vašim najljubšim radijem Sraka. Želim vam lep, uspešen in nadvse prijeten dan. Vaša Helena.

0: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Radio Sraka.
1: Čas je za osmrtnice.
2: Sporočamo žalostno vest, da se je v 70. letu starosti poslovila naša draga Zdenka Cesar iz Potočne vasi. Na njeno zadnjo

pot jo bomo pospremili danes ob 17. uri na pokopališču Dolenje Kamence. Žara pokojne bo danes od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci, cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v namen obnove cerkve. Ponavljam osmrtnico. Sporočamo žalostno vest, da se je v 70. letu starosti poslovila naša draga Zdenka Cesar iz Potočne vasi. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili danes ob 17. uri na pokopališču Dolinje Kamence. Žara pokojne bo danes od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci, cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v namen obnove cerkve. Žalujoči vsi njeni. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 77. letu starosti zavedno zapustil dragi Franc Vidic, po domače Brezovčev Franc, veliki Korin Pet. Od pokojnika se bodo poslovili danes ob 16. uri na pokopališču Krka. Žara pokojnega je v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 77. letu starosti zavedno zapustil dragi Franc Vidic, po domače Brezovčev Franc, veliki Korin Pet. Od pokojnika se bodo poslovili danes ob 16. uri na pokopališču Krka. Žara pokojnega je v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi.

0: Elektro Celje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice. Na območju transformatorske postaje Obrežje Kalin nizkonapetostno omrežje Slovenska vas PZ. V torek 21. julija predvidoma med 8.30 in 11. uro. Na območju transformatorske postaje Brezina vodovod v sredo 22. julija predvidoma med 12. in 14. uro. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorske postaje KK Loka nizkonapetostno omrežje proti Račici v ponedeljek 20. julija predvidoma med 8. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Boštan 2 v torek 21. julija predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Doleni Boštan v torek 21. julija predvidoma med 10.30 in 13.30. Na območju transformatorskih postaj Žigrski vrh, Lončarjev dol, Gradec, Blanca, Čanje in Gračka gora. V sredo 22. julija predvidoma med 7.30 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Telče, nizkonapetostno omrežje Telče in MFE Mrgole. V četrtek 23. julija predvidoma med 8. in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorskih postaj Močvirje, Gorenje Radulje in Dolenje Radulje. V ponedeljek 20. julija predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Roto, Kolonija, Videm, v torek 22. julija predvidoma med 7. in 9.30. Na območju transformatorske postaje Podsremič, v torek 22. julija predvidoma med 10. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Krško, Bohoričeva, nizkonapetostno omrežje proti Rozaliji, Cerkov, v sredo 22. julija predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Dvor, Pristava, Veliki Podlog, Kalce Naklo, Malo Mraševo in Farma Prašičev Pristava v četrtek 23. julija predvidoma med 6.30 in 13. uro. Na področju nadzorništva Mokronok na območju transformatorske postaje Trstenik v sredo 22. julija predvidoma med 6.30 in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Brinje nadomestna v sredo 22. julija predvidoma med 6.30 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Vesela gora v sredo 22. julija predvidoma med 6.30 in 13.30. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli na območju transformatorske postaje Fužine nizkonapetostno omrežje proti Šentvidu v ponedeljek 20. julija predvidoma med 7.30 in 12. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov pa si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektro Celje prosi za razumevanje.

0: Na vrsti so nasveti za vodenje gospodinstva, ki jih je pripravila gospa Helena Mrzlikar.
1: Dobar dan želim. Poletje je čas za počitnice ter dopust in s tem tudi obisk neznanih krajev, okušanje manj znanih jedi in več časa je namenjeno različnim aktivnostim. No in vsi, ki pridelujejo svojo zelenjavo, pa tudi sproti pripravljajo shranke za kasnejši čas. Dan danes že dobro vemo, da ima rastlinska hrana, kot je sadje, zelenjava, žito, pomemben vpliv na preprečevanje nekaterih bolezni. Manj pa upoštevamo, da je osnova zdrave prehrane ne le izbira živil, ampak tudi pravilna povezava živil oziroma hrane v obrokih. Med živili imajo ribe pomemben varovalni in zdravilni vpliv na telo. Vsebujajo biološko visoko vredne beljakovine in omega-3 maščobne kisline, ki preprečujejo vnetje, nastanek srčnih in žilnih obolenj ter ščitijo telo pred poškodbami celične ovojnice. Okusne vrste rib z varovalnim učinkom na telo so tune, skuše, polenovke, vahnje, losos in še druge skupine plave ribe. Pri pripravi ribjih jedi lahko njihovo močno aromo omilimo z različnimi prelivi, ki jih pripravimo iz olivnega olja, zdrobljenega česna, peteršilja, soli in popra. Tudi med živili, ki jih radi pečemo na žaru, so ribe. Če pečemo nad odprtim ognjem ali ogljem, kaplja maščoba nanj in nastaja dim, v katerem so strupene spojine. Te spojine pa nastajajo tudi na vseh živilih, ki jih predolgo časa pražimo ali pečemo, kot je zažgana skorja kruha, peciva, mesa, zelenjave in podobno. Temperaturo na žaru preverimo tako, da primaknemo roko na razdaljo 20 cm. Če ne zdržimo niti sekundi, je ogenj premočan. Da bo peka na žaru varnejša, je priporočljivo upoštevati nekaj nasvetov. Po pečenju rešetko ali pekač vedno dobro odrgnemo, operemo z ustreznim čistilom in dobro oplaknemo z vročo vodo. S tem odstranimo vse zažgane delce. Na koncu rešetko dobro osušimo in premažemo z jedilnim oljem. Če uporabljamo oglje, počakajmo, da dogori. Nikoli ne pečemo nad visokim plamenom. Zamrzneno meso pustimo v hladilniku, da se otali, saj se bo le tako enakomerno zapeklo. Cele ribe in posamezne kose bomo lepo spekli na naoljeni alufoliji, ki jo premažemo in pa položimo na rešetko. Pred peko ribe povaljamo v ostri moki, da obdržijo obliko. Da se zelenjava med peko ne žge, jo narezano na kose in z dodatkom začimb ter malo vode zavijemo v folijo. Naprimer, koruzni storž pred pečenjem namakamo 30 minut v hladni vodi, da se škrob napne in nato pečemo približno 20 minut. Paradižnike prerežemo na vskriž, pokapljamo z oljem, začinimo, zavijemo v folijo in pečemo 10 minut. Če želimo česnove stroke uporabiti kot dodatek k ribam, mesu ali zelenjavi, bomo cele neolupljene stroke premazali z olivnim oljem, jih zavili v preluknjano folijo in pekli 30 minut na žaru. Zelo okusne so tudi na žaru pečene gobe, prav tako pa seveda tudi jeseni kostanj. No in še beseda o mehkem mesu pod trdim oklepom. Sočno in mehko meso izpod trdih oklepov nam za pripravo jedi vzame kar nekaj časa. Pred nakupom svežih ali zamrznenih rakcev se moramo poučiti tudi o njihovih vrstah in imenih, kot so raki, rakovice, jastogi, kozice, škampi in drugo. Kozice ali garnele prištevamo v skupino deseteronožcev, med katerimi so tudi rakovice, rarogi in jastogi. Za ljubitelje zdrave hrane so kozice dober vir beljakovin, za sladokusce pa izvrstna delikatesa. Pri nakupu globoko zamrznjenih moramo upoštevati njihov izvor, saj je kakovost odvisna od nizkih temperatur vode. Način, kako jih spravimo iz oklepa, ni vedno preprost. Globoko zamrznjene kozice stresemo na cedilo in jih pustimo, da se otalijo pri sobni temperaturi. Nato jih oblijemo z vodo, primemo jih za glavo in rep, glavo zasukamo in odstranimo. Škarjami prerežemo oklep repa po sredini spodne strani in izluščimo meso. Previdno pa odstranimo tudi notranje dele. Če se na mestu, kjer smo odstranili glavo, vidi črevo, ga previdno odstranimo. No, mnogi prisegajo, da so kozice najbolj okusno pripravljene na žaru. Nekaj ur pred pečenjem jih položimo v marinado, narejeno iz olivnega olja, česna in svežih zelišč. Po pečenju jih še enkrat prelijemo z marinado. Oklepi so sicer odporni proti ognju, toda meso se vseeno navzame značilnega okusa po žaru. Primerno oddaljeni od žarečega oglja so pečeni že v nekaj minutah, vmes pa jih enkrat obrnemo. Preden se lotimo jedi, se vedno prepričamo, če je meso že pečeno. Pečeno meso mora biti belo in neprosojno, preveč pečeno pa postane trdo in žilavo. Pečene kozice izločimo, odnosno izluščimo in k mesu priložimo še limonin sok, maslo ali sesekljan česen. Če pa bomo pekli že izluščene rakce, moramo meso dobro namazati z marinado. Delo si poenostavimo, če jih večje število nanizamo na nabodalo in jih pečemo na zmerni vročini. S tem se izognemo, da bi posamezni kosi zdrsnili med rešetko in se zažgali. Najbolj okusna pa so nabodala, pečena na električnem žaru, saj jim med pripravo lahko dodajamo različna zelišča, kot so pehtran, origano, peteršilj, timijan in jih zalivamo z olivnim oljem in belim vinom. Kozice pa so okusne tudi ocvrte in v solatah. Tako, in po kratkem predahu bomo z nasveti nadaljevali.

0: Poletje je že čas, da pomislimo na zalogo za kasnejši čas. Katere metode predelave živil največkrat uporabljamo? Spoznajmo jih v nadaljevanju oddaje. No in tako kot vsako leto bomo tudi tokrat poskrbeli, da bodo zaloge domačih dobrin čim bolj obstojne in raznolike. Uporabnih je kar nekaj različnih načinov zdravega in enostavnega shranjevanja brez umetnih dodatkov. Med hitre in enostavne fizikalne načine shranjevanja prištevamo metode z nizko temperaturo, kot je hlajenje, zamrzovanje, globoko zamrzovanje. Nadalje z visoko temperaturo so pasterizacija, sterilizacija in pa nadalje z odzemom vode, to je pa sušenje, koncentriranje, liofilizacija ter filtriranje in obsevanje z UV žarki, kar pa seveda ne izvajamo v domačem gospodinstvu. Znane so tudi kemični načini shranjevanja živil, kot so soljenje, slajenje, razsoljevanje, kisanje, prekajevanje ter uporaba konzervansov, alkohola in maščob. V domačem gospodinstvu največkrat uporabljamo zamrzovanje, s katerim podaljšamo obstojno živilom, saj nizka temperatura zmanjša delovanje encimov in omeji ali popolnoma zaustavi razvoj mikroorganizmov. Biokemijski procesi pa se obnovijo takoj, ko živilo spet otalimo. Posebno pozorni moramo biti pri zavitkih s svežim mesom, perutnino, ribami in z že delno pripravljenimi mesnimi jedmi. Pri zamrzovanju hrane je pomembna nizka začetna temperatura, ki v živilih odlikuje majhne ledene kristale. Ker ostanejo celice v živilu nepoškodovane, se pri taljenju izceja manj soka in ohranja se hranilna vrednost. Če poteka zamrzovanje počasi in nastajajo večji kristali, kot so celice živila, te popokajo in pri taljenju je izguba soka večja. To nepravilnost postopka največkrat opazimo pri mesu in zelenjavi z veliko vode. Primer so gobe, ki jih vse manjkrat vlagamo v kis, olje in solno raztopino. Najbolj obstojni so jurčki, ki jih zamrznemo surove, majhne pa tudi kar cele. Vse druge vrste gob blanširamo ali na hitro prepražimo. Odmrznenih gob ne smemo ponovno zamrzniti. Lahko pa zamrznemo pripravljene gobje jedi, kot so panirani gobji klobuki, to je od dežnikarice, gobji polpeti in podobno. V domačem gospodinstvu pogosto uporabljamo še metodo sušenja za vrtnine in sadje ter pasterizacijo, s katero podaljšamo obstojno sadju in zelenjavi z visoko temperaturo. Na preprost in hiter način pa lahko sadje in zelenjavo skuhamo do primerne stopne in še zelo vroče naložimo v segrete kozarce ter takoj zalijemo z vročo mešanico vode, lahko tudi soli, raznih dodatkov torej, v kateri se je kuhalo, zelenjavo pa zavrelo blago slano vodo do roba kozarcev in takoj zapremo s kovinskimi pokrovčki. Te pred uporabo pa vedno prevremo. No, če želimo, da bodo zamrznjena živila tudi po določenem času kakovostna, jih moramo ustrezno oblikovati in po potrebi toplotno obdelati. Pomembna je izbira ustrezne embalaže, ki je namenjena tako brezračnemu ali vakumskemu pakiranju, kot tudi zamrzovanju živil. Da bi živila zaradi zamrzovanja izgubila čim manj hranilnih in zaščitnih snovi, predvsem vitamin C, jih pred postopkom blanširamo. Blanširanje pomeni, da ustrezno mehansko obdelano zelenjavo ali sadje v manjših količinah, po pol kilograma na primer, stresemo v žičnato košarico, jo za nekaj minut potopimo v posodo z vrelo vodo in pokrijemo. Če živilo blanširamo v pari, uničimo nezaželjene encime, živila pa delno steriliziramo. Po ustreznem času blanširanja košarico potopimo za nekaj minut v ledeno mrzlo vodo. Nato živilo dobro odcedimo, embaliramo v plastične vrečke ali posodo, ki je namenjena le zamrzovanju. Iz plastičnih vrečk s posebnim električnim pripomočkom iztisnemo zrak in vrečko zavarimo. Tako dobimo brezzračno ali vakumsko zaprt shranek, ki ga vložimo v zamrzovalnik. Poskrbeti moramo, da zavitki čim hitreje zamrznejo pri minus 25 ali celo 30 stopinj Celzije. Temperatura med shranjevanjem živil pa mora biti najmanj minus 18 stopinj Celzija. Zelo nizko temperaturo na prvi stopni zamrzovanja se ustvarijo v živilu majhni ledeni kristali, ki preprečijo poškodbe celičnih sten. To imenujemo hitro zamrzovanje ali šok zamrzovanje. Pred uporabo zamrzeno živilo ali samo otajamo ali pa še toplotno obdelamo. Tako pripravljeno živilo ali jed lahko ponovno zamrznemo. Pri vseh zamrznenih živilih in jedeh moramo upoštevati rok uporabnosti, zato naj bodo shranki natančno označeni in pregledno razporejeni v zamrzovalnem aparatu. V zamrzovalnik shranimo tudi živila, kot so suh fižol v zrnju, vse vrste jedrc lupinastega sadja, suho sadje, sveže divje plodove, kot so šipa, kostan in podobno, in jih tako obvarujemo pred plesnijo in insekti. Zamrznemo pa lahko tudi sveže, iztisnjene sadne sokove, kot so limonin, pomarančni, ribezov in druge. Tako, lep dan vam želim. Nasvidenje.
1: Poslušali ste nasvete za vodenje gospodinjstva, ki jih je pripravila gospa Helena Mrsikar.

S nami niste sami. Radio Sraka 94,6 MHz.

Takole, spoštovane poslušalke, poslušalci, sobotno dopoldne spremljate na radiju Sraka, čas pa za izbor Viže dneva. Ja, poletje je čas dolgih, toplih večerov, dobre družbe, pa tudi veselic, kjer se ob zvokih harmonike, polke in pa valčka srečajo prijatelji. In veselice niso le zabava, so del naše tradicije, prostor plesa, pa tudi nepozabnih zgodb. Zato sem v današnji izbor za Vižo dneva uvrstila tri predloge, ki dišijo po poletju, domačnosti in

To je bil prvi predlog ansambl Toneta Rusa in Gasilska veselica. Drugi predlog Veselica na vasi v izvedbi ansambla Mikola.

To so predlogi za Bižo dneva. 18. julij pišemo, to je bil drugi predlog ansambel Mikola Veselica na vasi in še gasilska veselica v izvedbi Fantje z vseh vetrov.

0: Takole so se odvrtili vsi trije predlogi za današnji izbor Viže dneva, za katero vižo boste lahko glasovali na telefonski številki Radija Sraka in tista, ki prejme prva vaših 10 predlogov, oziroma ja, predlogov bo postala tudi viža današnje 3. julijske sobote. Torej nič 7, 33, 22, 100 glasujemo. Halo.
1: Dobar dan, lep pozdrav, gospa Renata.
0: Dobar dan, dobro jutro, Frank.
1: Ja, je že kar dobar dan.
0: Ja, ja je že, je že. Ja. Trije predlogi, kateri vam je šel najbolj uho.
1: Ja, bo kar za trije, to je
0: vse. A, fant je z vseh vetrov.
1: Odloči ga kar za trije, to je. Čeprav se oba, tudi oba druga, so zelo lepa. Za njega se treba odločiti.
0: Tako ne? Je. Lepo zdrav tudi Alenki, vse dobro ja. Vama želim. Hvala lepa za klic, sodelovanje.
1: Lep dan in lep nedelje jutro.
0: Hvala, hvala lepa, srečno, enako. Tako glasujemo za višo dneva. Dobar dan.
2: Dobar dan, gospa Renata, tukaj pa Ida.
0: Ida, povejte, dobar dan.
2: Jaz bi pa za tretji predlog.
0: Fantje z vseh vetrov, gasilska veselica.
2: Tako je.
0: Lepo, Ida, hvala lepa tudi vam za sodelovanje, za tale glas, za fante. Še nekdo glasuje? Ops, halo?
3: Lep, dober dan želim, Renata.
0: Dober dan.
3: Glasujem pa za naše dragatušce, za tretjo vižo. Mira pri telefonu.
0: Mira, pozdravljeni. Evo,
3: enako
0: sem pripisala vam.
3: Enako vam in vsem poslušalcem pa lep dan želim, brez toče.
0: Ja, upajmo, da res bo tako.
3: Tako, daš je pa nujno potreben.
0: Se strinjam. Mira, imejte se lepo v vaših
3: enako
0: koncih.
3: Enako, nasvidenje.
0: Srečno, lepo zdrav. Tole je bila Mira iz Bele krajine. Halo.
4: Halo, dober dan.
0: Dober dan.
4: Za tretji predlog.
0: Kdo glasuje?
4: Elviter.
0: Ja, hvala lepa tudi za vaš glas. Smo zabeležili, oziroma sem zabeležila. Halo.
5: Dobar dan, Tončka pa telefonu.
0: Dobar dan, Tončka. Za tretji
5: predlog.
0: Evo, še en predlog za fante z vseh vetrov. Tončka, tudi hvala vam lepo soboto. Hvala. Srečno, še glasujemo, takole smo na polovici po do zdaj preštetih glasovih. Kdo bo zmagovalna ansambel oziroma zmagovalna viža? Halo.
6: Ja, dobro jutro.
0: Dobro jutro, Vladimira.
6: Za tretji predlog.
0: Evo, še enega pripišem. Hvala lepa tudi ja. Vam, Vladimira. Srečno. Telefoni še kar zvonijo. Halo.
7: Dobar dan, Katka Skočevja.
0: Katka, izvolite, dobar dan.
7: Za Tone, te Rusa.
0: Evo, prvi predlog za Ruse. Gasilska veselica, srečno. Lepo zdrav v Kočevje. Če se ne motim, še nekdo je tukaj. Halo.
8: Dobar dan, Anica tukaj.
0: Anica, pozdravljeni.
8: Za Toneta Rusa glasujem.
0: Evo, zabeleženo tudi za tale predlog. Hvala lepa tudi vam za sodelovanje in glasovanje. Ja, smo prekinili tale zmagovalni niz fantov z vseh vetrov, ki so zaenkrat zbrali 6 vaših predlogov oziroma glasov. Tone Rus pa zaenkrat 2. Glasujemo. Halo.
9: Dobar dan, želim. Milka iz Šentjurja pri Velikem Gabru, za Toneta Rusa bi glasovala.
0: Evo, Minka, zapisano.
9: Lep pozdrav.
0: Hvala, tudi vam vse dobro. Halo, halo.
10: Dobar dan, Franci, stavča vas.
0: Stavča vas, za kateri predlog?
10: Ja, za enko, za Rusa.
0: Za enko. Evo, zapisano, Francel. Imajte lep in uspešen dan.
10: Enako tudi vam najlepše hvala, Dio.
0: Malinko, srečno, lepo zdrav. Halo, halo.
11: Dobar dan, gospodina Renata, dobro pa Branko.
0: Branko, kako pa vi glasujete?
11: Za prvega, to je ta Rusa.
0: Ja, kako smo premešali, oziroma ste premešali štrine. Hvala lepa, Branko. Srečno in lepo zdrav tudi v vaš konec. Še glasujemo, nimamo še zmagovalca, prav prijetno bo spremljati do konca tale izbor. Kdo bo tisti, ki bo prejel prvi vaših 10 predlogov? Nič 7, 33, 22, 100, trije predlogi Tone Rus, ansambel Mikola in fantje z vseh vetrov, vse tri skladbe pa se nanašajo na veselice. Poslušate sobotno dopoldne na radiju Sraka frekvence 94,6 MHz. Dobro jutro, dobar dan.
12: dobar dan, tukaj pa Anica iz Dvora, kličem za prvi predlog.
0: Evo, kako smo izenačeni, Anica? 6-6 trenutno.
12: A, tako, no.
0: Hvala lepa, lepo zdrav v Suho krajino, vam Anica in vsem, ki boste še glasovali. Halo.
13: Ja, dobar dan.
0: Dobar dan.
13: Francen, prca telefon.
0: Ja, lepo zdrav. Izvolite.
13: Za Toneta Rusa.
0: Zapisano, zabeleženo, hvala lepa za vaš glas, za sodelovanje, še nekdo je tukaj, halo?
14: Dobar dan, Irina iz Trbiča pri telefonu.
0: Ja, dobar dan, Gorinska.
14: Dobar dan, Dolinska.
0: Hvala lepa. Povejte.
14: Za Toneta Rusa bi glasovala.
0: Evo, je bliže k vam, bliže vas, a ne, iz Horjula.
14: Ja.
0: Recimo temu tako. Hvala lepa za vaš glas, vse dobro. Želim mi lepo zdrav v Tržiški konec. Ja, 8 jih ima Rus, za enkrat 6 fantje z vseh vetrov. Halo.
15: Dobar dan, Marija, iz Trebnega.
0: Ja, dobar dan, Marija.
15: Glasujem za fantje z vseh vetrov.
0: Evo. Zabeleženo.
15: Najlepše hvala, lep dan.
0: Tudi vam srečno, lepo zdrav. Ja, kako smo izenačeni, me prav zanima, komu boste pripisali tisti odločilni deseti glas. Halo.
16: Dobar dan.
0: Dobar dan.
16: Bi pa za Toneta Rusa.
0: Kdo pa glasuje?
16: Drago.
0: Drago za Rusa.
16: Ga pogrešamo.
0: Toneta Rusa, mislite?
16: Ja, seveda, prekinilo se je to, ne?
0: Ja, tako.
16: Bolezen.
0: Hvala lepa, drago. Ja, imejte se lepo, lep dan in srečno. Še nekomu bom zaželila dobro jutro, dobar dan, halo.
17: Dobro jutro, tukaj pa Mateja iz Novega mesta.
0: Mateja, kako glasujete?
17: Za fante za vseh vetrov.
0: Osmi glas, pripisano. Mateja, lep in uspešen dan, srečno. Ja, še nimamo tiste odločilne pike na i, morda prihaja v tem trenutku. Halo.
18: Ja, dober dan, drago iz Holz, kličem, glasujem za fante za vseh vetrov.
0: Evo, drago, zapisano. Hvala lepa, tudi vam.
18: Lep dan, nasvidanje.
0: Srečno, lepo zdrav v Haloze. O, kako je danes napeto. Halo, halo.
19: Halo, ja, dober dan.
0: Dobar dan.
19: Vojnika.
0: Ja, Marta, izvolite.
19: Jaje.
0: Halo, se sliši vam?
19: To se prav tretji predlog.
0: Tretji predlog, fantje z vseh vetrov. Evo, deseti glas odločilni ste dodali fantom z vseh vetrov, ki so postali zmagovalci današnjega izbora za bižo dneva na našem radiju.
19: Ja, hvala lepa, lep pozdrav.
0: Ja, tudi vam srečno. Evo, skladbo bomo slišali kot zmagovalno še enkrat, torej fantje z vseh vetrov in gasilska veselica. Lepa hvala vsem za sodelovanje.

0: na sporedu so oglasi.
1: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka.
1: Ura je 9, dobar dan, Radio Sraka novice. Občinski inšpektori skupne občinske uprave občin Dolinske in Bele krajine bodo v prihodnjih tednih izvajali poostrene inšpekcijske nadzore na območju občin ustanoviteljic z namenom preverjanja zagotavljanja preglednosti ob občinskih cestah, zlasti v okolici osnovnih šol in vrtcev ter na odsekih občinskih cest, po katerih potekajo šolske poti. Namen nadzorov je prispevati k večji prometni varnosti vseh udeležencev v prometu, predvsem otrok, ki vsakodnevno pešačijo ali kolesarijo v šolo in iz šole. Posebna pozornost bo namenjena razrasli vegetaciji, ki zmanjšuje preglednost na križiščih, cestnih priključkih, prehodih za pešce, pločnikih in drugih prometnih površinah, ter lahko predstavljajo tveganje za varnost udeležencev cestnega prometa. Občane in lastnike zemljišč ob občinskih cestah pozivajo, da pregledajo stanje vegetacije na svojih zemljiščih ter pravočasno obrežejo drevje, žive meje grmovnice ter drugo rastje, ki sega v prosti profil občinskih cest in pločnikov ali ovira preglednost. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov, ki gospodari z nekaj več kot 62 tisoč hektari kmetijskih zemljišč lani iz uradnih evidenc in tudi na terenu, popisal objekte, ki stojijo na zemljiščih v njegovem upravljanju in niso vključeni v nobeno pogodbeno razmerje. Njihovi uporabniki pa za uporabo zemljišč oziroma objektov v lasti države ne plačujejo primernega nadomestila. Ugotovil je, da na državnih zemljiščih stoji marsikaj, od pomožnih kmetijskih objektov, stanovanj, hlevov, delov stavb za spravilo pridelka, kleti, garaž in zidanic do trgovin, parkirišč, športnih dvoran, gostinskih obratov, kapelic in tako dalje. Sklad je identificiral uporabnike teh objektov, s katerimi želi urediti pogodbena razmerja oziroma poskrbeti za odstranitev objektov, če niso postavljeni v skladu z občinskimi prostorskimi načrti in doseči vzpostavitev kmetijske rabe na teh zemljiščih. Za dosedanje grehe jim je začel oktobra lani stavljati račune za plačilo nadomestila za uporabo teh zemljišč in objektov in sicer za nazaj, za leta 2022, 2023 in 2024. Na skladu so pojasnili, da so doslej za 4315 objektov izstavili 2441 računov in sicer v skupni vrednosti nekaj manj kot 2 milijona evrov brez DDV. Doslej so izterjali 464 tisoč 400 evrov uporabnin, kar ni niti četrtina vrednosti vseh terjatov, nanašajo pa se na 1360 objektov. To hkrati pomeni, da so glede na stanje 1. decembra leta 2025 v slabih 8 mesecih dodatno izterjali le nekaj več kot 95 tisoč evrov brez DDV uporabnin. Zaradi pritožb in ugovorov sklad še vedno rešuje 771 izstavljenih računov v višini slabega milijona evrov brez DDV. Ameriška vojska je 7. zaporedno noč izvedla niz letalskih napadov na cilje v Iranu. Tarče najnovejših napadov so bili nadzorni objekti, vojaška logistična infrastruktura, podzemna skladišča orožja in pomorske zmogljivosti. Iran je odgovoril z napadi na ameriške vojaške objekte na Bližnjem vzhodu. V operaciji so sodelovali lovska letala, brezpilotniki in vojaške ladje, je danes poročilo centralno poveljstvo ameriške vojske. Iranska revolucionarna garda je medtem sporočila, da je izvedla nov val napadov na ameriške vojaške objekte na Bližnjem vzhodu, med drugim v Siriji, Kuvajtu, Omanu, Bahrajnu in Jordaniji. Ameriška vojska je te navedbe zanikala, poroča televizija CBS. Iran je ta teden napadel najmanj 2 vojaški oporišči v Jordaniji, pri čemer je bilo ranjenih tudi več pripadnikov ameriške vojske. Neimenovani ameriški uradniki so navedli, da smrtnih žrtev med ameriškimi in jordanskimi vojaki ni bilo, obseg poškodb ranjenih pa ni znan. Šport. Hard Rock Stadion v Miamiju bo nocoj ob 23. prizorišče tekme za končno 3. mesto na svetovnem prvenstvu ZDA, Kanadi in Mehiki. V malem finalu se bodo pomerili nogometaši Francije in Anglije. Francozi so na prvem polfinalnem obračunu v Dallasu klonili proti Špancem z 0-2, Angleži pa na drugem v Atlanti proti Argentincem z 1-2. Za Francijo in Anglijo bo to šesti medsebojni dvoboj na svetovnih oziroma evropskih prvenstvih. Na prvem medsebojnem na mundialu v Angliji 1966 je slavila domača izbrana vrsta z 2-0, na evropskem prvenstvu na Švedskem 1992 sta se ekipi razšli brez golov. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo sredi dneva in zvečer pojavljale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, ob morju proti večeru burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. Po noči se bo nevihtno dogajanje v notranjosti Slovenije postopno umirilo, medtem bodo na Primorskem še nastajale plohe in nevihte, ki se lahko nadaljujejo vse do jutra. Zjutraj bomo namerili od 14 do 18, ob morju okoli 20 stopinj. Jutri bo deloma jasno, spremenljivo oblačnostjo, popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in nevihte. Ob nevihtah bo zapihal okrepljen severni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja. V torek bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. Še nekoliko hladneje bo. Opozorilo, danes čez dan bodo v srednjih in jugovzhodnih krajih lahko nastale močnejše nevihte z nalivi, krajevno bo možna tudi toča. Zvečer in ponoči bodo na Primorskem možna krajevna neurja z močnimi sunki vetra. V južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Preverimo še temperature. Podatki so za 8 uro. Celje, Nova Gorica, Črnomelj 24 stopinj, Kočevje 20, Kredarica pretežno oblačno 10, Portorož jasno 25, Listca 20, Ljubljana pretežno jasno 23, Rateče 16, Postojna 22, v Novem mestu zmerno oblačno 23 stopinj Celzija. Preverimo še razmere v prometu. Pozor, zaprta je štajerska avtocesta med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice zaradi prometne nesreče v smeri Maribora. Prometna nesreča se je zgodila tudi na podravski avtocesti med predorom Lok in prehodom Gruškovje. Proti Hrvaški tam je promet oviran na odstavnem pasu. Prometna nesreča se je zgodila tudi na dolenski avtocesti, zaprt je počasni pas med priključkoma Trebnje vzhod in Mirna Peč proti Obrežju. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med razcepom Kozarje in Vrhniko ter med Ravbar komando in Postojno proti Kopru, pa tudi na podravski avtocesti med priključkom Zakl in prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške. 9:09, slišali ste novice na radiju Sraka.

11 in pol čez deveto, preglejmo še kroniko v številkah. Včeraj popoldne se je na cesti v naselju Mezgovci ob Pesnici zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je umrl 63-letni voznik kolesa z motorjem, sporočajo iz Generalne policijske uprave. 63-letni voznik se je nepravilno vključeval v promet, pri tem pa je van kljub umikanju trčila 20-letna voznica osebnega avtomobila. Voznik kolesa z motorjem se je v nesreči tako hudo poškodoval, da je kasneje v mariborskem UKC-ju umrl. Voznica osebnega avtomobila je bila v trčenju lažje poškodovana. Sicer pa so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 157 prometnih nesreč, v katerih je ena oseba umrla. 17 nesreč se je končalo z lahkimi poškodbami. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 82 kršitev javnega reda in miru ter 55 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 61-krat posredovali na javnih krajih in 21-krat v zasebnih prostorih, pridržali so 4 kršitelje. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola niso pridržali nobenega voznika, zaradi hujših kršitev cestno-prometnih predpisov pa so zasegli 16 vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 20 tatvin, 13 vlomov, 8 poškodovanj tuje stvari, 4 povzročitve telesne poškodbe, 2 ponarejeni listin, 2 rupa, 2 drzni tatvini, 2 kaznivi dejanji nasilja v družini, 1 ponarejanje denarja pa tudi 1 grožnja. Spoštovane poslušalke, poslušalci, to je bila kronika v številkah, naj vam današnji dan mine mirno, predvsem pa varno.

Takole sledi še pregled sobotnega dogajanja na Dolenjskem, Beli krajini in Posavju. Če še razmišljate, kako preživeti današnji sobotni dan ali večer, bo izbire več kot dovolj. V Dolenjskih Toplicah danes poteka osrednje dogajanje ob občinskem prazniku Topliška noč 2026. Popoldne bo zaživela kmečka in rokodelska tržnica s ponudbo domačih izdelkov. Obiskovalci se bodo lahko udeležili brezplačnega vodenega ogleda soteske, zvečer pa bo sledila velika zabava skupina Negalomt. V Žužemberku, natančneje na Loki, bo večer namenjen ljubiteljem rock glasbe. Na odru bodo nastopili Šank Rock in Društvo mrtvih pesnikov, zato organizatorji pričakujejo številne obiskovalce iz vse regije. Tudi v Beli krajini bo pestro. V Vinici se nadaljuje festival Poletje v Vinici, katerega vrhunec bo večerni koncert Petra Graša. Na Metliškem gradu pa se nadaljuje poletni kulturni program z dogodki v okviru cikla Pridi zvečer na grad, ki združuje glasbo, kulturo in druženje v prijetnem grajskem ambijentu. V Dragatušu bo zvečer velika gasilska veselica, zato organizatorji obljubljajo dolgo poletno noč. V Kostanjevici na Krki pa se nadaljuje Kostanjeviška noč, kjer bodo obiskovalce zabavali poskočni muzikanti, ob glasbi pa ne bo manjkalo niti kulinarične ponudbe in sproščenega druženja ob reki Krki. Tudi Posavje ponuja zanimiv večer. Na mestni promenadi v Brežicah bosta nastopila Marold Duo in legendarna skupina Crvena jabuka, medtem ko v Krškem v mladinskem centru pripravljajo delavnico grafitiranja in večer družabnih igr. Naj bo današnja sobota priložno za obisk katerega od številnih dogodkov, torej kot ste slišali od koncertov in gasilskih veselic do kulturnih prireditev in družinskih doživetij. Želim vam prijeten dan in krasen poletni večer, če se boste odločili za kakšno večerno predstavo oziroma dogodek. Še 10 ostaja do 9:30.

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
1: Dobar dan in dobrodošli, spoštovane poslušalke, poslušalci, v oddaji Naš vsakdanjik, tu sem doma. Danes je z nami človek, ki svoje delo že vrsto let opravlja na zelo posebnem in zahtevnem področju v zaporniški pastorali. Robert Friškovec je duhovnik, ki svoje poslanstvo živi med ljudmi, ki se pogosto znajdejo na robu družbe, torej med zaporniki, njihovimi družinami in žrtvami kaznivih dejanj. Njegovo delo ni omejeno le na zidove zapora, temveč sega v temeljna vprašanja človeka.

0: strahu, odpuščanje, drugo priložnost, krivda, smisel, upanje. No in skozi leta srečevanja zelo različnimi življenjskimi zgodbami je postal sogovornik, ki zna prisluhniti tam, kjer je pogosto najtežje govoriti. In prav zato njegova pričevanja ne govorijo le o zaporih, temveč o človeku, o njegovih padcih, prelomnicah, pa tudi novih začetkih. Z nami je danes, kot že rečeno, Robert Friškovec. Dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan, lep pozdrav. Še posebej prijazno pozdravljam vse poslušalke in poslušalce.
0: Hvala lepa in hvala, da ste si vzeli čas in prišli na pogovor v naš studio. Gospod Robert, kako bi se predstavili recimo človeku, ki vas bi prvič srečal?
1: Zdaj, prva beseda, ki mi vedno znova pride na misel, je človek. S tem začnem, ker če odpovem, ko človek mi nič drugega ne koristi, lahko imam 3 doktorate, ali pa ne vem kakšne nazive, sem lepo oblečen, ampak če ne pokažem te človeške dimenzije, je to to. Skušam biti pred vsakim človekom človek, tega se vedno znova učim, to ni nekaj, kar bi mi bilo zdaj prirojeno, ker vsak odnos pravzaprav pokaže svoje. Izhajam iz Škofje Loke, iz ene, jaz vedno pravim, poprečne slovenske družine, imam brata, ki je 5 let starejši od mene. Drugač pa, ja, se vsak dan podam izzivu naproti, da stopim v trenutek in nagovarjam potrebe, ki jih srečam.
0: Kakšno pa je bilo vaše otroštvo? Kdo vas je takrat v tistem obdobju najbolj oblikoval?
1: Zdaj, tudi tukaj rečem, da sem imel povprečno otroštvo do nekega trenutka. Tako, naši odnosi so bili nič kaj posebni, ko pride ta starša iz službe oziroma vsak iz svojega delovnega okolja, vpraša to otroke, kako je bilo v šoli. Moj odgovor je bil vedno ok, dobro. Imaš kaj za domačo nalogo? Ne. Se imaš kaj za učiti? Ne. Kam greš ven? Kdaj prideš? Ne vem. Mogoče je bilo 6. vprašanje moje mami, aj kaj za jest. Ampak to je to. Ja, z bratom sem imela tiste klasične konflikte, kot jih imajo vsi sorojenci v obdobju, ampak do 4. razreda moje osnovne šole, ko se je moj oče odločil, da odide od nas zaradi druge gospe, in takrat so se, bom rekel, stvari začele nekako malo podirati. No. Pokazale so se določene ranjenosti, določene stvari, ki so bile globoko v vsakem od nas in potem naprej, no, do, kaj sem, mojega 6. razreda osnovne šole, oziroma 5., 6., ja, 12, 13 let, ko sem pa začel iskati druga področja, kjer sem se boljš počutil, ampak to je bila na nek način omama, beg iz realnosti, jaz temu rečem. No. Uh-huh. In to je neka vrste področja, ki ga danes srečujem, ne samo na področju zapora, ampak tudi od zunaj. Ko ljudje bežimo iz te svoje realnosti v različne stvari, od alkohola do droge, do raznih internetnih odvisnosti, spravo nekemičnih stvari v našem življenju. In tam sem se nekaj časa kar zgubljal. No. Ja, takrat nisem vedel, da bežim, ampak meni je bilo na nek način ok. Dokler nisem potem kasnej, spravo, sem na začetku srednje šole, počitnice, prvi letnik, 8. razred je bil takrat, eno soboto zvečer mami rekel, da me zbudi, da nekam grem in odločil sem se, da grem v cerkev. Pri nas doma ni bila zdaj vera, bom rekel, nekaj tako tradicionalnega, kot ljudje kdaj predstavljajo, jaz sem bil sicer krščen, tudi tako, bom rekel, bolj naskrivaj kot ne, ne v Škofji Loki, odkoder prihajam, ampak na Zaplani, to se pravi pri Vrhniki. Mami rečem, da me zbudi, da nekam grem in šel sem v cerkev, ampak s podobo, da v cerkvi najdem bolj nesmiselne ljudi, kot sem se počutil sam. To obdobje konca osnovne šole, se pravi, od 5. razreda naprej je v meni spodkopavalo vedno več nekega nesmisla. Nisem vedel, zakaj sem se rodil, zakaj sem se starši ločila, zakaj glih jaz. Ogromno vprašanj, ki jih nisem znal nasloviti. In jaz sem iskal neko kategorijo ljudi, bom rekel, ki so bolj nesmiselni, kot se pa sam počutim. Mogoče ja, tudi zaradi primerjanja. In sem imel v glavi, da so v cerkvi taki ljudje. In takrat sem prišel s tistim prvim korakom v cerkvu. Potem je to trajalo. Zdaj tukaj bi tako, lahko razvijal neko zgodbo, ampak po kakšnih 3 mesecih je pri nas doma zaropotalo, ko mama in brat reče, da kaj zdaj boš hodil k maši. Jaz, ja, meni je ok. Jaz sem se prvi spet v življenju počutil tako vedrega. Nasmejal sem se tudi, ker sem opazoval ljudi v cerkvi, ki so za moje pojme bili bolj nesmiselni, kot pa sem se jaz počutil. In to je, tako sem šel korak za korakom. No. Tako da, srednjo šolo sem se vpisal v gimnazijo Kranj, obiskoval tam program in v sebi se je pa počas prebujal nek moj drugačen jaz, tudi to, da sem začel nagovarjati stvari, ki so se v meni dogajale, ranjenosti, konc koncev, zaključil srednjo šolo in potem je bilo vprašanje, kaj zdaj naprej. Jaz sem v življenju želel postati kirurg, to je bila moja osnovna izbira. Pa niti ne vem toliko zakaj, ampak meni je bilo fajn gledati razne filme, kako so, bom rekel, ekipe medicinske pomoči bile v rešilcu, kako je bila tam operacijska miza, tako še danes mi je fajn. Veliko reč sem imel neko belo haljo, kot pa danes recimo, ko bi človek imel črno, ali pa ko imaš kot duhovnik lahko črno. Tako da, in upisal sem se pa na teološko fakulteto kot študent laik. Prav ne kot nekdo, ki bi zdaj hotel želiti postati duhovnik. Nekega večera me moj domači župnik takratnik, ki je tukaj zdaj tudi na Dolenjskem in ga marsikdo pozna, Alfons Grojzdek, pokliče k sebi in vpraša, Robi, kaj bo zdaj s tabo? Jaz rečem, ne vem. Kaj pa kaj misliš? Jaz rečem, ja nič ne mislim. In človek je šel ob 10. zvečer, poklical takratnega ljubljanskega načkofa dr. Lojzija Šuštere in se dogovoril, da pride naslednji dan za enim fantom dol. Jaz sem se tresel tako kot šiba na vodi, kaj sem zdaj nek problem, da me je treba k načkofu pelati. Ampak gre najprej župnik do njega, jaz 15 minut zunaj počakal pri eni redovnici, po 15 minutah se zamenjava in pravi načkov Šuštar, fant, kaj bo zdaj s tabo? Rečem, nič. Kaj pa kaj razmišljaš? Rečem, nič ne razmišljam. In on me vpraša, če sem že kdaj razmišljal o duhovniškem poklicu. In jaz sem takrat rekel, da ne, ker sem imel 5 skromnih želja, imeti fajn ženo, fajn hišo, fajn službo, fajn avto, fajn otroke. To je to, kar si nekak človek želi. Ja, potem se je začelo v meni dogajati, on mi razloži, da je tam hiša, ki se imenuje semenišče, da se fanti odločajo in potem prijem na to pot, da ja, tudi jaz vstopim na pot in postanem duhovnik.
0: Kaj vas je pa pred leti pripeljalo do odločitve, da postanete zaporniški vikar?
1: Ja, pravzaprav nisem začel z zaporniškim duhovnikom oziroma vikarjem, ampak zgolj nek plakat, ko sem bil prvi letnik, študent laik, se na oglasni deski pokaže plakat, kjer je pisalo, če želiš spremljati zaprte osebe, pokliči to in to številko Centra socialno delo Vič, Centra socialno delo Bežigrad in se priključi skupini prostovoljcev. V mojem življenju je ena zelo močna beseda in to je beseda s petimi črkami, dvakrat po 200 enaki, I, Z, Z, I, V, iziv. Ko sem bil kontaktiran z strani vašega radija, če pridem v studio, jaz bi mirne duše lahko iskal, kakšni zgovori, oj, sobota zjutraj, imam drugo, mislim tako, vse poznate, kakšni smo ljudje. Tako, vedno je neka stvar interesa, ampak izziv je tisto, da te potegne naprej. Zjutraj je bilo meni izziv vstati iz postle, izziv se mi je srečati s človekom, izziv je nagovoriti neke potrebe. Če je problem, je težko. Če je meni problem prijeti na Triglav, nikoli ne bom prišel. Če mi je izziv, potem delam korake. In tukaj je razlika, bom rekel, odnosa do tega, kar počnemo v življenju. Jaz sem, ko sem bil kapljan na Brezovci pri Ljubljani, smo imeli kroške z mladimi za učno pomoč in to je bila ena od prvih stvari, ki sem jo skušal razlagati ljudem, ali ti je to izziv, bom rekel učenje matematike, fizike, ali je to problem, ker če ti je problem, potem bo vedno težko, jo, in ja, kot mladi radi rečejo, furejo safara, ne, tako, im je težko, ampak če ti je pa izziv, potem pa zagrizeš noter, se lotiš, iščeš oporo, razlago, karkoli že, no. Tako da, to je bil zakaj v zapor? Ne vem, izziv. Jaz se, ko sem se prvič peljal v naš največji slovenski zapor kot študent z enim socialnim delavcem, sem se tresel, iskreno priznam, zato ker sem imel v glavi filmsko podobo. Tako, če skušam naslikati tista tri nadstropja, razne celice na eni drugi strani, se postavijo, pride pravosodni policist, on zažvižga, tako, tisto, kar vidimo v filmih. Ampak, ko sem stopil v zapor, tega nisem videl. In danes tudi mnogokrat rečem ljudem, ki pridejo na obisk, da to ni živalski vrt, ne gledamo živali v kletkah, ampak zapor je prostor, kjer v družbi nekoga, ki je prekršil zakon in je dobil strani sodišča, da se prestaja kazen zapora, da v ta prostor, no, da se pravi v zapor. Tako da, takrat se je začelo, potem, ko sem bil v semenišču, mi je takratni načkov dal možnost, da grem na Dunaj ali v Rim, jaz sem izbral Rim, delati v zapor. Zdaj, v Rimu sta dva velika zapora, eden se imenuje Regina Celi, nebeška kraljica, drugi pa Rebibija. Jaz sem delal v zaporu Rebibija, tam je bil takrat zaprt tudi atentator na papeža Janeza Pavla II. Mohameda Ali Akča. To je bil zapor, ki je imel takrat 1500 zaprtih oseb. za primerjavo Slovenija jih nima ta trenutek 1500, ima dobrih 100 manj. Drugače pa je Italija ima recimo 50 tisoč zaprtih in sem tam spoznaval te prve korake, kaj se sploh v življenju dogaja, kakšno življenje, kakšen je prostor duhovnika znotraj celotnega kompleksa. In takrat sem se tudi začel učiti, da zdaj duhovnik ni samo jaz za zaprte osebe, ker tukaj meni še vedno, tudi moji sobrati duhovniki ga reče, to je pa tako je v zaporu. Ne? Uh-huh. Ampak sem hvaležen, da ste dobro povzeli na začetku. Dejansko so vse skupine, ki se jih dotika beseda zapor, vključene v to pastoralno delo. Tudi žrtve, to je druga plat medalje. Mi doskrat na njih pozabljamo. Sploh jih ne vidimo. Meni žrtve največkrat sporočajo pa rečejo, mene sploh nihče ne vpraša, kako se pa ti počutiš. Družinski člani, koliko je ljudi, ki so posredno padli na to področje, pa jih ni noveden povabil, zaposleni v zaporskem sistemu. Zdaj, ja, mi v našem slovenskem prostoru veliko krat slišimo, da je manjko zaposlenih v zaporih, ampak koliko je res nekih potreb v vseh teh ljudeh in to skušam skozi poslanstvo duhovnika nagovarjati.
0: Uh-huh. Gospod Robert, bova nadaljevala po kratkem glasbenem predahu, tudi glasbo ste izbrali iz vaše doline, Selške doline, o tem bodo prepevali fantje z Praprotna. Zakaj?
1: Pravzaprav iz Selške doline izhaja moja mami, iz Luše, to je kraj pod Starim vrhom. Praprotno je pa vasica, ki je preden zaviješ v to dolino Luše, in zato me spominja no, ta kombinacija, tukaj sem zdaj na Dolenskem v studiju, uh-huh. Poznamo Slaka in Fantes Prapratna, ki so pravzaprav res iz mojih koncev in ta povezava mi je vedno fajn, zato tudi rad prisluhnem tej glasbi.
0: Prisluhniva.

0: U današnjoj odaji Naš svakdanjik, tu sam doma, gostim Roberta Friškovca. Gospod Friškovec, u uvodu ste že nekaj povedali, da si ljudje napačno predstavljamo ljudi v zaporu, da jih imamo, kot, da to ni živalski vrt, kot ste sami izpostavili. Kaj zaporniki najpogosteje iščejo z vami v pogovoru? Je to odpuščanje, upanje, smisel ali zgolj nekoga, ki jih posluša?
1: Zdaj, pri nikomer, pravzaprav s katerim se srečam, jaz ne vem, kaj išče. Bistveno je, kar jaz skušam narediti vedno znova, je, da dam prostor slišanosti. Da on spregovori, da da v ta prostor med nama tisto, kar nosi v sebi. In beseda, ki jo jaz sam največkrat uporabljam, je prav to slišati. Skušam dati pod napise ljudem, kaj to pomeni. Zdaj, a se mi doma kaj pogovarjamo, bomo vsi rekli, ja, tako, ja se. A se slišimo? Prej sem opisoval svoje otroštvo, ja, pri nas je bilo 5 enih in istih vprašanj. Kako je bilo v šoli, imaš kaj za nalogo, imaš kaj za učiti, kam greš, kdaj prideš, tako. Ampak, a me je kdo slišal? Kaj sem sporočal, kaj sem nosil v sebi? Mene zanimajo prav to, ko se kdaj zgodi kakšna huda stvar v življenju in so starši čist pretreseni in so sosedje pretreseni in vsi, ker ne znamo med vrsticami razbrati, kaj se v posamezniku dogaja. Meni je izredno smiselno vprašanje, kako si. V kateremkoli jeziku to vprašaš, sprašuješ isto stvar. Kaj je v tebi še živega? Vprašaš angleško, how are you, nemško, wie geht's, italijansko, come va, špansko, que tal, francosko, comment allez-vous. Sprašuješ isto stvar, kaj je v tebi še živega? Zdaj, mi se običajno, ko se srečamo, vprašamo, kako si v redu, dober, gre, kaj pa zdravje, kako pa kaj doma, no, kaj se v glas. Tako, ampak pozabimo pa res preveriti, kot da bi nas bilo kdaj strah, kaj mi zdaj človek sporoča, kaj ne rečem. Jaz tako, ob ljudeh, ko samo spremljaš, ko vidiš, da so rajš ujeti v nekih takih frazah, ki jih imamo vsakodnevno, kot pa da bi začutili, pa tudi bili preprosto tiho. Ni nam treba reagirati, ni nam treba nič reči. Sam da slišiš. In to je ta odnos, ki ga imam do vseh skupin, s katerimi delam, pravzaprav dati prostor slišanosti. Ja, sej, ko ga bom vprašal, da mi pomaga, kako si kaj, mi bo rekel v redu. Vam dam prav eno sliko od včeraj, ko sem bil na Povšetovi v Ljubljani, in je en prav pomislil, ko sem ga vprašal, bil je hrvaški državljan, pa ga vprašam, kako ste? Prav, kako je? In on meni gleda, joj, čudno vprašanje. Sem rekel, ja, res je čudno vprašanje, ker kako ne človek reče zaprto, ker sem v zaporu. Ampak potem sva šla, je rekel, vse sem v redu. Sem rekel, a mi date še kakšen stavek več? Jaz vedno tudi, če mi človek samo odgovori v redu, poprašam, a mi sam pomagate, kaj za vas pomeni v redu? Ali pa mi date še kakšen stavek več? Ali pa rad bi vas slišal, ali pa rad bi te slišal, kakorkoli že, kaj to pomeni zate. In tukaj nadaljujem ta korak za korakom, dokler res ne pridem predvsem do njihovih potreb. Potreba je tisto, kaj ima on. Zdaj, je to potreba po, ne vem, sploh, da nekomu pove resnico, konc koncu svojo zgodbo. Veliko krat slišam to, da so ljudje nedolžni, oziroma ker sebe dojemajo kot nedolžne. Zdaj, jaz tukaj slišam, da iščejo nekoga, ki jim bo verjel to, pa rečem, da nisem jaz zdaj tisti, tukaj je inštitucija sodišča, ki te stvari raziskuje, a je nekdo kriv ali nedolžen. Meni je bistveno, da dam prostor, da je slišan. Jaz niti ne stopam na njihovo stran, zdaj oni lahko iščejo zaveznika, ampak vsak bo konc koncev mogel s točko, ki jo ima v življenju, iti naprej in biti odgovoren za svoje življenje. Ne rešujem jaz njihovih problemov, jaz dostkrat rečem, da nisem zdaj jaz njihov odrešenik, nisem nekdo, ki bo pomagal, ker da ljudje rečejo, to je pa taki zapornikom pomaga. Ne, jaz pravzaprav sem in v tem pogovoru želim predvsem usmeriti, kaj je oseba pripravljena narediti v svoji situaciji. Kaj lahko naredi, kaj je že probal, pa ni ratalo, ne vem, ves podneslo ponovno. Tako da, to je ta pot, bom rekel tako, na hitro opisana, kaj mi oni prinesejo, zdaj res različno, kdaj je lahko samo en trenutek, ki se je zgodil pol urce prej, ko je bil nekdo na telefonu, pa sta se ženo skregala, ali pa mu je žena odložila, pa ne ve, kaj se dogaja, tako, ampak prinese mi tisto vsebino, ki jo on v tistem trenutku zazna, da bi rad o njej govoril, ali pa da bi rad nekomu sporočil.
0: Kako vas pa sicer zaporniki sprejemajo? Tisti, ki so prvič v stiku z vami, vas pokličajo, si želijo govoriti z vami?
1: Zdaj, tukaj bi mogoče dodal še en stavek. Zame je zapor del družbe in ne malo kdaj rečem, da je v zaporu zelo podobno kot je zunaj. Ena Dostojevskeva misel pravi, Dostojevski je menda rekel, odprite mi zapore in pokažu vam, kakšna je civilizacija vaše družbe. Ker takšne, kot imate zapore, tako je tudi znotraj družbe, bom rekel, samo ravnanje drug z drugim lahko. Sprejemajo me zelo podobno kot od zunaj. V zunaj lahko najdeš ljudi, ki imajo to svojo klišejsko podobo duhovnika, ne, tako, zdaj, duhovnik ne bi izgledal tako, da ima glavca po stran, pa rokci skupaj, vse za nekatere. Nekateri imajo itak neke svoje perverzne podobe v nas in potem to prinašajo v nas, ampak to se dogaja tudi v zaporu. In pride do mene nekdo, pa reče, ja, jaz že vem, kakšni ste vi, pa tako, mislim, se vsi duhovniki kradete, ali pa ste vsi duhovniki pedofili, ali pa ste, mislim, tako, rečem, super, a mi daš kakšen podnapis, od kje to pravzaprav nosiš. Zdaj, prva stvar, jaz pač veliko krat predavam tudi komunikacijo, prva stvar vsake komunikacije je, da človek sporoča o sebi, ne o meni. Ko imam jaz, ne vem, neko skupino, pa rečem tam mame, vam lahko lastni otrok reče, ti si najslabša mama na svetu. In mame kar lezejo dol, ker začnejo verjeti, so pa one res najslabše. Ampak on, ta otrok sporoča to o sebi, ne o mami. Ne vem, kaj doživlja, dajte ga vprašati, a mi daš kakšen podnapis, kaj se ti je zgodilo, kaj slišiš, kaj je bilo v tem odnosu. In tudi v tem dojemanju mene, ja, vsak bo sporočal v prvi vrsti iz sebe ali pa o sebi. Jaz sem to, kar sem. Ja, ne govorim o tem, da sem perfekten človek, imam pomankljivosti, imam ranjenosti, delam napake, ampak imam tudi darove in stvari, ki so ok, ampak to jih ima vsak človek. Zato se mi zdi ta pristop, ko nekdo pride, ja, nekateri ne pridejo, vedno mora biti njihova želja, no, ker duhovna oskrba ni zdaj pravica katerega koli predstavnika verske skupnosti, ampak njihova pravica glede na to, da jim je oduzeta svoboda.
0: Pa verjamete, da si vsak človek zasluži drugo priložnost?
1: Mislim, jaz te jo dobim, no, vsak dan znova. Dokler sem živ, jo imam. In jaz mislim, da tudi za vsakogar velja to. Mi se ustavimo, bom rekel, pri kaznivem dejanju in se začnemo obadati s kaznivim dejanjem. Jaz ne upravičujem nobenega kaznivega dejanja, res ne. Ne me poslušalke in poslušalci ne slišijo tega. Ak vedno želim gledati pa ozadje, kaj nekoga pripelje. No? Mene je zanimivo, ko se res nekaj zgodi, pa v Sloveniji nijamo toliko malo nekih ubojev in umorov, pa pridejo, bom rekel, sedma sila na prizorišče, mediji in sprašujejo sosede in vse je bilo BP, brez posebnosti, joj, prijazni človek pozdravilo, vedno je bilo ok, kaj se je potem dogajalo? Kaj se dogaja za temi štirimi stenami, ne vem, v nekih teh najbližjih odnosih? In tukaj, kaj pripelje človeka, da mu vrže neko varvalko ven, nekoga, da ne vem, da počne to, kar počne, ne vem, nekoga, da je na področju odvisnosti, kam beži, koliko krat stopim pri človeka, ki je v takšni ali drugačni odvisnosti, pa rečem, človek, kam bežiš, kaj boli. Jaz vam dam primer enega fanta, ki je pač četrtič v zaporu in ko je prišel ene drugič, sem rekel, ok, ime sem uporabil, pa sem rekel, da mi sam pomagaj, kaj ti dogaja. In on mi res reče stavek, mislim, bil je dobesedno tako, robi, če naredim to pa to, on je uporabil eno besedo na P, potem ta stara dva, prav starša, prijeta vsaj na policijsko postajo. Ampak to je to, no, kaj ti sporočaš o tem, da dobiš neko pozornost svojih najbližjih? Jaz, ko se z birmanci, birmankami, recimo, ko na srečanje pogovarjam, pa mi začnejo sporočati o te dinamiki, ki jo imajo, ampak jaz vidiš prav to, da nekdo lahko prinese šus domov, pa se bo mami ali pa oči zdrl, ampak on ima takrat pozornost. Sam to je žalostno, da pridemo na tako dimenzijo, pa jo sploh ne znamo razbrati. Tako da, v vsem tem, bom rekel, polju, tako notranjega življenja, če rečem zapora, kot sploh družbe v zunaj, jaz skušam res samo brat med vrsticami, zdaj, kaj si nekdo mislil o meni, to je njegovo, če želi pridobiti izkušnjo, marsikdo pride kar tako, no, na pogovor, in se zgodi, da pač ja, sem slišal, da se je s tabo fajn pogovarjati, tako, pa rečem, mi je v veselje, ampak da mi pomagi, kaj pa se v tvojem življenju kaj dogaja, mi daš kaj podnapisa in potem ljudje začnejo govoriti. Ljudje imamo običajno težavo govoriti o osebnih stvarih, o kakšnih čustvih in tukaj kdaj sam skušaš biti pozoren, dokot lahko nekdo gre. Kdaj tudi povabim, če uporabi kakšno prispodobo, če mi kakšno drugo zgodbo pripoveduje, da imam kakšne pripomočke sabo v smislu, recimo za otroke imam prav te živalce plastične, da ob živali pripoveduje. Rečem, da si lahko izbereš žival, pa to, kar doživljaš, pripoveduješ ob tej živali. In potem izberejo neko žival, tako prav, ali pa so določene karte, te blobs se imenujejo, no, ki prikazujejo neke občutke, recimo jezo, užaljenost in to, da ljudje lahko spregovorijo, kaj kdaj nam je težko, mi bi pač s pomočjo nekih kletvic opisali našo situacijo, ne? Ampak ne znamo pa dati pod napisov, kaj nam res dogaja. Zato je fajn, če dobimo neko spodbudo v nekem odnosu, da dobimo čisto sliko. No?
0: Zanimivo vas je poslušati, upam, da tako tudi našim poslušalkam in poslušalcem. Preden si zavrtiva še eno skladbo Jana Plestenjaka, bova poslušala, ki prihaja tudi iz Škofje Loke. Kaj mislite, je odpuščanje težje za storilca ali za žrtev?
1: Zdaj, tukaj bom dal en izsek. Pred leti sem bil v Londonu v eni skupnosti, kjer, bom rekel, ljudi pripeljal v en šotor, in tam je bil nekdo iz Ruande. V Ruandi poznamo, da je bil ta konflikt med dvemi plemeni in dejansko njegov najljubši, mislim, njegov prijatelj, dober prijatelj iz otroštva, s katerim sta nogomet igrala, je v tem konfliktu pomoril celotno skor njegovo družino. In on je na tem pričevanju svojem rekel, jaz sem odpustil zaradi sebe, zato da lahko grem naprej. In dejansko je odpuščanje zato da lahko greš naprej. Ne toliko v tej dimenziji, zdaj pa odpuščam temu, ker potem se ljudje matramo, jaz ne morem odpustiti. Ne? In imaš stano njega v glavi, ker potem živiš pravzaprav življenje tistega, ki te je prizadel, ki te je nekaj storil. Ampak jaz odpustim, da jaz grem lahko naprej, jaz to uresničem. Jaz sem, bom rekel, mojemu očetu mogel odpustiti za marsikaj, kar sem v sebi doživel kot krivično, tudi z njegove strani, ampak za to, da sem jaz lahko šel naprej. In to je ta, bom rekel, dimenzija, ki je tako pri storilcu ali pa odgovorni osebi kot pri žrtvi. In težko bi rekel, ki je teže, ker ima vsak to svoje notranje doživljanje. Ampak ja, ko se pogovarjamo o odpuščanju, ne bojo to vedno koraki, da lahko človek dela korake za sebe naprej, da se uresniči oziroma da pusti v zadi tisto, kar ga drži, kar ga vleče k tlom, kar ga ne osvobaja ali pa ne odrešuje, če uporabim to besedo.
0: Tako kot sva napovedala Jan Plestenjak, potem pa se bova še pogovarjala.

0: Najoljše verjamem, Jan Plestenjak z mano v studiu, pa še vedno Robert Friškovec. Kar nekaj sva že povedala, kar nekaj tem že obdelala, povejte mi, ali vera v zaporu dobi drugačen pomen kot recimo na prostosti?
1: Pravzaprav ne. Še enkrat se bom vrnil k temu, no, da pač ne ločujem zdaj, a so v zaporu bolj verni, koliko se jih v zaporu spreobrne, koliko hodijo kaj k maši. Tako, ker mi bi radi res slišali neke statistike in številke, ker nas to potem malo potolaži, da smo še okej, ampak ni to to. No. Zdaj, vera v zaporu, jaz v zaporu recimo konkretno imam sveto mašo, ampak maši lahko pride kdorkoli, ne glede na to, a je veren, ne veren, kakorkoli že veren. Če se je on odločil, da pride, pride. Moje naloge, ko sem tam, da jih nagovorim. Jaz imam, bom rekel, tudi eno posebno držo, ker jih redno vprašam prav to, kako ste kaj. Potem jih vprašam, recimo po prebrani Božji besedi, odkud je bilo prvo berilo, drugo berilo, evangelij, ampak ker jih želim voditi v smeri, da so navzoči v tem trenutku. Še enkrat, ne glede na to, a so verni, neverni, drugače verni, ti si tam. In to ni moja maša, ne moreš ti zdaj tukaj zdaj pa men plačati, pa reči, wow, to je to, ker se, bom rekel, ne počutim kot nek jukebox. Zdaj, za vse mlajše poslušalke in poslušalce, to je naprava, kamor smo dal kovanec, pa ja, ker kdaj uporabim to besedo in pomem mlajši gleda, pa vi ne veste, kaj je to jukebox. In tam se izbere neko pesem, ampak ja, jaz se ne želim kot tako počutiti in želim, da je to naša maša, da je to, da smo del in da, če slišiš prvo vrstico, odkod je, potem slišiš tudi vse ostalo, drugače že skozi eno uho noto, skozi drugo ven. Vera je zame osebno živa stvar. To ni stvar nečesa samo, ko smo v cerkvi, pri maši ali pa pri molitvi, ampak je to življenje. In če pridem jaz v cerkvo ali pa k maši, se pridem zgolj na polnt, baterije na filat. To, da dobim vsebino in da se to pozna v mojem stiku, v mojem pogledu, v mojem govorjenju, v stisku roke, vsem, kar sem. In to ima smisel. Ker če ločimo vero samo na tisto, da nas zdaj nek župnik vidi, vse ostalo je pa tako, kot je bilo. In tako, jaz dostkrat tudi rečem, a si predstavljate, da prepeljete v cerkev k maši enega nevernega sošolca, sošolko, sodelavca, sodelavko, a ga nagovorimo s tem, kar smo. Ljudje me kar gledajo, ampak to je to. Vera mora biti živa stvar, mora sporočati. In to sporočanje, mora nagovarjati, če želimo, da bo nekdo prišel. In to je to, kar pravim tudi dostkrat, da ni problem, da nas je vedno manj duhovnikov, tudi ni problem, da je vedno manj ljudi v cerkvi, ampak a te, ki smo, a smo živi? A je to, kar je v nas živo? To, kar prejemamo in kar nosimo v ta svet, konc koncu lahko uporabim besedo znanjamo, a je to živo? To je to, kar v zaporu želim prinesti kot duhovnik, pa tudi med druge skupine, kjer sem, jih slišati in z vsebino vere nagovarjati to, kar mi sporočajo. Jaz konkretno za zaposlene vsako mesečno pišem elektronski časopis, ki se imenuje Ecce Operarius, tisti, ki so naročeni, mesečno to prejemajo in predvsem iz tega, ko slišem njihove potrebe, želim nagovarjati s pomočjo vsebin v tem elektronskem časopisu, da prejmejo vsebino vere. Sej ni to, marsikdo mi reče, ne vem, smo šli tudi na Romanje v Lourdes, pa v Sveto deželo, pa v Rim, reče, Robijo, jaz nisem verna, pa veš, jaz ne hodim glih vsako nedelo k maši, pa tako sem, ok, le, ampak a si pripravljen s to vsebino prijeti živeti? Res, ne gre za to, ne bom nikogar jaz zdaj obsojal karkoli, pa gledam, a se je nekdo udeležil, ne? Ampak ko smo tam, ali prejmemo vsebino, ki nas potem lahko v življenju obogati? Tudi za druge zakramente, če rečem spoved, recimo, a ne, zdaj, mi smo dostkrat navajeni teh spovedi klasičnih in tako, ki nas ujamejo v rutino, a ne, in potem povemo štiri grehe, sem mamici nagajal, sem se z bratcem skregal, sem tako, ampak tega smo se naučili do birme. Kaj je res moj greh? Ko me nekdo vpraša, Robi, kaj sploh za te grehe, se rečem, greh je odsotnost ljubezni. Wow, ampak koliko naših dejanj lahko je v vsakdanjem življenju, sam danes, ki niso podprte z ljubeznjo, ker sem v neki rutini sploh ne razmišljam, sem doma ob človeku, možu, ženi, otroku, sedimo pred televizijo, dober, mogoče nama kdo reče, da tudi tukaj lahko ljubezen, pa ne govorimo o nekih stikih, ampak govorimo o tem, a se čuti, da smo sploh drug ob drugem. To je zame smisel vere, da je vsebina, ki prežema nek odnos, tudi mene samega, kot osebo v prvi vrsti.
0: Če se mogoče za trenutek povrneva še k zaporom, kako vi osebno nosite te zgodbe, ki jih slišite v zaporu? To verjetno naše poslušalke, poslušalce zanima.
1: Sej jih ne. Mislim, to je ena od stvari, ki ja, veliko krat me vprašajo ravno to. To ni stvar, jaz nisem zdaj tam, zdaj uporabljam angliško besedo, garbage box, koš za smeti, kamor bo ljudje zdaj obmetavali. Jaz med tem, kar nekje slišim, ni je enako jaz. To mi veliko krat delamo. Nekdo pride, ne vem, prijatelj se do mene, greva na kavo, mi začne govoriti in potem se imam polhno glavo, ker začnem živeti življenje drugega. Ne, jaz ne živim življenje drugega, ampak želim opolnomočiti, spodbuditi posameznika, da začne reševati svojo situacijo. To ima smisel. On mora biti, jaz moram biti odgovoren za svoje življenje, za svoje čustva, za vse, jaz moram s tem ravnati. Ob drugem sem pa spodbuda, ne vem, brca v zadnje tri črke, to pomeni rit, karkoli že. Ker drugač, ja, ljudi navadeš na sebe in začneš ti vedno znova rešvati. Če 14 dni spet prija, veš kaj robi, sej sem ti zanič povedal, ampak si mi rekel, pa to ne deluje. Ja, zato sem mu dal to, kar bi jaz naredil. Zato ta je enako. Jaz zdaj v profilih, predvsem, kjer delajo z ljudmi, skušam prav to sporočiti. Ne delajte med tem, ko ste s neko osebo, stranko, je enako jaz. Ker potem imaš polhno glavo in občutek, da a sem naredil dost ali nisem, ali tako. Ja, ko prijem domov, sem utrujen, priznam, ker te dan izpije ali pa izčrpam, ampak to ne pomeni, da pa zdaj ne morem spati, da pa je zdaj vse grozno, ker ljudje sporočajo marsikaj, mislim, tudi glede kaznivih dejanj, se tukaj ni rožnata situacija, še enkrat imamo od, bom rekel, manjših kaznivih dejanj do najhujših, se poznamo. In ljudje, bom rekel, z različnimi pridejo, na hrbnik je lahko tak ali drugačen. Ampak bistveno je to, a ti človeka v situaciji, ki je, spodbudiš, da on s pomočjo svojih možnosti darov išče pot naprej. Ljudje bodo veliko krat uporabljali besede, ja, sej vse brez veze, sej nič ne pomaga, sej ste vsi isti, to je ta ekspanzija, vsi vse, nič nihče. Tako kot je bi delo z najstniki. Mislim, roko na srce, se kdaj kdo ostane pravzaprav prav v tem obdobju in se tudi tako potem obnaša lahko celo življenje. Ampak vse je brez veze. Jaz vedno rečem, a mi sam pomagaš, ker res težko tukaj dam, kaj to pomeni vse. Ja, kaj vse? Tako, prav vse. Ampak kaj to pomeni? In potem mi našteje dve stvari. Pa čakam, pa ni več. A je to? Kaj si rekel? Ja. Aha, to dvoje ne funkcionira, ali pa to dvoje, te dve osebe, ali pa kdorkoli. Ne? Tako da skušaš potem ožati to, da prideš do konkretizacije. A bi vzel samo eno od teh dveh, zdaj se tukaj nekaj pravzaprav zmišljuje, ampak a bi vzel eno od teh dveh, kaj bi lahko v tej situaciji, ki si jo izbral, ti naredil? Ja, ne vem, se sem že vse probal. Aha, kaj si pa probal? Tako, to pomeni konkretizirati in iskati možnosti, ki te slišam, da si že vse probal, kaj bi pa bilo še možno, a lahko skupaj razmišljava. Tudi pridem do trenutka, ko reče, kaj bi pa ti naredil? Aha, bi ti bilo smiselno, če bi ti povedal, kaj bi jaz naredil v svoji situaciji. In potem povem to. Ampak to ne pomeni, da boš pa ti lahko to naredil. To bi jaz, ker imam pa čez te svoje darove, spoznanja, rast in tako. Če ti je kaj vzpodbuda, ok. Ampak ne zdaj vzeti, to so zdravila, ki ti jih robi daje, da boš ti rešil svojo situacijo. To je ta smisel, da potem nisi, bom rekel, ves v nekih svojih filmih in se sekiraš in žreš in tako. Kdor to dela, potem je fajn, če zgodbo zaključi, no? Ker res moraš priti do tega, da ti nisi njihov odrešenik. Res kogarkoli, ne samo zaprtih oseb, tudi žrtev in vseh ostalih.
0: Kaj pa pomeni svoboda človeku, ki je izgubil ta prostor?
1: Kaj sploh svoboda je? Zdaj, ali svoboda pomeni, da ni omejitev, da ni reda, da ni pravil? To, mislim, ljudje dosti krat predstavljamo svobodo kot tako. Mladi bi rekli, no limits, ne? Ni nobenih, bom rekel, meja. Pa ni res. Svoboden si znotraj vsega, kar je. Jaz veliko krat dajem primerjavo, recimo, zdaj, redovniki menihi si izberejo sami in se tukaj recimo v bližini samostan pletarje in so tako v svojih omejenostih, ampak oni so izbrali to. In ko izbereš ti, se pravi, ti se odločaš, ti imaš svobodno voljo, ti se odločaš, da znotraj tega, kar imaš, zaživiš to, kar je svoboda. Svoboda je vedno to, da tebe osebno pelje v, v da, da imaš možnost izbire. Bom rekel tako, svoboden si toliko časa, dokaj imaš možnost izbire. In jo imaš. En film se zaključi, dokaj si živ, imaš možnost izbire.
0: Kdaj pa ste, recimo pri svojem delu, najbolj se zavedali, kako krhek je pravzaprav lahko človek?
1: Takrat, ko, ve, ko pravzaprav vidiš, da, da je vsaka beseda odveč. Takrat, ko, ko sem se začel učiti, da tudi če sem tiho, je ok. Ker če imaš občutek, da moraš stano nekaj reči, te to obremenjuje. Ker misliš, da zdaj spet moraš ti nekaj dati. Ampak v tej svoji krhkosti vidiš, da lahko največ narediš s tistim, kar je najmanj. Pa ob enem je to največ. To je zdaj sicer malo filozofska misla, ampak tišina ogromno spregovori, pa ob enem je tudi prostor, kjer se začnejo potem rojevati nove stvari. No. Krhek si takrat, ko misliš, da se lahko vse postavi, pa se lahko v hipu zruši. Ko misliš, da si na konju, pa padeš dol. Ko misliš, da je nekdo že zaživel svobodo, pa pade v ujetost. Tako da, teh, bo rekel, trenutkov krhkosti ni tako malo. Ampak sej človek kot krhko bitje z vsakim dihom pravzaprav lahko to spozna. Dan sam, jutri me pa lahko ni več.
0: Tako je. Še eno skladbo Nine Pušlar slišimo, potem pa v zadnjem delu spregovoriva še kaj, morda na osebni noti.

0: Ja, še zadnji del pogovora z mojim gostom Robertom Friškovcem, človekom, ki svoje delo že vrsto let opravlja na zelo posebnem in zahtevnem področju, zaporniški pastorali. Robert, slišala sva Nino, nekje sem zasledila, da sta v eni televizijski oddaji celo zapela skupaj duet.
1: Leta 2008, kar nekaj duetov, to je bilo pravzaprav tekmovanje Zvezde poje in takrat je bila Nina tudi še mlajša. Zdaj slišam, da pričakuje naraščaj in mi je veselje in ji želim res vse najboljše. Takrat sva bila izbrana skupaj in to je bila eno lepo obdobje, kjer sva se družila, spoznavala. Zdaj vsekakor, ja, ona je pevka in je res odlična pevka. Jaz sem bil tisti, ki sem bil zraven dodeljen in sem se marsikaj tudi iz tega odnosa naučil. Vedno rad pa slišam, kaj se z njo dogaja in mi je fajn.
0: Lepo. Maševali ste tudi na Roku Točcu.
1: Med drugim, ja, res je. Franci Kek me je kontaktiral. To je spet ena taka zanimiva izkušnja, no, ker mi imamo spet predalčka. Ne, joj, Roko Točec, tam je vse to. Ampak ja, tam so ljudje. Tam so ljudje. In te ljudje, to ne pomeni, da smo mi zdaj sredi blata imeli oltar, ampak smo bili odmaknjeni, bilo je zjutraj, kdor je želel, se je odločil in so prišli, ker jim ta dimenzija pomeni. Zakaj je nekdo na Roku Točcu, zakaj posluša rok glasbo? To je spet druga odločitev. Vse, ko človek mene vpraša, kakšno glasbo poslušaš, spet odvisno od nekega občutka doživetja. Ampak vse, kar v življenju izbiramo, izbiramo z določenim razlogom. Zdaj bom rekel, nekdo je izbral, da bo pa užaljen. Izbral sem res eno stvar. Ampak ker je užaljen, je to njegovo izbira. Ja, ker želi meni sporočiti, da pa zdaj jaz nisem nekaj prav naredil ali pa tako. To je tisto. Kdor nekaj izbere, počne, reče, sporoča najprej v sebi. In to je to.
0: Kdo je Robert Friškovec, ko sleče duhovniško obleko in zapre svoje vrata pisarne?
1: Jaz res nisem prav drugačen z obleko ali brez obleke. Zdaj, tudi jaz nisem prav v tisti vlogi, da bi zdaj nosil duhovniško obleko. Ja, ko imam sveto mašo, imam vse stvari, ki so potrebne za sveto mašo. Drugač pa me ljudje poznajo kot osebo in res ne želim kazati neke podobe, ki bi jo ljudje radi imeli, kot Robert Friškovec, oziroma kot duhovnik, in potem nekaj druga, kar je v mojem ozadju. To bom povezal z eno besedo in to integriteta. Tudi zato, ker sem bil v letošnjem letu strani Komisije za preprečevanje korupcije izbran za ambasador integritete, ampak integriteta je prav to, da to, kar živiš pred ljudmi, živiš tudi takrat, ko te nihče ne vidi. Da ni zdaj neke dvojnosti, da se ti ne delaš, bom rekel, zdaj lepega, v ozadju pa počneš vse druge stvari oziroma nekaj prekrivaš, iščeš in tako. Nima smisla, no. Želim biti transparenten in ja, tudi, če mi kdaj kdo reče, jaz zdaj kar tako rečem, pa tlej se izvoli, se lahko živiš z mano, gledaš, kakšno je moje življenje in če prepoznaš to, kar mi učitaš, potem bom vesel. Tako da, Robi, tako kot sem začel, je človek, no. Jaz tudi, mislim, se ne bojim pokazati svojih omejenosti, svojih ranjenosti in ne želim biti supermen, ne želim zdaj se kazati močnega, zato ker bi to nekdo rabil, ker pa sem potem spet v tisti vlogi, da jaz moram odgovarjati na stvari drugih. Ni res. Želim, da drugi iščejo svojo možnost. Je pa res, da ko pridem zvečer domov, takrat, ja, malo stvari popustijo, da padem dol, grem tudi kdaj v kapelo, pa začnejo solze teči. Ampak mogoče od celega dneva, tako prav tisto, ko rečeš, wow, kdaj niti ne znam povezati, a je to lepota, a je to utrujenost, a je to cel dan, ko rečeš, to je pa zdaj bil, ne vem, 16. julij, če vzamem včerajšnji dan. Ne? Tako da, ja, ampak to ne pomeni, da je pa zdaj to neka razlika ali pa da je to nek moj skriti kotiček. Ko jaz sam pri sebi začutim, da mi zmanjka baterije, se moram priklopiti. Mislim, jaz veliko krat rečem, jaz sem 3 deci kozarc. Kdaj sem jaz utrujen, 3 deci govorim zaradi moje višine. Ampak kdaj sem utrujen, kdaj sem jezen, kdaj sem užaljen, kdaj sem smotan, kdaj sem ljubosumen, takrat, ko mi zmanjka hrane. Zdaj bom uporabil eno reklamo, ki jo mogoče poslušalke in poslušalci tudi poznajo, lačen si ful drugačen. Ampak tukaj ne govorim samo o telesni hrani, tudi to je potrebno, ampak bolj v tej notranji hrani. Danes je en problem, ki ga zaznavam, je, da so ljudje, koliko ne lupince, znotraj so pa prazni. Odnosi so kot neke lupine, ampak so prazni. In zato jaz si želim, da je moja tudi notranja hrana. Ja, meni je fajn, tudi ta moj odnos z Bogom, da pač ja znam je to kapelo, da znam se srečati z njim, da znam se nahraniti, da je vera moja osebina, ki me drži po konc. Da ni to zdaj samo nekaj imaginarnega, ampak da je to res to, s čimer se hranim. In zato, ko prepoznavam pri tem, da pač ja se spušča nivo osebine, vsekakor, pa smo zdaj imeli mogoče eno uro skupaj, ampak ja, ko se bom vozil proti Ljubljani, se bom v avto mogel nahraniti. V smislu, da dobim nazaj neko vsebino, ki sem jo zdaj recimo delil, ker v naslednji situaciji, kamor stopim oziroma kar me pričakuje, ali pa ne vem, nekdo po telefonu klical, bo spet trenutek. Zato ima res en velik smisel, da ne pozabimo, da si vzamemo čas tudi zase, oziroma znamo spremljati, kaj mi dogaja. Tako. Da nisam si zdaj za vse ostalo, nase pa pozabiš.
0: Če govoriva še o tem, še kakšen stavek, ko ste povedali, da nase ne smemo pozabiti, čas počitnice poletja, ki bo Robi preživel poletje, si vzamete kdaj kakšen teden dopusta, pa se odpravite na morje, tako kot drugi ljudje?
1: Ne, čisto kot drugi ljudje, ne, ker Robi je zelo težko pri miru. Jaz si sebe res ne predstavljam, da bi šel na morje, in vzel brisačo oziroma ležalnik in šel na plažo. Jaz tako, po moje, ne vem, kaj bi se mogel z mano zgoditi, ampak jaz sem zelo težko pri miru. Jaz sem rad v neki dinamiki, rad odkrivam, rad imam raziskovanje, jaz imam rad, ko grem v neko mesto in zdaj raziskujem to mesto ali pa si ogledujem mesto. Zato zelo rad tudi popeljem kakšno skupino in jo, bo rekel, vodem kot romanje, da si stvari ogledujemo, da se nekaj spreminja, no. Nisem nikoli red na enem mestu, no, tako da kadar grem v to, da se pač stvari spreminjajo, da se slike ali pa podobe ali pa kraji, da se vrstijo in to me tudi potem odmakne od mojega vsakdanja, recimo. Čeprav se ne morem pritoževati, da v svojem vsakdanju nimam dinamike, predvsem z ljudmi srečani, tudi konc koncu

0: nas je tale današnji pogovor na nek način spomnil, da človeka ne določajo le njegove napake, ampak tudi pripravljenost, da jih prizna, se jih iz njih kaj nauči in pa začne znova. Hvala, Robert Friškovec, za dragocen pogovor. Vam, spoštovane poslušalke, poslušalci, pa lepa hvala za pozornost.
1: Hvala lepa.

0: UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine, a potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Radio Sranka iz Novega mesta poslušate, ura je 11. Novice. Mestna občina Ljubljana je v teh dneh v podvozih pod železniškimi progami na Celovški, Drenikovi in Zaloški cesti izvedla prve ukrepe za izboljšanje prometne varnosti ob močnejših padavinah, ko te podvoze pogosto zalije voda. Z ukrepi naj bi hitreje zaznali dvig gladine vode in tako pravočasno obvestili pristojne službe. V omenjenih treh podvozih so tako vzpostavili sisteme za spremljanje ravni vode z merilniki, video nadzorom in povezavo z dežurnimi službami, ki tako lahko stanje spremljajo v realnem času. Na Celovški cesti so kot dodatni varnostni ukrep uredili tudi talne označbe. Po prepričanju Ljubljanske občine gre za pomemben korak k učinkovitejšemu ukrepanju ob vse bolj pogostih izrednih vremenskih razmerah in močnih nalivih, ko ljubljanske cestne podvoze pod železnico redno poplavlja, občasno pa v vodi obstanejo tudi vozniki. Ukrepe je mestna občina izvedla skupaj z občinskim podjetjem Ljubljanska parkirišča in tržnice, gasilsko brigado Ljubljana in drugimi pristojnimi službami v mestu. Z aktivnostmi za hitrejše odzivanje ob izrednih vremenskih dogodkih bodo, kot so napovedali, nadaljevali tudi v prihodnje. V uničujočih potresih, ki so prejšnji mesec prizadeli Venezuelo, je umrlo več kot 5000 ljudi, so včeraj sporočile venezuelske oblasti. Venezuela je medtem iz mednarodnega denarnega sklada prejela 346 milijonov dolarjev za obnovo po potresih. Uradno število žrtev potresov se je povzpelo na 5069, med njimi jih je največ umrlo v priobalnih regijah, je na omrežju Telegram zapisal predsednik venezuelskega parlamenta Jorge Rodriguez. Zaradi potresov je bilo ranjenih 16700 ljudi, večina pa jih je bila že odpuščena iz bolnišnice. Okoli 20000 ljudi je ostalo brez domov in živijo v prenatrpanih taboriščih, od katerih mnoga nimajo oskrbe z vodo ali ustreznih sanitarnih sistemov. Šport. Ameriški predsednik Trump je včeraj na sprejemu Mednarodne nogometne zveze v New Yorku povedal, da se bo z družino udeležil finala svetovnega nogometnega prvenstva, ki bo jutri med Argentino in Španijo. Na finalni tekmi se bosta Trumpu pridružila tudi prva dama Melania Trump in njen oče Viktor Knaus, za katerega je predsednik dejal, da je v mladosti igral nogomet in da je dober športnik. Trump je pohvalil tudi argentinskega zvezdnika Lionela Messija, posebej njegovo natančno podajo za zmagoviti zadetek proti Angliji, ki jo je označil za izjemno. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo nestanovitno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami, nekoliko se bo osvežilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. Jutri bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj Celzija. Obeti. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja. V torek bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta, še nekoliko hladneje bo. Spoštovane poslušalke, poslušalci, na Radio Sranka ste slišali novice.

0: Na sporedu so oglasi.
1: No, majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za
2: 10 990 evrov.
1: Subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
3: V avtocentru Kranj na Škocjan možnost testiranja električnih vozil Twingo, Scenic ter Renault 5.
4: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
5: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

0: Čas je za osmrtnice.
1: Svojci isporučaju žalosnu vist da ih je u 70. letu starosti zavidno zapustio dragi Franc Vidic, po domače Brezovčev Franc, veliki Korin Pet. Od pokojnika se bodo poslovili danes ob 16. uri na pokopališču Krka. Žara pokojnega je v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 77. letu starosti zavedno zapustil dragi Franc Vidic, po domače Brezovčev Franc, veliki Korin Pet. Od pokojnika se bodo poslovili danes ob 16. uri na pokopališču Krka. Žara pokojnega je v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi.

0: Ej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sraka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenaša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.
2: Ura je bila 13 na Radio Srakača za novice.
3: Konec tedna se z ohladitvijo končuje drugi vročinski val, ki se je začel 9. julija. Za južno polovico Slovenije je še vedno razglašeno oranžno opozorilo zaradi požarne ogroženosti naravnega okolja. Zaradi pričakovanih padavin se bo na severu države nekoliko omilila tudi suša, v naslednjih dneh pa so padavine pričakovane po vsej Sloveniji. Julijski vročinski val, ki so ga ponekod prehodno prekinile krajevne nevihte, pa naj bi na Primorskem ustrajal do ponedeljka, napovedujejo na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Zaradi vpliva hladne fronte se bo danes v večjem delu države že nekoliko osvežilo. Do ponedeljka bodo krajevne padavine, predvsem plohe in nevihte, razmeroma pogoste. V treh dneh bo v večjem delu Slovenije predvidoma padlo od 20 do 40 mm dežja. Manj padavin bo na Primorskem večinoma od 5 do 15 mm. Ohladitev bo ob nadaljnem dotoku hladnega zraka od severa še izrazitejša proti sredini prihodnjega tedna. Od torka do petka bodo jutranje temperature v notranjosti Slovenije večinoma pod 15 stopinj Celzija, najvišja dnevna temperatura pa bo pod 25 stopinj. Nekoliko topleje bo na Primorskem, vendar tudi tam temperature večinoma ne bodo dosegale 30 stopinj Celzija. Proti koncu prihodnjega tedna se nakazuje postopno naraščanje temperature, vendar je napoved za zdaj še precej negotova, so še zapisali na Arsu. Francoski predsednik Emmanuel Macron in nemški kancler Friedrich Merz sta se zavzela za tesnejše sodelovanje na obrambnem področju, vključno z jedrskim odvračanjem. Nemški vojaki se bodo tako na jedrskih vajah letos pridružili francoskim. Macron in Merz sta včeraj vodila zasedanje francosko-nemškega sveta za obrambo in varnost v letalskem oporišču blizu Kölna. Na to sta na gradu Benzberg vodila skupno sejo obeh vlad. Voditelja sta želela na srečanju obnoviti medsebojno sodelovanje, potem ko sta državi prejšnji mesec zaradi nesoglasi med francosko skupino Dassault Aviation in evropskim Airbusom, ki zastopa Nemčijo in Španijo, opustili skupni projekt novega evropskega bojnega letala. Delamo vse potrebno, da bi zaščitili našo svobodo, varnost in kolektivno obrambo, je še dejal Merz na skupni tiskovni konferenci, na kateri sta oba predstavila seznam ciljev, vključno z obrambo pred raketami in sistemi za daljinske napade. Napovedal je, da se bodo nemške sile letos pridružile jedrskim vajam francoske vojske. To dopolnjuje naše jedrsko sodelovanje in odvračanje znotraj NATO, ki se ga še vedno držimo, je dodal kancler. Merz je še potrdil, da se bo Nemčija jeseni udeležila vojaških vaj v okviru tako imenovane koalicije voljnih, ki združuje zaveznice Ukrajine, da pa bodo še razčistili, v kakšni obliki se bo to sodelovanje odvilo. Oba voditelja sta tudi kritizirala Kitajsko, za katero sta dejala, da ne spoštuje pravil mednarodne trgovine, saj svoji industriji ponuja najmanj 8-krat višjo državno podporo kot druge države v Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj. Nisem pripravljen sprejeti, da bi stvari ostale takšne, kot so zdaj, saj to nepravično škodi delovnim mestom v Evropi, je dejal Merz in dodal, da si ne želi trgovinske vojne, temveč dialog o valuti in presežnih industrijskih zmogljivostih. Macron je že pred tem letos napovedal, da je Nemčija ena od 8 držav, ki bodo sodelovale na vajah. Kot pa je ob tem poudaril, bo Francija, ki je poleg Velike Britanije ena od 2 jedrskih sil Zahodne Evrope, ohranila nadzor nad procesom odločanja. Šport. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo danes igrala pred zadnjo tekmo rednega dela Lige narodov in hkrati tretjo na zadnjem turnirju Lige v Beogradu. Po dveh zmagah v srbski prestolnici, s katerima so Slovenci praktično potrdili nastop na zaključnem turnirju, se bodo ob 16.30 merili z neugodnimi Turki. Varovanci italijanskega stratega Fabija Solija so v Beogradu premagali Nemčijo in Iran, skupno pa z 8 zmagami na 10 tekmah zasedajo visoko 3. mesto v ligi. S tem imajo praktično zagotovljeno vstopnico za zaključni turnir na Kitajskem. Slovenci in Turki, ki jih vodi srbski strokovnjak in nekdani slovenski selektor Slobodan Kovač, so se med seboj že večkrat pomirili. Slovenija je dobila zadnjih 6 obračunov, vključno z zadnjima 2 v Ligi narodov, v zadnjih 2 letih s 3-0. Zadnja turška zmaga sega v Evropsko zlato ligo leta 2018. Slovenija je trenutno 6. reprezentanca sveta, Turčija je 9. Za konec zadnjega turnirja lige bodo Solijevi varovanci jutri ob 20. igrali še Srbi. Pri vremenu smo napoved za Slovenijo. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo sredi dneva in zvečer pojavljale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, ob morju proti večeru burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj Celzija. Ponoči se bo nevihtno dogajanje v notranjosti Slovenije postopno umirilo. Medtem bodo na Primorskem še nastale plohe in nevihte, ki se lahko nadaljujejo vse do jutra. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, ob morju okoli 20 stopinj. Jutri bo deloma jasno, spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in nevihte. Ob nevihtah bo zapihal okrepljen veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj Celzija. Obeti. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, ob morju po večini šibka burja. V torek bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. Še nekoliko hladneje bo. Opozorilo. V južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Slišali ste sobotne popoldanske novice na Radiu Sraka.

V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.

z lepoto so večne težave. Vsak bi rad bil drugačen, ko ga je Bog dal. Mali bi radi videli prek šanka, dolgi ne vejo, kam bi noge dali, debeli bi pa radi bili tak suhi, da ne bi rabili zvonca na bicikli. Najboljša receptura za vse vkup pa je, kdor je srečen, je lep.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12:30, v nedeljo med 10 in 11 uro ter med 12 in 13 uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje, oddajte oglas na naši spletni strani. Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu, strokovno in zanesljivo. Ogrevajte pametno s Telsat toplotnimi črpalkami 041 625 406, telsat.si.
0: Marketing Radija Sraka, telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka.
1: Ura je bila 14 na Radio Sraka, čas za novice. Zaradi nadaljevanja delu v okviru gradnje poslovno-stanovanskega objekta Novi trg 6 bo od ponedeljka uvedena popolna zapora ceste na Loka v Novem mestu. Na tem območju v sklopu bodoče stanovanske gradnje poteka izvedba komunalne infrastrukture, popolna zapora pa bo predvidoma trajala 2 tedna. V sklopu projekta Urbani park Loka v teh dneh poteka demontaža športne opreme, mestna občina Novo mesto in zavod Novo mesto pa v sodelovanju z okoliškimi krajevnimi skupnostmi in športnimi društvi pripravljata vse potrebno, da bodo v času prenove Loke na voljo 3 nadomestna igrišča za odbojko na Mivki. Nova igrišča bodo v naslednjih tednih urejena na Regrških Košenicah, v vasi Krka in na Pluski. Gradnja bazena Krško poteka skladno s terminskim in finančnim načrtom. Večina konstrukcijskih del in zunanjosti objekta je že zaključena. Gradnja pa je prešla v fazo zaključnih obrtniških del, montaže tehnološke opreme ter urejanja okolice. Na bazenu je bila v zadnjih mesecih uspešno zaključena večina gradbeno-obrtniških del. Zaključena je montaža stavbnega pohištva, narejena panelna fasada objekta, nameščena pa je tudi že sončna elektrarna. V notranjosti še potekajo slikopleskarska dela, polaganje tlakov ter keramičnih ploščic v kopalnicah. Sočasno se zaključujejo strojne inštalacije in nadaljujejo elektroinštalacijska dela. Na bazenskem delu se je pričela montaža bazenske školjke. Del bazenske tehnološke opreme je že vgrajen, preostala oprema pa se postopoma vgrajuje. Nov bazenski kompleks bo med drugim obsegal večji in manjši bazen, wellness center, gostinski lokal ter 2 večnamenski dvorani, namenjeni športnim in rekreativnim dejavnostim. Mestna občina Krško ob tem poudarja, da bo nova pridobitev namenjena vsem občankam in občanom ter obiskovalcem, ki bodo v sodobnem kompleksu lahko našli možnosti za rekreacijo, sprostitev, druženje in kakovostno preživljanje prostega časa. Vrednost investicije projekta Bazen Krško znaša slabih 15 milijonov evrov. Za investicijo je odobrenih 4,5 milijona evrov nepovratnih sredstev, 85% iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, 15% iz proračuna Republike Slovenije ter dodatnih 3 milijone 150 tisoč 500 evrov iz varnostne rezerve EKP po enakem deležu sofinanciranja. Mestna občina Krško je pridobila še 1 milijon evrov nepovratnih sredstev Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport za športno infrastrukturo. Skupno je tako mestni občini Krško za projekt Bazen Krško uspelo pridobiti več kot 8,6 milijona evrov nepovratnih sredstev. Iran je danes napovedal nadaljevanje napadov v regiji, dokler bodo ZDA izvajale napade na njegovo južno obalo in Hormuško ožino. Potem, ko so Združene države Amerike 6. noč zapored izvajale napade na Iran, so o iranskih napadih poročali iz Kuvajta, Bahrajna in Katarja. Oblasti v Kuvajtu so ob tem omenile obsežen napad na energetsko infrastrukturo. Poveljnik letalskih sil iranske revolucionarne garde Mosavi je sporočil, da bodo z celotnega iranskega ozemlja nadaljevali učinkovite in ciljne napade na sovražnika, dokler se na jug in v Hormuško ožino ne bo vrnil mir, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Kuvajtske oblasti so ob tem sporočile, da je v današnjih iranskih napadih na energetsko infrastrukturo nastala obsežna škoda. Zadeli so elektrarno in obrat za destilacijo morske vode, pri čemer je izbruhnil požar, ki so ga že pogasili. Poškodovanih je bilo veliko proizvodnih enot. Pristojno ministrstvo je prebivalce pozvalo, naj v tem izrednem obdobju omejijo porabo električne energije. Zunanje ministrstvo v Kuvajtu je napade obsodilo kot kršitev suverenosti države in opozorilo, da pomenijo nevarno zaostrovanje razmer. Kuvajtska vojska pa je sporočila, da je bilo danes v iranskih napadih z droni na vojaške objekte in oporišča ranjenih več vojakov. Šport. Slovenska reprezentanca mlajših članov bo ob 6:30 igrala polfinale košarkarskega evropskega prvenstva do 20 let. V Stožicah ji bo nasproti stala Francija, zmaga pa bi tej generaciji igralcev prinesla tretjo medaljo na velikih tekmovanjih v zadnjih 3 letih. V drugem polfinalu ob 21. bosta igrali Španija in Srbija. Tekma za tretje mesto bo jutri ob 16:30, finale pa ob 19:00. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo sredi dneva in zvečer pojavljale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Zapihal bo veter vzhodnih smeri ob morju, proti večeru burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj Celzija. Po noči se bo nevihtno dogajanje v notranjosti Slovenije postopno umirilo. Medtem bodo na Primorskem še nastajale plohe in nevihte, ki se lahko nadaljujejo vse do jutra. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18 ob morju okoli 20 stopinj Celzija. Jutri bo deloma jasno, spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in nevihte, ob nevihtah bo zapihal okrepljen veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha, pihal pa bo veter vzhodnih smeri, ob morju po večini šibka burja. V torek bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta, še nekoliko hladneje bo. Vremenska slika, nad Baltikom je ciklon z vremensko fronto, ki sega vse do Alp in naših krajev. V višinah priteka k nam postopno nekoliko hladnejši in bolj vlažen zrak. Napoved za sosednje pokrajine, danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, več sončnega vremena bo ob severnem Jadranu, kjer bo proti večeru zapihala burja. Slišali ste sobotne popoldanske novice na Radiu Sraka.

Včasih me zanima nekaj, pa bi te vprašal, ampak se do tebe ne bi rad grdo obnašal. Toda ko te srečam, jaz za jezik se ugriznem, ti pa dama greš naprej. Včasih nas skrivajo daleč, jaz te opazujem, kot v filmu se počutim, pa te zalezujem.

0: Na sporedu so oglasi.
1: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu, Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija, v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut. Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Dobar dan, ura je bila 15, na radio Srakača za popovdanske novice. Konec tedna se z ohladitvijo končuje drugi vročinski val, ki se je začel 9. julija. Za južno polovico Slovenije je še vedno razglašeno oranžno opozorilo zaradi požarne ogroženosti naravnega okolja. Zaradi pričakovanih padavin se bo na severu države nekoliko omilila tudi suša, v naslednjih dneh pa so padavine pričakovane po vsej Sloveniji. Julijski vročinski val, ki so ga ponekod prehodno prekinile krajevne nevihte, pa naj bi na Primorskem ustrajal do ponedeljka, napovedujejo na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Zaradi vpliva hladne fronte se bo danes v večjem delu države že nekoliko osvežilo. Do ponedeljka bodo krajevne padavine, predvsem plohe in nevihte, razmeroma pogoste. V treh dneh bo v večjem delu Slovenije predvidoma padlo od 20 do 40 mm dežja. Manj padavin bo na Primorskem večinoma od 5 do 15 mm. Ohladitev bo ob nadaljnem dotoku hladnega zraka od severa še izrazitejša proti sredini prihodnjega tedna. Od torka do petka bodo jutranje temperature v notranjosti Slovenije večinoma pod 15 stopinj Celzija, najvišja dnevna temperatura pa bo pod 25 stopinj. Nekoliko topleje bo na Primorskem, vendar tudi tam temperature večinoma ne bodo dosegale 30 stopinj Celzija. Proti koncu prihodnjega tedna se nakazuje postopno naraščanje temperature, vendar je napoved za zdaj še precej negotova, so še zapisali na Arsu. Francoski predsednik Emmanuel Macron in nemški kancler Friedrich Merz sta se zavzela za tesnejše sodelovanje na obrambnem področju, vključno z jedrskim odvračanjem. Nemški vojaki se bodo tako na jedrskih vajah letos pridružili francoskim. Macron in Merz sta včeraj vodila zasedanje francosko-nemškega sveta za obrambo in varnost v letalskem oporišču blizu Kölna. Na to sta na gradu Benzberg vodila skupno sejo obeh vlad. Voditelja sta želela na srečanju obnoviti medsebojno sodelovanje, potem ko sta državi prejšnji mesec zaradi nesoglasi med francosko skupino Dassault Aviation in evropskim Airbusom, ki zastopa Nemčijo in Španijo, opustili skupni projekt novega evropskega bojnega letala. Delamo vse potrebno, da bi zaščitili našo svobodo, varnost in kolektivno obrambo, je še dejal Merz na skupni tiskovni konferenci, na kateri sta oba predstavila seznam ciljev, vključno z obrambo pred raketami in sistemi za daljinske napade. Napovedal je, da se bodo nemške sile letos pridružile jedrskim vajam francoske vojske. To dopolnjuje naše jedrsko sodelovanje in odvračanje znotraj NATO, ki se ga še vedno držimo, je dodal kancler. Merz je še potrdil, da se bo Nemčija jeseni udeležila vojaških vaj v okviru tako imenovane koalicije voljnih, ki združuje zaveznice Ukrajine, da pa bodo še razčistili, v kakšni obliki se bo to sodelovanje odvilo. Oba voditelja sta tudi kritizirala Kitajsko, za katero sta dejala, da ne spoštuje pravil mednarodne trgovine, saj svoji industriji ponuja najmanj 8-krat višjo državno podporo kot druge države v Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj. Nisem pripravljen sprejeti, da bi stvari ostale takšne, kot so zdaj, saj to nepravično škodi delovnim mestom v Evropi, je dejal Merz in dodal, da si ne želi trgovinske vojne, temveč dialog o valuti in presežnih industrijskih zmogljivostih. Macron je že pred tem letos napovedal, da je Nemčija ena od 8 držav, ki bodo sodelovale na vajah. Kot pa je ob tem poudaril, bo Francija, ki je poleg Velike Britanije ena od 2 jedrskih sil Zahodne Evrope, ohranila nadzor nad procesom odločanja. Šport. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo danes igrala pred zadnjo tekmo rednega dela Lige narodov in hkrati tretjo na zadnjem turnirju Lige v Beogradu. Po 2 zmagah v srbski prestolnici, s katerima so Slovenci praktično potrdili nastop na zaključnem turnirju, se bodo ob 16.30 merili z neugodnimi Turki. Varovanci italijanskega stratega Fabija Solija
so v Beogradu premagali Nemčijo in Iran, skupno pa z 8 zmagami na 10 tekmah zasedajo visoko 3. mesto v ligi. S tem imajo praktično zagotovljeno vstopnico za zaključni turnir na Kitajskem. Slovenci in Turki, ki jih vodi srbski strokovnjak in nekdani slovenski selektor Slobodan Kovač, so se med seboj že večkrat pomirili. Slovenija je dobila zadnjih 6 obračunov, vključno zadnjima 2 v Ligi narodov, v zadnjih 2 letih s 3-0. Zadnja turška zmaga sega v Evropsko zlato ligo leta 2018. Slovenija je trenutno 6. reprezentanca sveta, Turčija je 9. Za konec zadnjega turnirja lige bodo Soljevi varovanci jutri ob 20. igrali še Srbi. Pri vremenu smo napoved za Slovenijo. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo sredi dneva in zvečer pojavljale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Zapihal bo veter vzhodnih smeri ob morju proti večeru burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj Celzija. Po noči se bo nevihtno dogajanje v notranjosti Slovenije postopno umirilo. Medtem bodo na Primorskem še nastale plohe in nevihte, ki se lahko nadaljujejo vse do jutra. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, ob morju okoli 20 stopinj. Jutri bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in nevihte. Ob nevihtah bo zapihal okrepljen veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj Celzija. Obeti. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, ob morju po večini šibka burja. V torek bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. Še nekoliko hladneje bo. Opozorilo. V južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Slišali ste sobotne popoldanske novice na Radiu Sraka.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Dolenc pride vsak dan v gostilno in naroči dva špricerja. Tako hodi v gostilno pol leta. Po pol leta pa spet enkrat pride in prvič naroči samo en špricer. Na takrat se ga seveda vpraša.
3: Kaj pa je narobe danes, da si samo en špricer naročil?
2: In Dolenci odgovori.
4: Ja, dva sem naročil, ko sem enega spil še za mojega prijatelja iz Avstralije.
2: Natakarica je še vedno radovedna.
3: Ja, a za kolega, ja, a je že umrl ali kaj?
2: Dolenec pa ji odvrne.
4: Ne, ni zakaj, samo jaz sem ne.

0: Povejmo po slovensko. Namesto tujke naj bo domača beseda.
1: Spremljate sobotni popoldanski program Radija Sraka ter oddajo Povejmo po slovensko. Ste tudi vi že prejeli vabilo na event ali pa prebrali oglas, ki vas vabi na poletni event, wellness event ali shopping event? Pred leti bi preprosto rekli, da gremo na dogodek, prireditev ali srečanje, danes pa se zdi, da je skoraj vse postalo event. Je ta tujka res potrebna? Beseda event prihaja iz angleščine in pomeni preprosto dogodek. V angleškem jeziku je povsem običajna beseda, v slovenščini pa imamo zanjo že dolgo lep in razumljiv izraz. Če nekdo reče, v soboto pripravljamo velik event, lahko povsem enako pove, v soboto pripravljamo velik dogodek ali pa v soboto pripravljamo prireditev. Če gre za poslovni svet, lahko govorimo o poslovnem srečanju, predstavitvi, konferenci, seminarju ali delavnici, odvisno od tega, kaj se dejansko dogaja. Beseda event je namreč precej splošna in pogosto celo manj natančna kot slovenske ustreznice. Zakaj se je tako razširila? Predvsem zaradi vpliva angleščine. Organizatorji želijo svoje prireditve predstaviti kot nekaj modernega, posebnega ali prestižnega. Včasih se zdi, da beseda event zveni bolj imenitno kot dogodek, a vsebina ostane enaka, ljudje se zberejo ob določeni priložnosti. Zanimivo je, da je slovenska beseda dogodek zelo bogata. Lahko pomeni koncert, razstavo, športno tekmovanje, dobrodelno prireditev, predavanje ali praznovanje. Kadar želimo biti še natančnejši, imamo na voljo vrsto drugih izrazov. Prireditev, srečanje, slovesnost, predstavitev, koncert, festival in še marsikaj. Seveda ni nič narobe, če kdaj slišimo besedo event, še posebej v mednarodnem okolju ali kot del uradnega imena kakšne prireditve. Toda, kadar govorimo slovensko, je pogosto povsem dovolj, če rečemo preprosto dogodek. Jezik ni bogatejši zato, ker uporablja več tujk. Bogatejši je takrat, ko zna z lastnimi besedami jasno in lepo izraziti isto misel. Zato vas ob koncu današnje oddaje vabimo k majhnemu jezikovnemu izzivu. Ko boste naslednjič zaslišali besedo event, pomislite, ali ne bi lahko rekli preprosto dogodek. Morda boste ugotovili, da ta beseda ni nič manj sodobna, le bolj domača in vsem razumljiva. Hvala, ker skrbite za lepoto slovenskega jezika. Nasvidenje do prihodnje oddaje Povejmo po slovensko na valovih Novomiškega radija Sraka.

Moj prijatelj je, danes, sedaj in vedno. Radio Sraka, 94,6 MHz.

0: Na Radiu Sraka so na vrsti minute za ljudsko glasbo.
1: Tokrat vam bomo predvajali vesele in razpoloženske pesmi, ki jih med pregovorno žalostnimi slovenskimi ljudskimi ni tako malo. To so šalive pesmi in zdravičke, napitnice. O tem bo danes tekla beseda in se odbil niz izbranih posnetkov v oddaji o slovenski ljudski glasbi. Najprej prisluhnimo pevkam in pevcem z Dobove.

Takšni spleti zdravičk so na Slovenskem pogosti. Zdravičke si sledijo tako, kot pevci čutijo, oziroma kakor se posamezniki spomnijo. Zdravičke in napitnice so pesmi, v katerih se ljudje ob čaši vina nazdravijo, tudi pijejo na zdravje godovnika ali koga, ki tisti dan slavi praznik. So kratke in preproste pesmi, ki gredo takoj v ušesa in se ponavadi ponavljajo v kiticah, kjer spreminjajo samo kakšno besedo ali dve. Seveda je prvi pogoj za nastanek takšnega petja vesela in razpoložena prijateljska družba, drugače ne gre. V naši vasi smo vesele narave, radi se šalimo, radi prepevamo, skratka radi smo dobre volje, pravijo Nimčani. To bo verižna zdravica iz Nimskega na Kozjanskem, pri kateri lahko občudujemo vsakovrstne besede in glasbene raznovrstnosti. Pevkam in pevcem pomaga še harmonika.

Rekli smo, da bomo danes zbrali tiste napeve, ki se pojejo v veseli družbi. Niso samo zdravičke ali napitnice, tu je tudi nekaj šaljivk. Največ takšnih, ki se vrtijo okrog moža in žene, tale pa se nanaša na dekle in na nekaj njenih fantov. Jaka, Miha, Tone, Blažeka, Francelna, Lojzeka in Tjožeka. Kdo bi še sodil v to vrsto fantov? Kot neke vrste prglihe za gočovske viže so te šaljive kitice, preproste za petje in tekoče v rimah.

Nedaleč stran od Obove, med Brežicami in Bizilskim, leži vas globoko. Tam so se že ob pesmi družili fantje in možje, ki so vedeli, kaj pomeni vinogradniko delo in uživanje sadovinskih goric. Toliko zdravičk se je nabralo, da so jih povezali v nekakšne splete, zapeli in objavili na zgoščenki z naslovom Primi bratec kupico. Med njimi smo izbrali tisto, ki se začinja z ena kupica zrelega vinčeca.

Nedaleč od globokega, odkuder so pevci, ki so ravno kar zapeli zdravičko, leži Bizeljsko in tu so bili doma pevci, ki so se zbrali okrog Puhpintarjevega Franca. Zanimivo šaljivko na račun ubogega pijančka sicer poznajo tudi drugod po Sloveniji, a ga je Puhpintarjev o pomoči svojih pevcev pred leti tako živo interpretiral, da je spravljal v smeh občinstvo na enem od srečanj ljudskih pevcev v Sevnici.

Pesmi o vinu in vesele zdravičke so doma tudi v vinorodnih krajih, kot tudi v tistih, kjer trta ne uspeva. Veseli ljudje so povsod doma. Pohorci so posebni ljudje in njihove šaljivke se pogosto vežejo na ljudskega pesnika Jurija Vodovnika. Ne samo vsebine, nadvse zanimivo in slikovito je pohorsko narečje. Poslušajmo enega od vodnikovih šaljivih napevov, ki poje od skromarskih ofarjev.

0: da jes kompleniral kup pisen od teh svenskih god.
1: Po tej šaljivki z Pohorja bo nadaljeval pohorski godec na harmoniko. Zaigral bo eno od starih ohcetnih koračnic, ki so se še v času Avstro-Ugrske širile po vsem omenjenem ozemlju in se udomačile tudi pri naših prednikih.

0: S to koračnico z Pohorja smo sklenili oddajo o slovenski ljudski glasbi. Z njo smo želeli osvetliti družabno in šalibo stran naših ljudskih pesmi. Povezali smo zdravičke z Dobove, iz Nimskega na Kozjanskem, iz Globokega na Bizeljskem ter šaljivke iz Lancove vasi in z Pohorja. Upamo, da smo vas kaj razvedrili. Še naprej dobro sobotno počutje in lepo zdrav. Oddajo je pripravila Jasna Vidakovič.
1: Ponosno, po domače, vsak dan na frekvenci 94,6 MHz, na frekvenci Radija Sraka iz Novega mesta.

Tudi otroci zelo radi poslušamo Radio Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000. Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice. Na območju transformatorske postaje Obrežje Kalin nizko napetostno omrežje Slovenska vas PZ. V torek 21. julija predvidoma med 8.30 in 11. uro. Na območju transformatorske postaje Brezina vodovod v sredo 22. julija predvidoma med 12. in 14. uro. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorske postaje KK Loka nizko napetostno omrežje proti Račici v ponedeljek 20. julija predvidoma med 8. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Boštan 2 v torek 21. julija predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Doleni Boštan v torek 21. julija predvidoma med 10.30 in 13.30. Na območju transformatorskih postaj Žigrski vrh, Lončarjev dol, Gradec, Blanca, Čanje in Gračka gora. V sredo 22. julija predvidoma med 7.30 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Telče, nizko napetostno omrežje Telče in MFE Mrgole. V četrtek 23. julija predvidoma med 8. in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorskih postaj Močvirje, Gorenje Radulje in Dolenje Radulje. V ponedeljek 20. julija predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Roto, Kolonija, Videm, v torek 22. julija predvidoma med 7. in 9.30. Na območju transformatorske postaje Podsremič, v torek 22. julija predvidoma med 10. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Krško, Bohoričeva, nizko napetostno omrežje proti Rozaliji, Cerkev, v sredo 22. julija predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Dvor, Pristava, Veliki Podlog, Kalce Naklo, Malo Mraševo in Farma Prašičev Pristava v četrtek 23. julija predvidoma med 6.30 in 13. uro. Na področju nadzorništva Mokronok na območju transformatorske postaje Trstenik v sredo 22. julija predvidoma med 6.30 in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Brinje nadomestna v sredo 22. julija predvidoma med 6.30 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Vesela gora v sredo 22. julija predvidoma med 6.30 in 13.30. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli na območju transformatorske postaje Fužina nizko napetostno omrežje proti Šentvidu v ponedeljek 20. julija predvidoma med 7.30 in 12. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov pa si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje.

0: Sraka, radio, ki jih ima.
1: Poslušate novomeški radio Sraka, ura je bila 17. Čas za novice. Občinski inšpektori skupne občinske uprave občin Dolenjske in Bele krajine bodo v prihodnjih tednih izvajali poostrene inšpekcijske nadzore na območju občin ustanoviteljic z namenom preverjanja zagotavljanja preglednosti ob občinskih cestah, zlasti v okolici osnovnih šol in vrtcev ter na odsekih občinskih cest, po katerih potekajo šolske poti. Namen nadzorov je prispevati k večji prometni varnosti vseh udeležencev v prometu, predvsem otrok, ki vsakodnevno pešačijo ali kolesarijo v šolo in iz šole. Posebna pozornost bo namenjena razrasli vegetaciji, ki zmanjšuje preglednost na križiščih, cestnih priključkih, prehodih za pešce, pločnikih in drugih prometnih površinah, ter lahko predstavljajo tveganje za varnost udeležencev cestnega prometa. Občane in lastnike zemljišč ob občinskih cestah pozivajo, da pregledajo stanje vegetacije na svojih zemljiščih ter pravočasno obrežejo drevje, žive meje grmovnice ter drugo rastje, ki sega v prosti profil občinskih cest in pločnikov ali ovira preglednost. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov, ki gospodari z nekaj več kot 62 tisoč hektari kmetijskih zemljišč lani iz uradnih evidenc in tudi na terenu, popisal objekte, ki stojijo na zemljiščih v njegovem upravljanju in niso vključeni v nobeno pogodbeno razmerje. Njihovi uporabniki pa za uporabo zemljišč oziroma objektov v lasti države ne plačujejo primernega nadomestila. Ugotovil je, da na državnih zemljiščih stoji marsikaj, od pomožnih kmetijskih objektov, stanovanj, hlevov, delov stavb za spravilo pridelka, kleti, garaž in zidanic do trgovin, parkirišč, športnih dvoran, gostinskih obratov, kapelic in tako dalje. Sklad je identificiral uporabnike teh objektov, s katerimi želi urediti pogodbena razmerja oziroma poskrbeti za odstranitev objektov, če niso postavljeni v skladu z občinskimi prostorskimi načrti in doseči vzpostavitev kmetijske rabe na teh zemljiščih. Za dosedanje grehe jim je začel oktobra lani stavljati račune za plačilo nadomestila za uporabo teh zemljišč in objektov in sicer za nazaj, za leta 2022, 2023 in 2024. Na skladu so pojasnili, da so doslej za 4315 objektov izstavili 2441 računov in sicer v skupni vrednosti nekaj manj kot 2 milijona evrov brez DDV. Doslej so izterjali 464.400 evrov uporabnin, kar ni niti četrtina vrednosti vseh terjatev, nanašajo pa se na 1.360 objektov. To hkrati pomeni, da so glede na stanje 1. decembra leta 2025 v slabih 8 mesecih dodatno izterjali le nekaj več kot 95.000 evrov brez DDV uporabnin. Zaradi pritožb in ugovorov sklad še vedno rešuje 771 izstavljenih računov v višini slabega milijona evrov brez DDV. Ameriška vojska je 7. zaporedno noč izvedla niz letalskih napadov na cilje v Iranu. Tarče najnovejših napadov so bili nadzorni objekti, vojaška logistična infrastruktura, podzemna skladišča orožja in pomorske zmogljivosti. Iran je odgovoril z napadi na ameriške vojaške objekte na Bližnjem vzhodu. V operaciji so sodelovali lovska letala, brezpilotniki in vojaške ladje, je danes poročilo centralno poveljstvo ameriške vojske. Iranska revolucionarna garda je medtem sporočila, da je izvedla nov val napadov na ameriške vojaške objekte na Bližnjem vzhodu, med drugim v Siriji, Kuvajtu, Omanu, Bahrajnu in Jordaniji. Ameriška vojska je te navedbe zanikala, poroča televizija CBS. Iran je ta teden napadel najmanj 2 vojaški oporišči v Jordaniji, pri čemer je bilo ranjenih tudi več pripadnikov ameriške vojske. Neimenovani ameriški uradniki so navedli, da smrtnih žrtev med ameriškimi in jordanskimi vojaki ni bilo, obseg poškodb ranjenih pa ni znan. Šport. Hard Rock Stadion v Miamiju bo nocoj ob 23. prizorišče tekme za končno 3. mesto na svetovnem prvenstvu ZDA, Kanadi in Mehiki. V malem finalu se bodo pomerili nogometaši Francije in Anglije. Francozi so na prvem polfinalnem obračunu v Dallasu klonili proti Špancem z 0-2, Angleži pa na drugem v Atlanti proti Argentincem z 1-2. Za Francijo in Anglijo bo to šesti medsebojni dvoboj na svetovnih oziroma evropskih prvenstvih. Na prvem medsebojnem na mundialu v Angliji 1966 je slavila domača izbrana vrsta z 2-0, na evropskem prvenstvu na Švedskem 1992 sta se ekipi razšli brez golov. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo sredi dneva in zvečer pojavljale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, ob morju proti večeru burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. Ponoči se bo nevihtno dogajanje v notranjosti Slovenije postopno umirilo, medtem bodo na Primorskem še nastajale plohe in nevihte, ki se lahko nadaljujejo vse do jutra. Zjutraj bomo namirili od 14 do 18, ob morju okoli 20 stopinj. Jutri bo deloma jasno, s spremenljivo oblačnostjo, popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in nevihte. Ob nevihtah bo zapihal okrepljen severni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja. V torek bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. Še nekoliko hladneje bo. Opozorilo, danes čez dan bodo v srednjih in jugovzhodnih krajih lahko nastale močnejše nevihte z nalivi, krajevno bo možna tudi toča. Zvečer in ponoči bodo na Primorskem možna krajevna neurja z močnimi sunki vetra. V južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Na Radiu Sranka ste slišali novice. Prijetno popoldne vam želim še naprej.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: potem je počil lonec in pravljica je konec.
1: Na sporedu so oglasi.
2: V avtocentru Krašnja Škocjan vas vabijo na testiranje najnovejših Renaultovih električnih vozil. Preskusite lahko Renault Twingo e-Tech, Renault Scenic e-Tech in povsem novi Renault 5. Odkrite sodobno električno mobilnost in se sami prepričajte o udobju, zmogljivosti ter napredni tehnologiji. Več informacij in prijave v avtocentru Krašnja v Škocjanu.
3: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na radiju Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radija Sraka.
4: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Radio Sraka iz Novega mesta poslušate, ura je bila 6, čas za zadnje popoldanske novice. Mestna občina Ljubljana je v teh dneh v podvozih pod železniškimi progami na Celovški, Drenikovi in Zaloški cesti izvedla prve ukrepe za izboljšanje prometne varnosti ob močnejših padavinah, ko te podvoze pogosto zalije voda. Z ukrepi naj bi hitreje zaznali dvig gladine vode in tako pravočasno obvestili pristojne službe. V omenjenih treh podvozih so tako vzpostavili sisteme za spremljanje ravni vode z merilniki, videonadzorom in povezavo z dežurnimi službami, ki tako lahko stanje spremljajo v realnem času. Na Celovški cesti so kot dodatni varnostni ukrep uredili tudi talne označbe. Po prepričanju Ljubljanske občine gre za pomemben korak k učinkovitejšemu ukrepanju ob vse bolj pogostih izrednih vremenskih razmerah in močnih nalivih, ko Ljubljanske cestne podvoze pod železnico redno poplavlja, občasno pa v vodi obstanejo tudi vozniki. Ukrepe je mestna občina izvedla skupaj z občinskim podjetjem Ljubljanska parkirišča in tržnice, gasilsko brigado Ljubljana in drugimi pristojnimi službami v mestu. Z aktivnostmi za hitrejše odzivanje ob izrednih vremenskih dogodkih bodo, kot so napovedali, nadaljevali tudi v prihodnje. V uničujočih potresih, ki so prejšnji mesec prizadeli Venezuelo, je umrlo več kot 5000 ljudi, so včeraj sporočile venezuelske oblasti. Venezuela je med tem iz mednarodnega denarnega sklada prejela 346 milijonov dolarjev za obnovo po potresih. Uradno število žrtev potresov se je povzpelo na 5069, med njimi jih je največ umrlo v priobalnih regijah, je na omrežju Telegram zapisal predsednik venezuelskega parlamenta Jorge Rodriguez. Zaradi potresov je bilo ranjenih 16700 ljudi, večina pa jih je bila že odpuščena iz bolnišnice. Okoli 20000 ljudi je ostalo brez domov in živijo v prenatrpanih taboriščih, od katerih mnoga nimajo oskrbe z vodo ali ustreznih sanitarnih sistemov. Šport. Ameriški predsednik Trump je včeraj na sprejemu Mednarodne nogometne zveze v New Yorku povedal, da se bo z družino udeležil finala svetovnega nogometnega prvenstva, ki bo jutri med Argentino in Španijo. Na finalni tekmi se bosta Trumpu pridružila tudi prva dama Melania Trump in njen oče Viktor Knaus, za katerega je predsednik dejal, da je v mladosti igral nogomet in da je dober športnik. Trump je pohvalil tudi argentinskega zvezdnika Lionela Messija, posebej njegovo natančno podajo za zmagoviti zadetek proti Angliji, ki jo je označil za izjemno. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo nestanovitno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami, nekoliko se bo osvežilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. Jutri bo deloma jasno, spremenljivo oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj Celzija. Obeti. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja. V torek bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta, še nekoliko hladneje bo. Spoštovane poslušalke, poslušalci, na Radio Sraka ste slišali novice.

S kot sanski, R kot radio, A kot aktualen, K kot kolegijalen, A kot ambiciozen. Na kratko rečeno, vaš radio sraka.

Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, današnje minute za kulturo namenjamo poeziji Jožice Kraščak. Jožica Kraščak se je rodila na Humu v Goriških Brdih leta 1935. V letih po vojni je kot dekle skupaj s prijateljico pripravljala vaške proslave. Ob svoji 70-letnici ob pomoči društva kmečkih žena Brda izdala svoj pesniški prvenec z naslovom Poklanjam tebi pesmi moje. Zbirka zajema 140 pesmi, ki so zelo raznolike, večina pesmi govori o Brdih. Preberimo njeno pesem z naslovom Rodni kraj iz zbirke Poklanjam tebi pesmi moje. Si zemlja slovenska, primorski si nam raj, si briška lepota, si moj rodni kraj. Le ena so Brda, okrog njih je Alp obroč, tu zemlja je trda, ki nam jemlje moč. Prav tu briška zemlja bogato nam obrodi, nam trud ves poplača in vrne nam oči. Tu češnje in breskve imajo svoj sončen dom, marelice in trte, zemlje so poklon. Ponosni na vse smo mi, ki smo vse povsod. Te zemlje srce, stoletja je vas briški rod. Ponosni na vse smo mi, ki smo vse povsod, te zemlje srce, stoletja je briški rod, te zemlje srce, stoletja je briški rod. Poslušali ste oddajo Minute za kulturo na Radiu Sraka. Pesem je izbrala Marjana Blažič.

Dober večer, otroci. Tokrat vam preberem ljudsko-rusko pravljico z naslovom Pes in petelin. Pes in petelin sta živela pri kmetu, ki je imel zelo slabo letino, zato ni bilo dovolj hrane za vse. Nekega dne je pes rekel petelinu, no, kolega petelin, mislim, da bova manj lačna, če bova šla v gost, kot pa da ostaneva tukaj, kaj porečeš. To je dejstvo, je porekel petelin. Pojdiva, drugače pač ne gre. In sta odšla. Poslovila sta se od gospodarja, ter se odpravila iskat srečo v gost. Hodila sta in hodila, a ničesar nista našla. Potem se je pričelo mračiti in petelin je rekel, dajva prenočiti tukaj na tem drevesu, jaz bom otvrčal na vejo, ti pa se namesti v duplino, nekako bo že šlo. Tako sta tudi storila. Petelin je otvrčal na vejo in se udobno namestil, medtem ko si

Namenila poiskati tega izgubljenega petelina. Kmalu ga je našla, še zmeraj sedečega na veji. Ohoho, si je rekla, to bo pa lep obrok, le spraviti ga moram dol. Šla je k drevesu in ga priliznjeno nagovorila. Pozdravljen, petelin, v veliko čast mi je, da lahko spoznam tako imenitnega petelina, kot si ti. Kakšno čudovito perje imaš, kot bi bilo pokrito zlatom, in tvoj rep tako veličasten je, da ga je nemogoče opisati z besedami. Da sploh ne omenjam tvojega glasu. Poslušala bi ga lahko dan in noč. Kaj, če bi se spustil z veje, da se malce pobližje spoznava? Veš kaj, danes imam ravno rojstni dan. Z veseljem te povabim k meni na zabavo. Veliko hrane in pijače bo. Dajva se kar takoj odpraviti do mojega doma. Hvala za povabilo, je odgovoril petelin. Rade volje bi šel s tabo, ampak prej moram vprašati še svojega prijatelja. Vse povsod greva skupaj. Kje pa je ta tvoj prijatelj? Je vprašala lisica in si obliznila usta. Spodaj, v drevesni duplini, je odvrnil petelin. Mislim, da še spi. In tako je lisica začela vohljati okoli dupline, misleč, da bo naletela na še enega petelina, ko je naenkrat nekaj zgrabi za smrček. Ni bil petelin. Slišali ste pravljico o petelinu in psu. Otroci, še eno pesmico vam pošiljamo poslušanje za lažji spanec.

0: Na sporedu so oglasi.
1: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
3: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 000. 300.

20 ura i inže jedna minuta, stanovlovih Radija Sraka iz Novega mesta. Pred nami je še en poletni, ampak tokrat ne tako preveč vroč, sicer je še soparno, torej poletni julijski večer, kaj ti malce se je že ohladilo, ko so prišli Slovenijo, oziroma prva runda, prva nevihtna fronta, torej padavin, ponekod je bilo kar hodo, tudi v Beli krajini, pa še kje je padala toča, debela tudi nekaj centimetrov in tudi povzročila kar nekaj škode, predvsem na poljih, vrtovih, kaj čmo, in vremenari pravijo, da se vreme še ne bo mirilo, bom tudi prebral vremensko napoved čez kakšno minutko. No, z vami bom ta večer Silvester Zupančič, najprej sledijo pesmi, desetih je na lestvici domače oziroma narodno-zabavne glasbe, Srak ima dolgi rep, pa tudi slišali bomo tisto pesem, ki ste ta teden največkrat predlagali in je postala predlog tega tedna, torej po lestvici. Potem pa seveda po 21 uri, pa danes kar 3 urice vaših glasbenih želja. Torej, lahko že sedaj pišete preko e-maila, elektronskega naslova na studio@radiosraka.com, pa še vsi Facebookari, ki uporabljate to družbeno mrežje, tisti, ki še niste, lahko všečkate našo stran, si tam kaj zanimivega pogledate in potem se da tam sporočiti preko tistega tako na navednicah Messengerja, kaj se da, kaj bi radi poslušali oziroma kaj vam bom potem zavrtel, predvajal. Tako, zdaj pa poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Začer in po noči se bo nevihtno dogajanje v notranjosti Slovenije postopno mirilo. Medtem bodo na Primorskem še nastajale plohe nevihte, ki se lahko nadaljujejo vse do jutra. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, ob morju pa okoli 20 stopinj. Jutri, torej v nedeljo, bo deloma jasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne proti večeru bodo nastajale plohe nevihte. Ob nevihtah bo zapihal krplen veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo 24 do 28 na Goriškem in Slovenski Istri pa okoli 30 stopinj. No, tako je tudi prihodni teden, menda ne bo šlo več kot če sta nekje 25 do 25 stopinj se tukaj notranjosti Slovenije, da si bomo vsaj en teden malce oddahnili od poletne vročine. Še vedno veljavi opozorilo, da v noči na nedeljo bodo na Primorskem možno močnejše nevihte z močnimi sunki vetra. V južni polovici Slovenije pa je še vedno razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Na Beli krajini verjetno ne toliko, ker je šel tak kar velik pas padavin. Skozi tukaj okoli Novega mesta pa smo dobili samo nekaj plohic, nekaj kapelj dežja, je bilo še premalo. Pa poglejmo še obete. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha, piha bo veter v sodnih smeri, na Primorskem pa po večini šibka burja. V torek bo delno jasno spremljivo oblačnostjo, nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta, še nekoliko hladneje bo. V sredo pa bo sončno in po večini suho. Pa pogledamo, kakšno je trenutno vreme po Sloveniji oziroma temperature. Podatki so bili zabeleženi sicer že dobro uro nazaj ob 19, tako da sedaj mogoče še kakšna stopinja manj. Bile pri Novi Gorici pretežno jasno še 30 stopinj, Celje 20, Črnomelj bila je manjša ploha 22, Kočevje 19, Kredarica bila oblakih pri 9 stopinjah, Letališča, Cerklje ob Krki oblačno 23, Edvarda Rusana Maribor, nevihta 20 stopinj, Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno 20, Portorož jasno še 30, Lisca oblačno 17, Ljubljana pretežno jasno 21, Murska Sobota rahlo dežuje 24, Postojna jasno 22, Slovengrades dežuje 18 in na Novem mestu je bilo pretežno oblačno pri recimo še kar svežih 22 stopinjah, čeprav je zraku še kar velika vlažnost. Pa še na ceste poglejmo, na pomorske avtoceste je že prišlo do nesreče med priključkom Pesnica in razcepom Dragučeva proti Mariboru, oziroma je tam oviran promet, skratka, bodite previdni. Na primorski avtocesti pa je med Brezovico in razcepom Kozare proti Kozarjem zaradi okvare vozila oviran promet. Pa zastoje so še vedno na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in Slovenskimi konicami proti Mariboru, ter na Podravski avtocesti med priključkom Zakel in prehodom Gruškoje proti Hrvaški. Ponekod po Sloveniji še vedno nevihte ovirajo promet. Bodite vidni, če je potrebno, ročno prižgite luči, če pa ni nujno, pa se ne odpravljajte na pot, no potem spet kakšnih zastoj po tistimi nadvozi, kar še vedno nekateri ne upoštevajo, kar ni dovoljeno in potem se pa drugi jezijo in tudi lahko pride do nesreč.
Na Vipavski hitri cesti promet zaradi del poteka med Vipavo in Najdoščino proti Vrtojbi, oziroma je cesta zaprta predvidoma še do ponedeljka zjutraj, obvoz pa je po regionalni cesti. Na Dolenjski cesti bo predvidoma do 29. julija zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Obvoz za osebno vozilo je možen preko priključkov Višnja Gora ali Bič, za tovorno vozilo pa samo preko Biča. Cesta Ravna Dravograd pri Drobijah oziroma Dobrijah bo zaprta še do nedelje, torej jutri do 19. ure. Sicer pa več informacij o zaporah cest po Sloveniji dobite v prometni napovedi na internetnem portalu promet.si, kjer so še opozorili, da v času turistične sezone do 6. septembra velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Ob sobotah med 8 in 13. uro, na primorskih cestah med 6 in 16. uro, ter ob nedeljah in praznikih med 8 in 22. uro.

0: Poslušate radio Sraka.
1: Tako, gremo na lestvico, torej narodno zabavne glasbe Srake med dolgi repki, lahko poslušate ob sobotah zvečer po 20 uri na naši analogni frekvenciji 94,6 MHz, seveda tudi so še digitalni načini, kot je sistem DA+, po vsej vzhodni, pa tudi delu južne in osrednje Slovenije, odvisno na kakšni lokaciji ste, kakšne dobre radijske digitalne sprejemnike imate, seveda mora imeti radijski sprejemnik znako DAB+, torej DAB+, pa seveda digitalno še preko interneta po vsem svetu, preko internetih povezav in v Sloveniji smo prisotni tudi v digitalnih radijskih schemah pri vseh glavnih kabelskih oziroma IPTV operaterjih in potem se da srakico poslušati kar tudi recimo preko televizijskega sprejemnika, sploh ne potrebujete radija. Tako, gremo lepo od 10. proti prvemu mestu kot ponovadi in na koncu bomo slišali predlog tega tedna. Kdo se nahaja na 10. mestu? Tudi danes ni drugače, to je predlog prejšnjega tedna, Lep valček z naslovom Moja dolina in ansambel Obisk. No, tale ansambel ni tako znan, pa poglejmo nekaj informacij o njemu, kar so sporočili člani. Torej, ansambel Obisk je z novo skladbo Moja dolina navdušil občinstvo in strokovno žirijo ter osvojil prvo mesto na letošnjem festivalu Števarjan. Skladbo pa prinaša iskrena pripoved ljubezni do domačega kraja, prepleteno z melodično, narodno-zabavno glasbo in pristnim čustvenim sporočilom. Za glasbo je poskrbel Brane Klaužar, besedilo pa je napisal Filip Kladnik in aranžma so ustvarili člani ansambla Obisk. Torej zmagovalna skladba potrjuje ustvarjalnost ansambla in njihovo predanost kakovostni slovenski narodno-zabavni glasbi ter napoveduje uspešno nadaljevanje njihove glasbene poti. Tudi na lestvici Srake ima dolgi rep, se bodo si zgurno še pospeli z 10. proti prvemu mestu. Kdo je na 9. mestu? To je ansambl Petan z njihovo novo polko Težki frajer. In na 8. mestu so priljubljeni spoh na radiju Sraka, krimski lisjaki z lepim valčkom Sedem rož.

Slušate Radio Sraken, lisico narodno-zabavne glasbe Srakajme dolgi rep. Kdo se nahaja na sedmem mestu? To je ansambel Saša Osenika in njihova najnovejša polka Rafaelo. Potem bomo na šestem mestu poslušali Dolence oziroma Firbce s polko S tabo bi rad. Ja, in še ena polka, tako kar v treh polkah boste uživali, kajti iz desetega na peto mesto se je s pomočjo vaših glasov, tako le kar za pet mest, pospel ansambel oziroma skupina Fehtari z njihovo polko Mali Barabin. Zdaj pa na sedmem mestu polka Rafaelo in ansambel Saša Osenika.

0: Kresnička Bernarda, ali se rada sledkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.
2: Ko sem bil še mulj, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, ni

To slušajte, lestvica narodne zabavne glasbe Saraka ima dolgi rep in smo že prišli takole do četrtega mesta. Na njem se nahajali Valček, Reci, da rad me imaš in ansambel Tomaža Rota. Na tretjem mestu pa ni spremembe, tako kot prejšnji teden oziroma soboto je na njem ansambel Nemir s pomočjo vaših glasov in njihov Valček. Danes je vajin dan. Torej, ansambel Nemir je slovenska narodna zabavna skupina, ki poleg energičnih nastopov izstopa tudi po značilnem večglasnem petju. Njihovi vokali so usklajeni in bogati, kar daje njihovim pesmim posebno toplino in pristnost. Med nastopi pritegne pozornost tudi njihovo usklajeno pozibavanje pevcev, ki ustvarja sproščeno in domačno vzdušje ter dodatno poveže skupino z občinstvom. Tale Valček z naslovom Danes je vajin dan gre za delo ene in edine danes žal že pokojne Fanike Požek, ki je besedilo napisala že pred kar nekaj leti. Besedilo je prejel in skrbno hranil Aleš Štrbanc, ki je k tej edinstveni pesmi prispeval tudi glasbo, tako da tale Valček reci, oziroma Danes je vajin dan, torej ansamble Nemir bomo sišli na tretjem mestu, potem pa še iz petega na drugo mesto se je pospel ansambl Razgled, takole z malo živahno pesmi, verjetno tudi polka in naslov je elegantno okrogla. Zdaj pa ansambl Tomaža Rota, reci, da rad me imaš.

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Dolenc pride vsak dan v gostilno in naroči dva špricerja. Tako hodi v gostilno pol leta. Po pol leta pa spet enkrat pride in prvič naroči samo en špricer. Natakar se ga seveda vpraša.
3: Kaj pa je narobe danes, da si samo en špricer naročil?
2: In Dolenci odgovori.
4: Ja, dva sem naročil, ko sem enega spil še za mojega prijatelja iz Avstralije.
2: Natakarica je še vedno radovedna.
3: Ja, a za kolega, ja,

20 ura in še nekaj sekund manjka, bo 38 minut in ostalo je še prvo mesto. Takole, ja, kar iz četrtega s pomočjo vaših glasov se je na prvo mesto pospela polka, se mi zmešalo je in ansambla Evo nas. Mogoče tudi zaradi tiste vročine, ki je bila že to poletje oziroma tisti prvi vročinski val, ko so šle temperature do 36-37 stopinj. No, tale ansambel Evo nas prihaja z Dolenjske. Torej gre za tričlansko zasedbo, ki jo sestavljajo Jernej, Sebastian ter Andrej iz okolice Novega mesta. Predstavili so torej svojo najnovejšo polko, se mi zmešalo je. Gre pa za hudomušno zgodbo, lahkoten ritem in dobro mero domače narodnozabavne glasbe, ki so seveda razlogi, da je skladba tudi na naši lestvici. Prisluhnite ji svoje mnenje, pa lahko sporočite tudi z glasom, tako da glasujete za njo ali pa tudi katero drugo, ki vam je všeč za vseh 10, ki so na naši lestvici. Torej prisluhnimo ansamblu Evo nas in se mi zmešalo je na prvem mestu lestvice Sraka ima dolgi rep.

Tako, in prišli smo tudi do predloga tega tedna, katera pesem je to postala, oziroma to je polka Fešta Gauda Alpa Žur ansambla Jureta Zajca. Torej, ansambl Jureta Zajca že več kot desetletje navdušuje ljubitelje narodno-zabavne glasbe z energičnimi nastopi, avtorskimi skladbami, čudovitimi vokali in spoštovanjem do glasbene dediščine. Vodja ansambla Jure Zajc, vnuk legendarnega Nika Zajca, pa skupaj z zasedbo uspešno prepleta tradicije in sodoben pristop, kar občinstvo vedno znova odlično sprejme. Njihova najnovejša polka Fešta Gauda Alpa Žur, ki je torej predlog Srakine lesvice tega tedna, je živahna, nalezljivo vesela in ustvarjena za poletna druženja, veselice ter vse priložnosti, kjer ne manjka dobre volje. S preprostim sporočilom, s pevnim refrenom in značilnim zvokom ansambla vabi na plesišče ter dokazuje, da prava zabava povezuje ljudi vseh generacij. Besedilo je napisala Vera Šulinc, glasbo je ustvaril Jure Mlinšek, član ansambla Jureta Zajca. Torej, prisluhnite novi polki ansambla Jureta Zajca in se prepustite ritmom, ki obljubljajo pravo fešto, gaudo in preprosto dober žur.

No, tako je, to je bila lisica, sraka ima dolgi rep in slišali smo tudi predlog tega tedna ansambl Jureta Zajca, Fešta, Gauda ali pa Žur. No, na devetem mestu smo poslušali najnovejšo skladbo polko ansambla Petan, Težki frajer. No, še nekaj, da povemo o njej, torej gre za poskočno polko tega dolenskega ansambla. Glasbo in besedilo sta ustvarila brata Primož in Denis Petan. Pesem pa pripoveduje fantu, ki na prvi pogled deluje kot samozavesten, težki frajer, v resnici pa skriva srce pravega kavalirja. Svojo naklonjenost ne izkazuje z velikimi besedami, temveč z iskrenimi dejanji in pozornostjo, ki povedo največ. Tako da lahko glasujete, mislim, da se bo glasovanje počasi sprostilo, če se ni že, za katerokoli od teh pesmi, ki ste jih slišali, in pa tudi sporočite vaše glasbene predloge, torej na radiosraka.com. In lesico domače glasbe Srake ima dolgi rep objavlja ob sredah Kmečki glas, pa vsak drugi četrtek Posavski obzornik in vsak zadnji petek v mesecu revijo Zajemnost. Kupone pa lahko pošljete na naslov Radio Sraka, poštni predal 338 8000 Novo mesto. In kot sem že omenil, še hitreje lahko svoj glas in predlog odate preko internetne strani radiosraka.com, seveda v rubriki Lestvice. In tudi današnjo oddajo se stavila sodelovka Marjana Blažič, bral sem Silvester Zupančič. Takole in Silvester bom čez slabih 15 minut, po 21. uri srakni sobotni veselici seveda spremel vaše glasbene predloge, glasbene želje na naših telefonskih številkah, ki bosta potem odprti. Že sedaj pa torej lahko pišete preko Facebooka, vsi tisti, ki ga uporabljate, ali pa pošljete elektronsko sporočilo na studioafna radiosraka.com.

A da ti je vroče? Vroča frekvenca radia Sraka zadovoli še takega junaka.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s pedalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Poslušate radio Sraka.
1: Tako, čas je za Srakino sobotno veselico, lesvica Srakino dolgi repe že za nami. Smo to lezo še slišali, kaj ti prej je bila pesmica, ki je naš računalnik izpustil, je bila ena napakica, smo poslušali tisto pesem, ki je bila na drugem mestu in to je ensemble Razgled, ter njihova pesem Elegantno okrogla. Tako da, kot se že prej omenil, lahko za to, pa tudi vse ostale 10 pesmi na lestvici glasujete na naši internetni strani radiosraka.com v rubriki Lestvice in tam je tudi obrazec, kjer lahko sporočite vaš glasbeni predlog. Zdaj pa je čas za Srakino sobotno veselico.

0: In tako sem odprl tudi naše telefonske številke, nič 7, 33, 22, 100, ter nič 7, 33, 22, 800, pa še ostale dva elektronska načina, sta torej naša Facebook stran in elektronski predal studiafna.radiosraka.com, kjer že čaka kar nekaj sporočil, ampak nekdo pa je tudi že poklical. Dober večer.
1: Ja, lep dober večer, tukaj pa Tone.
0: Tone, zdaj se pa dolgo niso slišali, jaz sem se malce potepil po morju.
1: Aha, jaz še ne, se tudi ne mislim, ker im časa.
0: Ja, kdaj pa se boste odpočili, po zimi?
1: Ne, se jaz v bistvu se odpočijem.
0: Sproti?
1: Tam pred jutra enkrat, ko neham radio poslušati.
0: Aha, ja, ampak pravi, da dobro, da človek tako odklopi za kakšnih 10-14 dni najmanj, ne vsako leto.
1: Ja, včasih, ko so bolj menjih otrok smo hodili, no.
0: Aha.
1: Pa je bilo v redu, ampak danes mi ne paše več.
0: Ja, se vsak ima svoje načine, se na morju bilo res prevroče, tako da bolje raju kakšne hribe, kam, kjer je bolj zeleno. Ja,
1: ja pesem... je stvar je v tem, da danes so selice, v Hrene vasi so čuki, aha, pa se mi ne da. Se rekel, jaz bom radio vsaka poslušal, pa ja.
0: Bo pa ta veselica, ne?
1: Ja, itak.
0: Katera bo?
1: Edini jutar je možno, da bi šel, kaj je ensambl, poznate, ensambl... Javor,
0: aha,
1: ker je tudi tle nekje blisno.
0: Ja, ja, se tudi tukaj po Dolenjskem je polno veselic, raznih prireditev, tudi recimo Topliška noč v Dolenjskih Toplicah, pa še marsikje druge dogaja, ne? Samo da bo vreme, ne?
1: Ja, in je kar v tem, kako bi rekel, kratkem območju, ja, za 3-4 veselice pa pa dej.
0: Ja, zdaj je vrhunec, ne? Čeprav so še neke plohe nevihte napovedane tudi po noči.
1: Ja, se v bistvu povsod moje šotore, ker to je edina varianta.
0: Ja, se v teh časih pa res to treba, ne, tako poskrbeti, ja, za varnost.
1: Koliko ste pa deža imeli pri vas?
0: O, čisto malo. Se v Novem mestu, tukaj v centru mesta, par plohic je bilo, sicer je nekaj ful grmelo že do povdne, tudi elektriko je vam vrglo za nekaj sekund,
1: tako ja,
0: so se televizori, računalniki resetirali, mogoče zato a, tudi naš nagaja občasno, ampak ni bilo nič hujšega zaenkrat, no.
1: Be, pa kar malo namočil, no.
0: Ja,
1: je, okay.
0: Je pa bila toča v Beli krajini, bolj na jugu, tam
1: ja,
0: na drugi strani.
1: Ja, to sem slišal, ja, po radiju, tam, po najem.
0: Kar nekaj centimetrov debela, ne?
1: A ja, a ja,
0: tam bolj ob,
1: bolj ob,
0: bolj ob Kolpi, kaj so Radenci ali tam nekje. Vse bo še kdo od naših poslušalcev kaj poročal. Tako.
1: Ja, torej, v redu, hvala lepo za glasbeno željo.
0: Ja, bomo slišali Venček Lojzeta Slaka po zimi pomladi.
1: Ja, mislim, da je kar... zanimivo zadeva, no.
0: Točno tako. Lepo se mejte.
1: Lepo se mejte, pa lepo nedelje, želim pa lahko noč.
0: Enako, pa srečno pot jutri, če se boste potem odpravili tja na tisti dogodek. Kdo nam je že pisal, iz Nemčije preletelo sporočilce, lepo letni večer, vam želi poslušal Kanice Skoblenca iz Nemčije in vas lepo pozdravlja. Nocoj pa sem si zaželela pesmico Ensambl Vrt, Prijateljstvo. Če jo pa nimate, seveda imamo, se sem vam je že zavrtel, pa val morja od Marjana Kočevarja. Evo, tu ratimo morje, bomo to pa malce kasneje slišali. Hvala za glasbo na željo in z Milanom pozdravljava sina Dušana, pa Elico Roje pri Čatežu, pa Boštjana, a to je tistega našega, Boštjana Žimaric, pa vse v Slovenijo, ki najo poznajo. Hvala za vaš trud, je napisala gospa Anica, pa še polno tehle smajljev je pripela. Anica, lepo, da ste tudi vi dobre volje, upam, da tam v Nemčiji ni več vroče, pa tudi ni kakšne hude ure, čeprav te nevihte so bile pre vam že menda včeraj, ne? Tako to je prišlo od tam gor, nekje pa iz smeri Italije, iz severo zahoda. Tako, gremo poslušati, torej najprej Venček Lojzeta Slaka, potem pa še ensambl Vrt in Prijateljstvo.

0: nič 7332221 nič nič in pa nič 7332208 nič nič sta naši telefonski številki, pa seveda Facebook je na voljo in naš elektronski naslov studioafna@radiosraka.com. V Srakini sobotni veselici vse tja do polnoči, seveda. Dober večer.
1: Dober večer, Marjan iz Trbovelj.
0: Ja, Marjan, zdaj se je pa že stemnilo, verjetno.
1: Ja, malo stemnilo se že, ja. Tudi malo je deževalo, malo zalili, jaz to veliko ni, ampak muti bo še kaj.
0: No. Vse še bo do ponedeljka, jutri in v ponedeljek so napovedali plohe nevihte, tako da je še vse možno, verjetno.
1: Ja.
0: Pa še ohladilo se bo, skoraj bo 10 stopin manj, kot je bilo še nekaj dni nazaj, ko smo se kuhali.
1: Ja, tako vse, no, vse pravde se malo sledi, ja.
0: Ja, nekje, ne bo 35, ampak sem nekje tam okrog, do maksimalno 25, pa jutra bodo sveže, menda bo tudi ponekod samo 15 stopin, bomo lažje spali, vse se bo dalo preluftati.
1: Pa tudi razračati. Je nas lažje, bo kaj, ne.
0: Točno ja. Tako. Marjan, ja. Marjan, se kje potepali te dni?
1: Ne, zdaj sem malo, zdaj smo spetjem na halde, imam počitnice, zdaj sem bolj domašen, in kaj, pa mojde, kaj bo kaj čas prinesel.
0: Aha, sem hotel vprašati, če se še na kakšno veselico, tako kot prejšnji poslušalec.
1: Ne. Jaz imam vse ljudi radio Sraka, poslušam pa čisto v redu. Kaj, pa še doma.
0: Ja. Kaj pa nogomet, to pa verjetno spremljate, ne?
1: Ja, on bolj malo, delak gledam Olimpijo, delak gledam pa Bravo, malo gledam skozi nogomet, ne gledam skozi, da bi skozi gledal, ampak malo pogledam.
0: Aha, bolj potem te naše, ne, svetovno prvenstvo?
1: Ja, tako, ja, jutri bomo bolj gledali, ko bo zdaj še šlo, jutri bo bolj gledal, ja.
0: Finale, ne?
1: Tako finale, ja.
0: Evo, jaz tudi veliko ne spremljam, kar moram tukaj za radio, da kaj poročam v športu, sicer pa, to sem si pa zapomnil, da bo ena sodnik, ne?
1: Sodnik. Ja, Vinči bo sodo, ja. Na to je vredo, na to je vredo, ja.
0: Ja, saj nekaj, ne, če že ni naših, na
1: tako vam. Tako, ja. Če našem špila imamo vse sodnika dobrega.
0: Ja. Marjan, katera bo danes? Kaj bo povezali?
1: Ja, sem pa rekel, smo tu, da smo igli kjer, bi pa dem ono Črnega rudarja, ja. Sam bi, pa bi tu danes poslušal.
0: Sva gruntala, tako znana pesem, takole vers, no, pa sem se spomnil, da verjetno bo kartale od Brodnikov, torej Brodniki ansambel, ja. Naslov je pa Rudarska.
1: Tako je, ja. Pa pozdrav bi Stanko, to je veliko lužo, pa bom plašil, ker je zadnjič rekel, da se je pjelo te Srbovle, če je videl dimnik, verjetno bi kaj povedal.
0: Ja. No, vi pa, ko ste omenili dimnik, to mi imajo med v Kanadi 800 požarov, vse je dimo, bo Stanko kaj več povedal, če se oglasi, ne, kako je, kakšno je stanje.
1: Tako, pa Boštjano tudi pozdravljam, uvam, da je kaj bolj zdrav, da bo kaj poklistil, da ga slišimo, ja.
0: Ja, v zadnjič se je oglasil, enkrat med tednom pa, ne vem, ali bil na Balkan Expressu, pa je rekel, da je že bolje.
1: No, pa povedal, pa vas v studio, pa hvala lepa za gledanje željo, pa srečno v Novo mesto.
0: Marjan, srečno v Zasavje.
1: Ja, srečno.
0: Na svidenje. Takole, ja, naprej nas poročila. Damjana se je oglasila iz Ivančne Gorice, Silvester, dober večer, nič ni padalo, glasbena skupina Rom Pom Pom na plesu, pozdravljam vse, ki jih poznam, in napisala Damjana. Damjana pa bo še padalo, sigurno, do ponedeljka bo tudi verjetno kaj šlo, saj kašna plohica, kaj hujšega pa upemo, da ne, čez Ivančno Gorico pa tam okoli so, pa Štarci, pa Korosci spet dobili porcijo padavin, pa tudi v Beli krajini bilo kar hudo, je bila tudi toča, tako da Damjana bo še dež brez skrbi in tudi ohladila se bo. Tako samo spremljajte svežo vremensko napoved, je napisala še, celi teden že govorijo po radiju, pa nič. Ja, tako vremenari govorijo, saj tudi so znanstveniki podarili, da se bo vreme čisto zmešalo, so govorili že 30 let nazaj, ko se naša preljuba zemljica tako pregreva zaradi teh vseh izpustov od avtomobilov, avionov, ladi in tako naprej. Ne? Tako. Bomo slišali, torej, Rom Pom Pom na plesu, najprej pa Rudarsko in Brodniki. Damjana, lep pozdrav v Ivančno.

0: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Poslušali ste brezplačno objavljeno.

0: Ura je 21 in dobrih 30 minut, poslušate pa novomeški radio Sraka in Srakino sobotno veselico. Pred naslednjim klicem poglejmo na naše ceste, kjer je še kar pestro, ja, saj smo sredi turistične sezone, sezone počitnic in dopustov, pa še vreme nagaja, tako da so ceste ponekod spolzke in mokre, bodite previdni, ponekod pa je tudi padala toča. Na Štajerski avtocesti je žal prišlo do nesreče, sicer je med priključkama Vransko in Šentrupert proti Mariboru zato oviran promet. Na glavni cesti Koper-Škofija je med priključkama Koper center in Brtoki proti Ljubljani zaradi okvare vozila oviran promet. In pa na Štajerski avtocesti med Ramljem in predorom Pretovarje proti Mariboru pa je zastoj. Skratko, si tisti, ki se kam odpravljate, pa imate pametne telefone, lahko to tudi že spremljate, samo ne med vožnjo, radi tisti, kakšen, ki zraven sedi na pametnih telefonih, potem kje so zastoji, torej na portalu, internetnem portalu promet.si, oziroma to preverite, že preden se kam odpravite doma. Kdo je poklical? Dober večer.
1: Dober večer, Silvester, Boštjan pro telefone.
0: Boštjan, vi se ne boste nikamor odpravili, saj danes ne. Ali pač?
1: Ne, in se tudi ne bom, ker sem raša na Radio Sraka in imam raša Radio Sraka veselico.
0: Ja, Boštjan, prej smo se že malce nasmejala izven etra, tako da upam, ja, da ste boljše, kar se tiče, ja, zdravja.
1: Zdravje je v redu, sem čakam en poseg za rad srca, da mi spet dojevalca. Ja, zdaj čakam, no, zdaj sem imel holter, na tistem pa je... Se moram se gledati še malo mirkat, no. Pruča pa to je pa vredeno.
0: Kar previdno, ne, se izogibati, ja, vročine, se držati sence, pa dovolj tekočine, pa pač navodila zdravnikov, ne?
1: Kaj ja, ti... se mi bom dajlek ne slikaj, ne, no, pa so rake, da so pruča vrede, samo da moram biti zaraz srca, moram biti pa... Ja. Se moram pa še to zrihtati, no.
0: Tole vroče poletje pa res ni za take, ki imate bolj slabo srce, ne?
1: Ne, se rekli, se nekaj merkam, no, tako, kot je zdaj, hladnejše.
0: Ja, se bo, drugi teden bomo lažje dihali, Boštjan. Bo, sem do 25, upajmo, da bo.
1: Saj to... sem zune, ampak dosta najsem ja. Po sunce, no.
0: Boštjan, kaj pa pri vas, je bila kakšna ploha nevihta, kako je bilo?
1: Ja, majhno je padalo popovdne, samo zdaj pa neč večne, no, jutri pravi, da bo še pa nekaj po noče pravijo.
0: Ja, ja, nekaj prihaja iz Italije, sicer ne bi bolj ostalo, menda na primorskem koncu, lahko pa tudi še pride do vas, vi ste še pred nami tam nekje ženotranski konec, skoraj, kaj, vi ste ženotranska ali ste imate še za Dolence?
1: Notranska.
0: Ja, ker tam je glih nekje pri Kočevju, Ribnici imajo njih, oni so še naši, jih ne damo. Ja. Po tisti širši razdelitev stari pokraj in se, ja, je Kočevska pa Ribniški konec še spada po to širšo Dolensko, ki je vse tja gor do Ljubljanice pa do Save, tako. katero ste izbrali, Boštjan?
1: Tamo podroka Želindre Tankice.
0: A, pa še silikon.
1: Ja.
0: Tako hudomušno poletna.
1: Je na lupa še dolgo slišati, no, imam CD od nas in smihom pa to, kaj najme te une.
0: Velja, ki so tam z vaših koncov, ne?
1: Ja, pa lahko še pozdravim.
0: Seveda.
1: Marjana nazaj pozdravljam, ki mi je pozdravljena, pravi pa Anica v Nemčijo, pa stanko

0: Poslušate Radio Srake, Srakino sobotno veselico, z vami sem Silvester Zupančič, za glasbeno željo pa lahko pokličete na 07 33 22 100 ali pa na koncu 800. Dober večer.
1: Dober večer.
0: Kdo je poklical?
1: Gizela pri telefonu s Prekmurja kliče.
0: Ja, Gizela, vas pa ne bom sprašal po držu, ker vem, da tam ste imeli pa kar orang pošiljko, tako kot ja, Koroška, Štajerska.
1: Ja, ga je bilo kar prevej, ja.
0: No,
1: samo veste, kak je pri nas je gramoz pa pešek pa to kar hitro gre dol.
0: Aha, potem v potalnico, ne?
1: Ja, ja, seveda, seveda.
0: Ja, upajmo, da bo tudi tukaj pri naše kaj samo v miru zalilo, da ne bo take suše.
1: Ja.
0: Krka je že kot kašna mlakuža, kot da ni reka, kot da je kašno tako jezero, ja. Alge se vidijo, boge ribice, pa druge živali.
1: Ja, seveda. Glejte, če pa je kaj hudega, pa rajši nič, jaz pravim.
0: Tako, ne? Naj bo samo držek, nič ti se utrdi v obliki voda.
1: Tako, ja.
0: Gizela, katero pesem ste izbrali danes?
1: Jaz sem izbrala Ljubezen je darilo od Bobrov.
0: A, ta lepa.
1: Zelo lepa, zelo lepa.
0: Ja, evo.
1: Ja. Lahko pozdravim.
0: Seveda.
1: V studiju, vse tovornjakore, tebe Milana.
0: Tako. Gizela, lepo nedeljo jutri.
1: Hvala enako, pa, hvala lepa za pesmico.
0: Se slišiva, nasvidenje. Dobar večer, želim tukaj, dragec Krško, da vas pozdravim v studiju, pa vse, ki me oziroma ga poznajo za glasbo na željo, pa bi od Mala Čiči, ja, niste napisali ansambla skupina, jaz pa poznam, to so tisti Zagorci in bodo podvinčeni zašpilali, pa zapeli, torej Mala Čiči, najprej pa Bobri.

0: Še 9 minut in ura bo 22. Ja, takole včasih naši poslušalci, poslušalke ne vejo točno naslovov, pa potem je težko najti kakšno pesmico, ampak so zaslednjim poslušalcem brskala, pa so jo le izbrskala. Dobar večer.
1: Aj, da. Dobar večer, Francel pod Kuma.
0: Francel, kako je tam? Vas je kaj zalilo ali ne?
1: Ja, mečki ne, ja. Nič? Ne preveč, malč.
0: Aha, ni bilo hude ure potem.
1: Ni bilo dačko, ne, tako, čist tak, mirno.
0: Ja, pa naj tako ostane še v prihodnih dneh, da bo še zalilo, ne, da ne bo suše.
1: Ja, tako.
0: Pesem bo pa potem katera?
1: Fanti do vseh vetrov, oče povejte, ne?
0: Ja, ampak pravilno je, ej, oče povejte, vidite, potem pa računalnik ne najde.
1: Ej, oče, tako. Ja, vedel za drugi.
0: Eno črko človek napačno tipka, pa potem ne, ja, računalnik ni še tako pameten. Ja. Ko bo še tisto umetna inteligenca vmes, pa bo. Čez kakšno leto dve. Ja. Lepo se imete tam gori.
1: Lahko noč.
0: Ja, lahko noč. Nasvidenje. Dobro večer vsem skupaj. O, tole pa cel roman. Danes je bil po dolgem času dan za malo počitka, tako da nismo dnevo porabili za izlet, ampak za druženje s sosedi. Zaželeli smo si pesem od prebrisanih muzikantov, prebrisano dekle. Te žal še nimamo, bo pa njihova. Vsi imamo želje, evo je tudi polka. Bi pa ob tej priložnosti pozdravil se poslušalke in poslušalce Radija Sraka in pa Tonato Poljansko dolino, ki je danes otvoril telefonsko linijo. Aha, tisti poslušalec, ki prvi poklical po 21. uri. Se pa jutri odpravljamo v Poljansko dolino. V žiri je še napisal Rok. Prijeten prostanek večera in srečno. Lep pozdrav iz Komende.

0: UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine, a potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: takole, preden se jedem klicem, pogledamo na radarsko sliko, pa da vidim, ja, nekaj prihaja še iz smeri Italije oziroma zahoda, takole se pomika proti osrednji Sloveniji, tako da Damjane iz Ivančne Gorice tudi tam, sem flekec, pa da vi naredil zdaj, ali bo kaj prišlo do tal ali ne, pa boste vi potem lahko sporočili, kajti včasih, čeprav na radarski sliki kaže, da nekje naj bi deževalo, pa potem ne dežuje to zato, ker je tako toplo pri tleh, da potem padavina se že tam kakšnih nekaj 100 metrov na tlemi izparijo, pa potem je samo soparno dežka, pa žal ni, čeprav po radarski sliki pa bi moralo deževati. Ja, tako pa če. Dobar večer.
1: Dobar večer.
0: Ja, vaše ime?
1: Drago.
0: Drago, drugič radio tišati, ker slišim v ozadju, pa boste potem dali na glas, da ne odmeva, veste?
1: Ja.
0: Kaj boste, kaj boste poslušali?
1: Odmejašev...
0: Zorica.
1: Zorica, ja.
0: Ste rekli, ne? Za nekoga, ki nekaj praznuje, tako.
1: Ja.
0: Lepo se imejte, lepo praznujte.
1: Hčerka praznuje, ja.
0: Ja, srečno, nasvidenje drugič, pa se boste zmenili za čestitko o naši glasni službi. Lepo se imejte, vsi skupaj. Takole, potem pa je pisal še Martin. Živjo, prosim, če mi zavrtite pesem Nika Zajca Gore žare. Vnaprej hvala za glasbo na željo. Lep pozdrav vam in vsem poslušalcem Radija Sraka in lep večer še naprej. Torej Martin iz Migolske gore pri Mirni. Martin, vračam pozdrave tam proti Mirenski dolini. Uživajte v poslušanju.

Čez morske valove do gorskega oblaka vas poleti vodi vaš radio Sraka.

0: Poslušate Srakino sobotno veselico na Radio Sraka iz Novega mesta. Za glasbeno željo lahko pokličete na 07-33221-00 ali pa 07-33228-00, torej 100 ali 800 na koncu. Pišete preko Facebooka ali pa pošljete elektronsko sporočilo na naš naslov studio@radiosraka.com. Dober večer.
1: Dobar večer, tukaj se dobar dan.
0: Dobar dan, ja za vas.
2: Štir popovdne. Ja, in Sonček se je Stanko tukaj.
0: Stanko, pozdravljeni. Da, ja, kako je s tistim dimom? Baje je cela Amerika, severni del, tam do Washingtona je prišlo, van že Trump grozi Kanadi zaradi požarov.
2: Ja, si pravi, danes je dež padel, tako da je mečken boljši, ali pa dva dni smo imeli pa res kar temno, tako da Sonček ni mogel prijeti.
0: Ja, je bilo kar tako. Rdeče sonce sredi dneva sem videl na internetu, na Facebooku so objavili ljudje, tam Amerikanci.
2: Ja, in takole, tudi mladi niso takole, kaj veliko zunaj delali.
0: Ja, se ta dim je škodljiv, pravijo, da povzroča demenco tudi med drugim, ne? Ti dim in prašni delci.
2: Ja, vse sorte, recimo kot v Tokiju ali kjerkoli, ko imajo veliko dima. To so bolj bolani ljudje, tukaj v Kanadi še veliko gozdov, pa vsega tega. Ali pa. Ja. Jaz sem se z eno pogovarjal, ko je na tem dela in pravi, da če je kakšen kozarc ali kakšna šipa ali kaj takšnega obrjena proti soncu in je suha suhem v gozdu ali kjerkoli, in od tistega začne goreti.
0: Ja, tudi če kakšna steklenica, ki je vržena, ne, v naravi.
2: Ja, je rekel, nek v 15 minutah ima 10 hektarjev, v pol ure je pa že velik, da hudo hiter gritov.
0: Ja, menda je kar 800, čez 800 požarov v Kanadi, od tega približno 200 brez nadzora, ne? Ne morajo vse pogasiti, oziroma je premalo gasilcev, bi morali Amerikanci, ne da vas Trump krega, Kanačane, bi moral priti pomagati, ne?
2: Po ene strani je kar obrisan, da naravo ne moreš ti tako na hitr spremeniti.
0: Ja, pravi Trump, da dol pošiljete dim, ne, potem je pa nekdo rekel iz Kanade, eden od politikov, da bi morali Amerikanci prideti pomagati, ker so Kanačani tudi pomagali, ko je pa Kalifornija gorela, ne, ko so imeli požare.
2: Ja, si pravim, ja, viste, kot jaz sem poslušal enke Trumpa in ti, gasilci, gozni gasilci, on ima rad malo ognja, ima posel. Trump je rekel, ta velik helikopter, kar jih imajo, če bi tiste lahko, ne dovolijo, da bi ti helikopteri rabili. Ko ne se mogoče 10-krat toliko vode kot navadni helikopter in en skoraj garantirano pravi, in tu morajo biti stalno v zraku, da čakajo, ne moreš ti čez pol ure prijeti, tu moraš v 10 minutah, kaj takšnega.
0: Ja.
2: In sam gasilci imajo pa spet svojo, rad delajo.
0: Ja. Dobro, da ima Kanada poleg veliko gozdov tudi veliko jezer, da lahko tam tudi vodo zajemajo, ne? Pa še morje okoli in okoli.
2: Velik jezer je tukaj. Ja, ne hodo velike, mislim tam.
0: Ja, pa drugače, Stanko, je še vročina ali je že potem ste rekli, da je bilo nekaj dežja?
2: Ne. Ja, veste, 4 dni nazaj, v tem kraju, ko mi živimo okrog Toronta, tukaj je bilo 37,5, 39 je bilo pa 38 leta. Največja, kar sem imel v drugih krajih, je več, tudi 40 stopin. Torej, pa tukaj je bilo pa eno največjih, je bilo res vroče. Ja.
0: Torej, ni Kanada tako hladno, kot si mi tle predstavljamo, ne? Da bi se preselili, ker je tam hladneje, recimo, pri vas.
2: Pozim je bilo tukaj dost več snega in dost bolj mrzlo. Aha. Zdaj je zadnje cajte se pa hitro fiz spremenja. Pa bolj tako, včasih je del časa držav, da je bila približno ista temperatura. Zdaj pa kar gor pa dolj skači, kot še ne.
0: Stanko, žal, medvo ne moramo tle veliko pomagati, ne? Lahko vam eno dobro pesem naštimam, katera bo?
2: Po Koroškem, po Kranjskem, že ajda zori.
0: A, tista ljudska.
2: Prosim, ja.
0: Tako bo.
2: Ja, vi veste, katerega.
0: Ja, zlata Ognjanovič bo zapela, pa zraven bo še Vita Lahačič, pa Miha Dovžan.
2: O, oh, fino, ja, ja, mi, ja, Milan, ja, fino, odlično. Lep pozdrav vam, gospod Silvester in Pavljico, lep pozdrav, hvala lepa za pozdrave od Marijana, Boštjana, Jožita in vseh radije poslušalce. Lep pozdrav in dober se imejte.
0: Ja, tudi vi, Stanko, lepo poletje še naprej, pa se slišimo.
2: Ja, jaz veliko športa gledam, tako da sem kar zaposlen.
0: Aha, tudi nogomet potem.
2: O ja.
0: Za koga pa navijete?
2: Jaz sem rekel samo Francozi, ne, drug pa kjerkoli.
0: Ja. Stanko, lepo se imejte. Nasvidenje. Srečno, lepo zdrav v Kanado. Rad bi glasbo naželil čudežnih dečkov, ne obsojete jo. Pozdravljam pa gospo Anico iz Butaraja, mislim, da je od tam. Točno tako. Večkrat kliče za glasbo naželjo. Ja, točno tako in tudi kliče pa navadi tip ob koncu, da, čeprav na zadnje, ko sem bil takole nekaj sobot nazaj, gospa ni poklicala, ne vem, ne šla kam na morje, na dopust, kam v hribe, kakšne toplice. Tako. Ima tako pristen belokranski naglas, kot sta ga imela moja pokojna starša tudi z okolice Draga Tuša. Lep večer nam želi Lojze z okolice Kočevja. Lojze bomo slišali, evo tole od čudežnih dečkov, ne obsojete jo in gospanica se mogoče celo oglasi tudi v srakni sobotni veselici.

0: Точно 20 минути через 22 ура, тако да ще добро урицем полчаса є до полночі, да покличете у Сракино Веселіцо за глазбану желю. Мислим да наследній кліц па прихає стан, кєр і мені туди таколе са у таким врочим полєтю ще больше, кот на морю, то са наше прелепе планіне, горе. Кдо й покліцав? Добр вечер.
1: Андрей при телефону.
0: Ске кличет Андрей?
1: Із Велике планіне.
0: О, там сам побив, енкрат.
1: A enkrat?
0: Val pa mislim, da celo dvakrat. Ja, enkrat pa mislim, da smo šli potem z gondolo dol. Dvakrat bo verjetno, bo tako.
1: V redu, mi imamo pa tukaj gor kočo in smo se zaželeli eno glasbeno željo od ansambla Nagel, Bastide Kralj Planin.
0: O, se to je pa ena najbolj znanih od tega ansambla.
1: Ja, dobro poznamo, ker imamo neki žlahto, ampak... Je pa takar uspešnica, a ne?
0: Uh-huh. Kaj še je bilo pa vreme gor? Je bilo tudi kaj dežja, kaj še ne viht ali ne?
1: Ja, je bilo čist nežno. Če ne šel dež, ampak ni tok hudo.
0: Klima je super pa, verjetno, ne? Ni prevroče.
1: Ja, je pa velik bolj, kakor pa v dolini.
0: Se strinjam. Ja. Evo, ideja, ne? Smo sredi dopustov, počitnic, poletja, da še kdo pride tudi tam gor na Veliko planino.
1: Tako.
0: Tisti, ki ne mara vročine.
1: Tisti, ki lahko pridejo gor, pa te to vidijo, kakšno je to vzdušje tukaj.
0: Aha, jaz bom šel v drugo rundo dopusta, potem avgusta, kar v Avstrijo gremo v tiste, na Tirolsko Alpe, tam dolina Cillertal,
1: ja,
0: če poznate.
1: Ja, to sem pa že slišel, že lansko let ste bili gor na dopustu.
0: Ne, tam pa ne, to pa se pa napačil, si še mislim, še, ne, tam ne, bil sem v Avstrijo, ampak ne v tisti dolini.
1: Ja, ne v tisti dolini.
0: Ne, Dunaj pa tako, tam bolj mesto smo si gledovali.
1: Tako.
0: Ja, pa Salzburg in tako naprej.
1: Mi smo pa bolj v domačih krajih, pa nam tu, tam, ja. Tukaj kar dobro paše.
0: Super. Uživajte, lepo se imejte, sprejem pa vem, da imate dober, ker ste tako visoko.
1: To je super, vse dela.
0: To je z Gorjancev, je samo zračni linij manj kot 100 km do Velike planine, eh? Tukaj iz Juga Slovenije.
1: Ja, tam nekje, ja.
0: Tako, in gre se...
1: Iz Gorjancev je pa 100 km.
0: Ni večjih ovir za signal.
1: Ne, za signal pa ne.
0: Ja, vdajnik je na skoraj 1200 metrih, ne? Mislim, še stolp je skoraj 100 metrov, mislim, da je 95, 94 visok ta oddajnik na Trdinovem vrhu. Vi ste pa tam tudi kar visoko, ne?
1: Mi smo pa 1560, ne, 1000, ja, tako. Velika planina je pa visoka, 1666.
0: Aha. Ja, tako približno, malce više kot recimo Rogla, ne?
1: Ja, tam je pa dober, če imamo tudi te pravega operaterja.
0: Aha.
1: Ja, to je pa tudi razlika.
0: Tako. Ja. Tako. Lep pozdrav.
1: Tako reklame dela, za kjer moramo biti.
0: Ja.
1: Tako.
0: Srečno nasvidenje, uživajte.
1: Ajde, živjo.
0: Takole, pa še na sporočilce, kratko je drnato, prosim za pesem Toneta Rusa, če nimaš kam, pridi k meni. Lep pozdrav, napisal naš poslušalec, Richard.

0: Tole pesem si je zaželel Richard, torej Toneta Rusa, če nimaš kam pridi k meni, hkrati pa je bila tudi to glasbena želja naše poslušalke Mili, ki si je tudi zaželela to pesem in pozdravlja v studiju, pa tudi vse, ki poslušajo Radio Sraka, torej redna poslušalka Mili. No, tukaj, ko gledam radarsko sliko, se pa pas pa devim, vlečo se nekje od Primorske, pa proti Ljubljani, tudi na Gorenjskem dežuje, tam okolice Jesenic, Kranja, pa tudi nekaj gre čez Dolenjsko, že proti Krškemu se vleče. Tukaj Novo mesto bo očitno še ostalo suho in potem še tam nekaj flekov, tako oblakov je, mislim na tam, kjer so Haloze, približno pod Celjem, pa tam proti Ptuju. Tako, skratka, bo še mogoče pestro oziroma bo še nekje, upajmo samo zalilo. Dober večer.
1: Dober večer, tukaj pa Joži pri telefonu iz Šentruperta.
0: Joži, kako je bilo pri vas, kar se tiče deška?
1: Še za solato prat ne bilo.
0: Pa bo še potrebno.
1: Fejs potrebno.
0: Ja, držim pesti, vse mislim, da celo čez Mirensko dolino sedaj nekaj gre. Proti Trbovljam.
1: Upam, da bo kaj.
0: Še kaj, ne kaplic.
1: Tako.
0: Ja. Kaj pa je bilo tam v deželi Kozovcu, nek vandalizem, sem bral te dni?
1: Ja, so se prvoščeli.
0: So nekaj poškodovali, ne?
1: Ja, razmetali so kot.
0: A to kaj mislite, kakšna mularija ali kdo?
1: Ne vem točno, bi mogla prejmo že vprašati, ampak nekaj bi se bolj mularija.
0: Ni bil kakšen medved, ne?
1: Ne, sigurno.
0: Kar na dveh nogah.
1: Ja, kar na dveh nogah.
0: Ja, kaj ćemo...
1: Ne bi koruze odložil.
0: Kaj ćemo, posod se to dogaja, ne samo v mestih, očitno je prišlo tudi na podeželje, ne?
1: Ja, žalostno je.
0: Žal, ne, tako se vse spreminja.
1: Ja, stale se novodobno vzgojo otrok, to ni nikoli dobro. Mm-hmm. Nekje je ena pametna tista mera mora zmeraj biti.
0: Se strinjam, ja. Tako. Pesmica bo pa katera?
1: Još uvijek te volim, lepi dečki.
0: A, ena taka lepa, ljubezenska.
1: Tako, romantična.
0: Tako, res je.
1: To zvečer za spatje.
0: Ja, boste še koga pozdravili?
1: Ne, hvala.
0: Lepo se imejte.
1: Tako, lep večer.
0: Pa potem lepe sanje, ja, enako nasvidanje. Naprej, kdo je še poslal sporočilce, tukaj na elektronskem naslovu še nekaj čaka. Aha, tukaj se je samo nekdo zahvalil, hvala, je napisal poslušalec tisti iz Kočevja, Lojze, iz Kočevja. Aha, Kristina se je nekaj zaželela. Dober večer, prosila bi za ansambel Unik, upadno sem to prav prebral, kaj ti z Y-om se napiše, skodrono dekle, če te ni, bi prosila ansambel Bobri, Bog nam živi domovino. Takole že kar vem iz spomina, da imamo tole, ker sem si ta ansambel ravno zapomnil, to skodrono dekle, ker ima tak nenavaden naslov, pa še tole z Y-om, pa na koncu je CK, ne, Junick se napiše. Bobre pa mogoče kasneje slišimo po polnoči. Najlepše hvala za izpolnitev glasbene želje, lep pozdrav pošiljem v studio mojim domačim ter Milki in njenim v Kanado. Naj bo jutri lepa nedelja, hkrati pa ne prevroča in naporna. Kristina, mislim, da ne bo, kaj ti tukaj pa kar držalo, vremenari pravijo, da vsak dan bo kakšno stopinjo bolj hladneje in drug teden od ponedeljka naprej ne bo šlo vsaj do petka, menda čez 25 stopinj v senci. Tako, lahko noč, je napisala Kristina z družinske vasi.

0: Poglejmo še enkrat na naše ceste, zaenkrat ni večjih posebnosti, razen da ponekod po Sloveniji se pojavljajo nevihte z nalivi, prilagodite hitrost in varnostno razdaljo, če ste kje na poti, se odpravljate na pot ali pa se vračate. Sicer pa trenutno dežuje na Kredarici, po nevihti pa letališče Edvarda Rusjana Maribor, tam okolici Maribora je bila manjša ploha 19 stopinj, pa Jožeta Pučnika Ljubljana tudi ploha 19, Portorož je jasno 26, pa dežuje še v Ratečah pri 15 stopinjah, v Slovenj Gradcu, rahlo rosi in je 18 stopinj, dežuje tudi na Voglu pri 13 stopinjah, no v Novem mestu pa je zmerno oblačno in tako da recimo svežih 21 stopinj. Dober večer.
1: Dobar večer.
0: Kdo je poklical?
1: Vojko Urbič iz Mokronoga.
0: Vojko, kako je pri vas?
1: Ja, glih zdaj imal padalo, ampak no, je začelo, pa je že nijehalo.
0: Sem pravno povedal, da bo šlo čez Mirensko dolino.
1: ja, se pravi, mi je začelo, pa sem rekel, nam, no, treba jutro zalevati, žena pa v ruži zalevaj, vrt zalevaj, na nevu zalevaj, jaz pa zalevamo, pa nevelik haska z tega.
0: Pravijo vremenari, da do ponedeljka še bodo plohi nevihte možne, torej jutri še in potem v ponedeljek.
1: Ja, se pravi, vse malo začne pa že nijeha, tako da ne je to velik.
0: Ja, veste kaj, tlasa...
1: Če pa skanta zalevaš, to je pa sam povrh, pa na zaleji je to noter.
0: Ja, ponekod so tla tako pregreto, oziroma te prvih nekaj 100 metrov na tlemi, da dež začne padati, pravi vremenari, potem pa že izhlapi recimo 300 metrov tam nad vami in potem se sam vlaga poveča, dežja pa, dežek

0: ne pride do tavo.
1: Ja, ja, tako je to, ja. Ja.
0: Nimamo kaj, ne, vse ja. Se spreminja.
1: Z naravo pa ne moramo.
0: Ja, recimo da ne, ne, lahko kaj imamo.
1: Ja, človek se sorte obrača, sem ki je sam.
0: Lahko gremo,
1: da je... Človek obrača, Bog pa obrne.
0: Tako, velja. Pesmica bo pa katera, evo, to pa vam bom zrihtel.
1: Ja, gremo pa, ko smo ili je, zdaj v poletje, pa naj bo ensambl Franca Mekeliča, Mornarček.
0: Tako, velja, bo tale Mornar Mihaliča.
1: Ja, pa pozdravil bi Stankota čez Ložjo, pa tega Užemarice.
0: Boštjana.
1: Boštjana, pa da ne bi to našteval, pa se onga Marjana v Trbovlje. Ko pošljal še mi čezkos, pa tako. To je ja, vse, pa onga pa ne sem slešal iš Marjeti že dolg časa, ko sta Dragica, pa na Balkana Express kaj klecala, ne sem slešal ga že.
0: Aha, tako ponovadi...
1: Mirkota.
0: Mirkota, ja, Mirko pokliče, pa pa še gospal, pa obratno, ne, oba pokličeta.
1: ja, vse pozdravim, ko pošljal še mora.
0: Ja, mogoče so pa šli kam proti morju, pa nas tam ne dobijo, ne?
1: A, Mirko na venči še kam dialič, tako, na doma. je tako bolj doma, ko jaz.
0: A, tako, ja, sej, tudi s tem se strinam, doma je pa najlepše, ne?
1: Lahko, ja, najlepše.
0: Lahko gremo okoli po svetu, ampak ko pridemo domov, pogotovimo, ja, da doma je najlepše.
1: Ja, doma je
0: tako.
1: Kukar je najlepše doma, ja.
0: Res je. Lepo se imete...
1: Najveljo bo doma, kdor ga ima, ne?
0: Ja, lep pozdrav tam v Mokronok.
1: Ja, vam glih tako, hvala lepa vam.
0: Ja, nasvidenje, lahko noč. Sporočilce še čaka in sicer tukaj kar še na elektronskem naslovu se jih je veliko nabralo. Pozdravljeni, vaša redna poslušalka Nina iz Podkuma. Evo še naprej en gospod klico iz Podkuma. Sem si zaželela glasbo na željo od fantje z vseh vetrov. Si je rekla, da ne smem. Lepo vas pozdravljam z dobro družbo, prijetni deževni ohladitvi. No super, evo. Hvala za glasbo na željo in lep večer. Je takole poslala, piše iz telefona naša zvesta poslušalka Nina.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s pedalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Tako da še dobrih 9 minut in ura bo 23, če vedno poslušate Srakino sobotno veselico, seveda na Radio Sraka iz Novega mesta. Dobar večer.
1: Dobar večer, Nace iz Toronto kliče.
0: A, zato je tako slaba zveza.
1: Ja.
0: Sva se komaj zastopila, ja. No, zdaj le malce bolje. Ja, kako je pri vas? Menda imate kar zakajeno. Je tudi ena poslušalka zdaj napisala, se javlja iz Kanade preko e-maila, elektronske pošte.
1: Stanko je vse povedal, ne rabim še kad ponavljati.
0: Tako.
1: Lepo me se dopade, ki kliče vsak teden, da vam povej novice.
0: Ja.
1: Lepo je. Pa bi rad vedel, če je tudi tist Stanko, ki se je v Trebnem poročil.
0: To pa ne vem, to bo pa gospod sporočil.
1: Ok, hvala. Ja. Hvala, Silvester.
0: Katero pesem boste pa vi?
1: Pozdravljen bi v Trebne preko Lojzeta, Anica in Franca. To imam, kar je za dost. Hvala, da sem prišel skozi. Vsem vam želim lepo naprej Radio Sraka in vsem poslušalcem.
0: Ja, pesica so pa rekla tišlerski pozdrav, ne?
1: Yes. In jaz Marjana vse poslušam, vsak teden poslušam, pa je Marjan, pa Boštjan, pa Stanko, to se vsak dan gosem neko moram poklicati, da se oglasim, da jih slišam vsak teden, da poje.
0: Ja, saj tudi medva se prvi slišava, če se ne motim.
1: Yes, ja, yes, ja. Yes, enkrat sem prišel skusi z vam, da gaš pa... Kako bi rekel, prej sem bil enkrat dva, kad sem prišel, tri, kad sem prišel, lepo,
0: ja.
1: Se mi dopade. Ampak v glavnem vse je v redu, Stanko je povedal, lepo vsak,
0: tako.
1: Vsaka reža, lepo pove, koga je tukaj in je lepo, me veseli.
0: Samo da bo še kaj dežja, da bo tist dim spralo, pa da bo gasnilo požare, ne?
1: Yes, ja, ok.
0: Lep pozdrav.
1: Hvala.
0: Ja, srečno. Na svidenje, ja, tam v Kanadi je še dan, so nekje 6 ur za nami, saj na tisti obali ob Atlantiku, ne, na vzhodni obali. Pozdravljeni Srakovci, Novomeščani, res hvala za lepe oddaje, ki nam v Kanadi lepše, nažalost zadnje čase zakajene dneve, glede gozdnih požarov na severu, pa naj nam zavrtite venček slakovih. Pozdrav pa Radotu, Stankotu, je napisala porodo takole Dolenka, naša zvesta poslušalka Silvija. Evo, tako še ena poslušalka iz Kanade, danes pa res nas cela Kanada posluša. Lepo se imejte, Silvija, bomo si šli tudi še en venček slakovih.

0: Evo, Damjan je napisala, da tudi v Ivančni Gorici končno dežuje, oziroma da kar dobro pada. No, Damjana, evo, sem pravno povedal, samo radarsko sliko treba spremljati, pa ne rabi človek noben čarovnik, tam se lepo kaže, radarska slika ne laže načeloma. Tako, no, naj se mu lepo zalije, brez kaj hujšega. Uživajte, Damjana, pa potem lahko noč. No, pisala je tudi poslušalka Andreja, pravi, da v prijetni družbi in bi radi slišali en venček Saše Lendero. Mislim, da Saška ima kar miks, tam nekaj 6 minut traja, mogoče 6 minut pa pol, nekaj takega in bomo slišali miks njenih uspešnic. No, takole jutri pa bo tudi čas za kmetijsko dajo, tako kot vsako nedeljo, in sicer ob 9:30 na Radio Sraka. Tema pa bo turizem na kmetiji, evo še ena aktualna tema v tem dopustniškem poletnem času. Kako pomembni sta torej lokalna hrana, avtentičnost in stik z domačini? V pogovoru se bomo tokrat dotaknili aktualnega stanja turističnih kmetij in vse pomembnejše vloge tudi prihodne. Na območju jugovzhodne Slovenije imamo kar nekaj odličnih primerov nastanitvenih turističnih kmetij za počitnice ali krajši oddih in tudi odlične primere za enodnevne izlete in obiske. Izvedeli bomo, kako pomembni sta lokalna hrana, avtentičnost in stik z domačini. Z nami pa bo Slavica Grobelnik, svetovalka za dopolnilne dejavnosti in kmečko družino pri Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto. Tako da za vse, ki vas zanima torej kmetovanje, pa tudi kmečki turizem, turizem na kmetiji, vabljeni k poslušanju jutrišnje zanimive oddaje, kmetijske oddaje na Radio Sraka, torej ob 9:30. Nekdo pa še kliče, dober večer.
1: Dober večer, Majda iz Kostrevnice.
0: Majda, kako je pa kaj bilo pri vas?
1: Ja, pri nas pa nobenega drža.
0: Kot v Novem mestu, skoraj nič.
1: Nič, v torka, vsak dan čakamo, pa nic.
0: Ja, tukaj je bilo nekaj plohic, toliko, da so se lužice naredile, da se ptički lahko, da niso žejni, ne, da se grejo napajati, pa še ja, kakšne druge živalice.
1: Tam za Rusi, pa takoj neha.
0: Uh-huh. Se še bo, bo do ja, ponedeljka, bo do padavine.
1: Pa se žal je že prepozno.
0: Aha.
1: Čebulo pa česen, tist smo že pospravili.
0: Uh-huh. Ja, takole jamrajo ljudje, ne, da je ogromno suša.
1: Ja.
0: Uhum. No, saj prihodni teden ne bo vročine, bo prijetnih do 25 stopinj, jutra bodo tudi kar hladna, za nekatere meni bo prav prijetno, če bo sem res 14 stopinj zjutraj, tako da bo ja. Super, da se bomo saj en teden odahnili, ne, nekaj dni.
1: Ja, točno.
0: Kaj ti zna potem vročina spet pritisniti konec julija, pa začetek avgusta, ja, je ponavadi vroče.
1: Ja, avgusta lahko še, ne.
0: Uhum. Pa lahko bo še dolgo vroče poletje trajalo, tam tisto babje, poletje, kot pravi indijansko poletje, še do oktobra lahko,
1: ja,
0: ne?
1: Seveda.
0: Ja, kaj ste vi izbrali za ta večer?
1: Jaz bi pa Franc Gor za miks.
0: A, bo to kar dva, takole venčka. Me bo tole super, ker vmes imam še nekaj studijskega dela, nekaj reklamce za posnet, pa musko moram narihta do zjutraj, ko pride potem sodelavec Blaž, tako da bo kar pasalo, da bo malce dlje trajalo tale vaš izbor.
1: Ja, hvala lepa za glasbeno željo, pa lepo se mejte.
0: Tudi vi.
1: Lepo nedeljo vam želim.
0: Enako, se slišiva.
1: Vsem poslušalcem.
0: Nasvidenje, lahko noč.
1: Lahko noč.
0: Takole, evo, pa bomo kar najprej Gorza Mix poslušali in Franca Gorza, Prekmurca, potem pa še Saša Lendero.

0: Tako je telefona trenutno molčita, lahko še vedno pokličete za glasbeno željo Srakino sobotno veselico na 07 33 22 100 ali pa 07 33 22 800. Priložnost za tiste, ki pravite, da nas težko prikličete. No, jutri poleg kmetijske oddaje bo še prej na sporedu nedeljsko šola kuhanja, in sicer ob 9. uri. Hrustljavo sveži in sočni stroki, aromatični zrnati fižol ali debeli bob so kot nalaz za poletne lahke jedi. Okusne niso le poletne enolončnice s fižolom, posebno okusen je mariniran z baziliko, pikantno začinjen ali zavit v zelenjavne rolice. Več o tem bo povedala gospa Helena Mrzlikar, ki torej pripravlja nedeljsko šolo kuhanja jutri ob 9. uri dopoldne samo na Radio Sraka. Takole tukaj še čaka eno sporočilce, ampak tudi telefon se je prebudil, začel tripat. Dober večer.
1: Dober večer.
0: Ja, vaše ime?
1: Mari.
0: Mari, pozdravljeni, kaj boste poslušali?
1: Jaz bi rada tisto pravlušno in res zaželi.
0: A, pa še res je, ne?
1: Jo.
0: Ko ne bo vroče, drug teden.
1: Tako.
0: Pri vas je bilo dovolj dežja že ali ne?
1: Ja, malo ga je bilo.
0: Aha. Evo, tole bodo zapeli fantje z Raških gričev, bo v redu?
1: V redu. Hvala pa lahko noč.
0: Lahko noč, nasvidenje. Lep dobro večer vam želim, nocoj sem si zaželela ansambl Vasovalci, Spomini ali pa Fantje vseh vetrov Mamine rože. Bomo takole najprej tole prvo slišali od Vasovalcev, tiste Mamine rože pa bodo malce kasneje oziroma pol po polnoči. Hvala za izpolnitev glasbene želje, lep pozdravček pošiljem v studio moje družini in prijateljici Milki ter njenemu Edi v Kanado, ter vsem, ki me poznajo. To pa je napisala še ena poslušalka iz družinske vsi, to pa je Sonja, če se namotem, mami od Kristine. Obe lepo pozdravljam, lepo se mejte in bomo slišali torej najprej Spomine in Vasovalce. Tako, ampak ker je tista poslušalka poklicala, ima tale pesem prednost, torej prav lušna je res na deželi in fantje z Raških gričev.

0: No, takole, nisem očitno preklical samo dež, kot je napisala Damjana, to vsaj v Vančni Gorici, pa še kje, tudi našo zvesto poslušalko iz Butaraja. Dober večer.
1: Dober večer, tu pa Anica z Butaraja.
0: Anica, kako?
1: Ja, veste kaj, da je kar boljše, danes je malo ufrišalo, drugače je bilo pa grozno te dane, res.
0: Ja, sem tam pri vas.
1: Danes je pa kar vreme nekaj naredilo, ampak ni nam učilo, samo malo ufrišalo je.
0: Ja, nekje bila tudi toča, sem bral tam v Beli krajini, bolj tam...
1: Ja, bilo je tam Otovec, bi rekla, pa tam, tam tista, pr nas ni bilo.
0: Pa tam bolj
1: pr
0: na...
1: Pr nas je bilo par še asfalta ni dobro zmočilo.
0: Na Notranjskem, tam, ki so bloke.
1: Je bilo, ampak tam pa stražni vagali rodine, tam noter bi rekla, je pa kar škodo naredilo v vinogradih. Pa tudi drugo, ne?
0: Ja.
1: Ja.
0: No, se tam, kjer je samo zalilo, je v redu.
1: Je pa tako suho, prna so eno jamo kopali, te so čistile, te kamne, kot bi rekla, pikirali, popolje smo to čistile, pa so jamo skopali ene 4-5 metrov globoko. 3 metra globoko je suha zemlja. Tako da kaj je ta suša naredila? Dol polje je pa normalno bilo, ne? Tako da groza, kaj je to po nivah in vse. To zalivi ne malo predrževamo, se morda upajmo, da bo zdaj boljša, vse tako napovedujejo, ne?
0: Ja, da se bo...
1: Se bo malo, še vreme se spremenilo.
0: Se bomo mi odpočili od vročine, pa tudi narava, ne?
1: Ja, grozno je.
0: Pa živali. Anica, katero ste izbrali za danes?
1: Veste kaj, jaz sem se pa danes zbrala le plavaj barčica, nisem jo že dolgo slišala.
0: A, tri Alojzeta Slaka pa fantje spraprotno bodo zapeli.
1: Lahko še pozdravim.
0: Seveda.
1: Prvo vas, Silvester, naša Milko in Edija, pa Rado v Kanado in Angelcu v Leskovec. Pa lepo nedeljo vsem skupaj jutr, kot sem poslušalcem Radija Sraka.
0: Enako, Anica, lepo zdrav Belo krajino.
1: Hvala lepa.
0: Nasvidenje, srečno. Takole še poslušalec to nas je oglasil, rad bi poslušal. Bobre, aha. No, bom potem pa sedaj zavrtel tisto pesem, ki se tudi ena naša poslušalka je dala za rezervo. Mislim, da ona je izbrala Bog nam živi domovino, tako evo pa bo za njo, pa še za vas. Lep pozdrav!

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Takole, še ja, dobri 20 minut je ostalo do polnoči, oziroma slabih 22 minut, tako da še nekaj časa je, če bo še do poklical na 07 33 22 100 ali pa 07 33 22 800. Pa seveda nekaj sporočile še ostalo na naših elektronskih predaljih, pisala je poslušalka Jožica, dobro večer, Radio Sraka, jaz pa bi rada poslušala Titanik od Lojzeta Slaka. Lahko noč in lepo zdrav v studiju, je torej napisala Jožica iz Kamnika.

0: Stadion Hard Rock v Miamiju, seveda v Združenih državah Amerike, je prizorišče tekme za končno tretje mesto na svetovnem prvenstvu v ZDA, Kanadi in Mehiki. V malem finalu se merijo nogometaši Francije in Anglije, prenos je na naši nacionalni televiziji, na drugem programu pa tudi preko njihove spletne strani, torej gre za tekmo za tretje mesto in trenutni rezultat Francija, Anglija, 0-3. No, tisti, ki tole gledate doma, pa zraven tudi srakico poslušate, že veste vsi ljubitelji nogometa, fuzbala. Nekdo pa še čaka za glasbo na željo. Dobar večer.
1: Dobar večer.
0: Kdo je poklical?
1: Tonček iz Stražjega vrha.
0: Tonček, vi kaj spremljate nogomet?
1: Čisto tako malo postran.
0: Kot jaz.
1: jaz sem pa tako zelo uživam v idili ob ognju. Lepo.
0: Super.
1: Da že pada lepo, nam namaka trtico v zidanci. Medvedov goja smo pojeli danes. Sem ga dobro skuhal, so ga vsi odlično pohvalili.
0: Aha, jaz ga sicer ne bi jedel, ampak ok. Če vam je pasalo, če imate to radi, ne maram.
1: Zelo dobro je bilo.
0: Ne, divjači ne spoh ne jem. Pa imam red meso, ne, samo bom kar ostal pri govedni, pa svinini, ja. Pa piščance imam najraje. To je to. Nobenih konjev, medvedov.
1: Ja. Od čuki pa kvartopirce.
0: Tako, če se od spominov da živeti.
1: Tako.
0: Kaj ne rečem, uživajte še naprej, evo, super je, vroče ni, ne?
1: Ne, vroče ni, ogen kurn, da se grem.
0: Lepo zdrav pa lepo nedeljo, ki bo že čez nekaj minut.
1: Hvala lepa, lahko noč.
0: Pa lahko noč, nasvidenje. Tako, naprej na sporočila, na sporočilca, mislim, da še nekaj tukaj le čaka v starem elektronskem naslovu. Ja, še enkrat se je oglasil Boštjan, še enkrat lahko še eno pesem, seveda lahko da ansambel Slovenije od Cele držalca, lahko na koncu odaje, hvala in lahko noč, je napisal Boštjan. Boštjan, bomo, kar se daj slišali, takoj po čukih in kvatropircih, ni problema.

0: Tako, ker smo še slabih 8 minut, manjka do polnoči oziroma do 24 ure, se Srakina sobotna veselica počasi zaključuje. Če bo še do poklicov, nekaj minut je na voljo, 0733221000 ali pa na koncu 800. So pa ostala še sporočila, Stane iz okolice Celja se je oglasil, pravi, da nekaj držav so imeli na Štajerskem, bi ga pa lahko še kaj bilo in si je zaželel skupino oziroma ansambl 2 plus 2 z Pohorja, njihovo polko Smo izpod Pohorja, mi smo izpod Pohorja, mislim, da je tak, čisto pravi naslov Stane, lep pozdrav. Na Štajersko bomo slišali tole, kar priljubljeno skupino tudi na radiju, Sraka. Potem tukaj na Facebooku čaka še sporočilo od gospe Mojce iz Žužemberka, je pisala in rada bi slišala Brandija, pojem v dežju. Ja, jaz pojem v dežju, mislim, da je tak naslov, bomo slišali Mojca, lep pozdrav v suho krajino. Evo, pa bo tudi še kakšen klic. Dobar večer.
1: Dobar večer.
0: Ja? Kdo je poklical?
1: Marija z Maribora.
0: Marija, kar povejte, katero pesmico ste izbrali?
1: Od Tineta Leček, en Venček.
0: A, Venček, že pokojnega, ne, štajerskega godca pa pevca.
1: Ja. Rada sem ga poslušala.
0: Ja, saj takole se ga spominjamo, ne? Tudi v, preko našega arhiva njegove ja. Pesmice, ne? Lepo zdrav, prelepi Maribor.
1: Ja,
0: to ti Maribor, ne? Kako pravite?
1: Ja.
0: Ja. Mami je imela tam že pokojna teto, tudi že pokojna, pa smo večkrat bili, ko sem bil še majhen.
1: Ja.
0: Ja, tam na Gosposvetski ulici, če se ne motim.
1: Ja.
0: Če poznate.
1: Ja, na tezme.
0: A, tako. Lep pozdrav.
1: Hvala,
0: lahko noč. Lahko noč, nasvidenje. Še nekdo kliče. Dober večer. A, pa je žal prekinilo povezavo, pokličite ponovno. Torej, 0733221200 ali pa 0733221800. Včasih se tudi naša centrala, malce zmede, ne samo jaz, pa prekine povezavo. Tako, bodite ustrajni. No, ko smo že ves večer klepetali tudi v tem muhastem poletnem vremenu, poglejmo čisto svežo vremensko napoved, kaj so napovedali vremenari. Po noči in jutri proti večeru bo nestanovitno s krevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami, možno bodo krevno neurje, tako je povzetek, ampak poglejmo še bolj podrobno. Torej po noči se bo nevihtno dogajanje v notranjosti Slovenije postopno umirilo. Medtem bodo na Primorskem še nastajale plohe nevihte, ki se lahko nadaljujejo vse do jutra. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18 ob morju po okoli 20 stopinj. V nedeljo bo deloma jasno spremljivo oblačnostjo, popoldne in proti večeru bodo torej nastajale plohe nevihte, ob nevihtah pa bo zapihal krplen veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo potem od 24 do 28, na Goriškem in v Slovenski Istri pa okoli 30 stopinj. Ja, saj na Primorskem se ne bo potem tako od ponedeljka naprej tako ohladilo, ampak že če bo samo do 30, bo tudi dobro, kot se bo tukaj recimo v notranjosti Slovenije. Še vedno velja opozorilo, da v noči na nedeljo, torej danes po noči, bodo na Primorskem možno močnejše nevihte z močnimi sunki vetra. Pravkar tudi neka nevihtna celica prihaja oziroma gre iz Tržaškega zaliva v smeri Istre, tam na Hrvaškem, v smeri Novega grada, pa za vse tiste, če nas tam dol poslušate, ki ste na morju. V južni polovici Slovenije pa je še vedno razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja, kajti še imamo sušo, ni še bilo dovolj dežja. Poglejmo tudi obete. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha, piha bo veter v sodnih smeri, na Primorskem pa po večini šibka burja. V torek bo delno jasno s promiljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. Še nekoliko hladneje bo. V sredo pa bo sončno in po večini suho, temperature pa bodo ostale nekje do maksimalno 25 stopinj. Pa bo očitno še en klic. Kdo je ujel zadnji vlak? Dobar večer.
2: Halo.
0: Ja, se slišiva.
2: Dobar večer.
0: Dobar večer.
2: Zlatka iz Kopra kličem, končno sem lahko vas dobila.
0: No, Zlatka, ste,
2: bi... že skoraj konec.
0: Ste bili ustrajni, a je kaj dežja pri vas bilo ali ne? Nekaj je šlo čez obalo, ne?
2: Ja, jaz bi, če lahko, željo od Sanete Vidmarja, Tifoč Roš, nekaj tašnega.
0: Nekaj vem, da ima on 1000, samo moment, bom to kar preveril.
2: Ja, enkrat mi ste, enega že pred nekaj časa, ja. Ste mi jo vi sami brali.
0: Aha, vem, da nekaj ima 1000, da je v imenu. Bom
2: ja, ja, je, vem, da je nekaj, ne.
0: Bom preveril samo moment, dajte mi še nekaj sekund, vidimo, da tole naš pametni računalnik mi izpiše, ali je 1000 besed, ali tako kot se reke nekaj o rož, o rožah, pa trenutno mi res ne najde s tem imenom, ampak bom izbrskal, se bom potrudil.
2: Ok.
0: Tako, ja, kaj ne rečem?
2: Že ko vas toliko časa kličem, če lahko dobiste.
0: Okay. Ja, ni problema.
2: Kaj drugega.
0: Eno njegovo bo, ne?
2: Ja.
0: Lepo zdrav na obama.
2: Zdrav vam želim in vam v studiju, pa vsem na Dolenskem, tudi tisti, ki so na dopusti, pa dosti so rodni, koliko imam. Če Aha. Še kdo posluša.
0: Ja, mi pa bomo šli tudi kakšen dan pogledati na našo prelepo obalo na Koper, tako.
2: Okay.
0: Sploh, ko ne bo več vroče, tako.
2: Okay.
0: Lepo zdrav.
2: Živjo.
0: Na svidenje, pa dober sprejem, tam nas dobite sveda preko interneta, vam želim tako s čim manj moten. Tako, to je bilo to, pogledamo še enkrat na ceste, ni večjih posebnosti, razen to, da ponekod po Sloveniji še vedno se pojavljajo padavine, zato prilagodite hitrost in varnostno razdaljo, če se kam odpravljate ali pa vračate domov in seveda srečno pot. To je to, gremo nazaj glasbi, z vami sem bil v Srakini sobotni veselici Silvester Zupančič, evo čez nekaj minut bo že nastopila nedelja, tudi polnoči bo in bomo že 19. julija. Lepo se imejte, uživajte poslušanje in kot vedno vam potem, ko se boste odpravili počivati, spati, privoščim, lepe sanje, lahko noč.

0: srca. Dragi radio sraka, Modrijani, ti želimo vse dobro.
1: Usoden dan te manj, te za uselej vzel.

0: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: A, da ti je vroče. Vroča frekvenca radija Saraka zadovoli še takega junaka.
1: Čelo pivo bi dal!

Radio Seraka za stare in mlade, že kar iz navade, za bele in črne, rumene in rdeče, vsakemu prinese košček sreče.

Čete, vročina daja ližeja muči. Zanesljivo osvežilo so hladni mehurčki na valovih Radia Srak.